僕の公式サイト桜田まこと .com からご覧ください。6月19そして28、それぞれライブ会場で一緒に楽しみましょう。さあ、それじゃあ今週も一曲ご紹介いたします。ニューアルバムリボンより桜田まことで小さな一歩。

桜田誠 Power of Music。 桜田誠 Power of Music、 今月は、5月13日で76歳になられました、アメリカのシンガーソングライタースティービー・ワンダー。

今月たっぷり特集させていただいております。2週前はね、あのインナービジョンズという名作ご紹介いたしましたね。いろんなね、いい作品ありました。そして先週は、いろんなアーティストと、コラボして作った曲ね、そういったコラボレーションソングズ特集ということで、ご紹介させていただきましたけれども、まあ今週はですね、まあこの5月スティービーワンダー月間ということで、推し月間ですね。僕の中でもこれだけは聞くべき僕のベスト10っていうのをね、ちょっと選ばせていただきましたので、ぜひ皆さんと一緒に、この辺たっぷり共有したいなというふうに思います。まあスティービーワンダーは本当にあの華やかな元気ある曲とかね、あともうバラードとかたくさんありますけれども、その中で僕が選ぶ10曲ということでね、ぜひ皆さんに聞いていただきたいベスト10ご紹介していきたいというふうに思います。まずはね、じゃあ、まあ自分の中でまず第10位ですけども、今から60年前1966年にね、リリースされた、まだ当時16歳のスティービーワンダーが放った希望の歌ですね、 A Place in the Sun という曲でございます。まあこれは太陽の下幸せで自由な場所を求める願いを優しく伝えているね、素敵な歌です。でその当時演奏しているファンクブラザーズがね、すごい深みを与えてキャッチーなビートで心に響くSTV の声が魅力的でございます。で90年の、ね、映画グッドフェローズとか2011年の映画ヘルプなどでも使用された曲でございます。それから続いてはですね、こちらはもうバラードですけども、これも69年にねリリースされた、スティービーの当時の恋人であるシリータ・ライトさんへの思いが、美しいメロディーとともに表現されているラブソング My Cherry Amour ね、もう夏の日のように愛らしい彼女への思いをですね、星のように遠く感じる切なさとともに綴った歌詞、もう本当に僕も大好きでライブでも歌わせていただいた曲です。この2曲ご紹介いたしましょう。まずは10位と9位、スティービーワンダーで A Place in the Sun、 そして My Cherry Amour。

スティービー・ワンダーで A Place in the Sun、 そしてマイ・シェリーもお届けいたしました。続いて僕のベスト8、これもねライブでよく歌うんですよ、スティービーのラブソングです。スティービー・ワンダーで You are the sunshine of my life。

君は僕の人生の太陽だとね叫ぶ、そんなスティービーの愛、素晴らしいですね。さあそれじゃあ第7位ご紹介しましょう。バラードナンバーですね。まずは第7位、 Lately。

0: 桜田誠バーブミュージック、今週はスティービーワンダーマイベスト10お届けしています。後半もお楽しみに。
1: 昔々あったインタ話し子から今もあるインタ話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
2: くなぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
3: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
2: そうか、足りないのラジオか。じゃ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
3: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
2: ラジオは 77.4MHz。
4: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街。

0: 場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: なぜ保険に入った方がいいの？どんな保障があるの？
2: そんな素朴な疑問にお答えします。生命保険から損害保険までお問い合わせはフリーダイヤル 0120-198-565、 保険の総合代理店、横手バスターミナル2階、宇後交通工業まで。
3: 桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠パワーオブミュージック。今月はスティービーワンダー月間ということで、76歳を迎えたスティービーワンダーをね、たっぷりと今月特集してまいりました。まあ、今回は僕が選ぶスティービーワンダーソングベスト10ということで、マイベスト10をねご紹介しています。前半、10位から6位までご紹介いたしました。いい曲いっぱいあるね。まあ、バラードでやっぱり歌いたいなと思ったりリクエストもらったりというね曲が多いですけれども、5位から4位とお届けしてまいりましょう。5位4位はですね、これはもうノリノリな曲ですね。僕アコギでちょっとルーパーでこれやってみたことあって、ちょっとライブでも今後もやってみたいなと思ってる曲なんですが、ブラスサウンドがめちゃくちゃかっこいい曲ですよね。もともとジャズミュージシャンデューク・エリントンのためにということで書いた、タイトルがサー・デュークですね。キー・オブ・ライフに入っているこの曲、もう本当にノリノリな、ね、曲でございます。そしてもう一曲、こちらもね、もうスティービーのもう代表曲と言っても過言ではないですね。もう名神というタイトルで知られています。スティービー・ワンダーのスーパースティションですね。はい、この2曲ちょっとノリノリなスティービーの世界楽しみましょう。まずはスティービーワンダーのマイベスト10、第5位サー・デュークお届けいたします。

スティービー・ワンダーです。Sir Duke Superstition お届けいたしました。どちらもライブでやったことあるからもう本当に嬉しいね。ライブだったり、ルーパーだったり、僕もね、演奏、ライブでね、させていただいてること多いんですけども、今週も本当に僕の大好きな、そしておすすめのスティービー・ワンダー楽曲、ベスト10ご紹介しています。さあ、それじゃあ、第3位の発表です。ウーマン・イン・レッドというね、サントラに入っていました。おなじみ、こちらでございます。I just called to say I love you, Stevie Wonder.

I just called to say I love you、 心の愛という、ね、放題がついたこの曲、もう皆さんよくご存知ですよね。僕もあの YouTube で、これ結構演奏してる動画は結構ね、あの再生回数多いですけれども、やっぱり全世界で好きな方多いですよね。まあ僕も高校時代ですね、よくこれを聞いていた、あ、そんな時代だったんですけれども、まあそこからね、シンセサイザーだったりスティービー・ワンダーとあのマイケル・ジャクソンとかね、あのポール・マッカートニーとか、そういった出会いのね作品をいっぱい聞いていた頃でございます。だからやっぱりその青春時代を思い出すというかね、そんな作品でございます。皆さんはどう感じたでしょうか。僕のマイベストソングのベスト3がスティービー・ワンダー心の愛 I just call to say I love you をお届けいたしました。さあ続いては第2位の発表でございます。第2位はね、これもいい曲ですね。僕あの個人的に、アルバムスタートの Take it easy の中にちょっとそれを匂わせたコードも入れてるんですけども、もう娘さんのね、愛車をですね、もう本当に愛しく、めでた歌ですよね。はい、皆さんよくご存知かと思います。僕のスティービー・ワンダーソングベスト10の第2位はこの曲。愛しの愛車 Isn't she lovely?

いいですね。もう本当に自分のね、まな娘が生まれた時を、めでる、そんなねハッピーな瞬間 を閉じ込めた作品ですよね。僕あの初めて来日コンサート見に行った時に、仙台だったんですけど、アイシャがね一緒にコーラスをやっているんですよ。いや僕も娘がいるんですけど、まあ、娘と一緒にあの曲を作ったり、録音したりね、彼女はあの絶対音感持ってるんですけど、まあ、そういうねなんかちょっとこう親子で作る作品ってあのすごい素敵だなと思う時が何度もあるんですが、まあ、スティービーもそんな気持ちをね味わいながら、あこのライブしたり演奏したりと、いうことしてるんだろうな。

と思うと、ね、ちょっとこうちょっと共感できる部分があったりして、嬉しく思います。ということで、僕のマイベストスティービーワンダーソングズ、ね、トップ10の第2位はこちら、愛しの愛車 Isn't she lovely? 届けいたしました。さあ、じゃあ今週はですね、もう僕のもうおすすめのスティービーワンダー楽曲ということで、もうこのラブバラードはもう本当にたくさんの方にね、知っていただきたいし、聴いていただきたいと思います。本当に。83年のね、映画アウトサイダーというね、映画のために書かれた曲でございます。まあ若さや無垢な心を大切にしようという、いつまでも金のように、ステイゴールド、ね、ソウルフルな歌声とハーモニカの音色が最高にね、素敵でございます。人生に迷った時、自分らしさを見失いそうになった時に、そっと背中を押してくれる一曲ということで、僕からのおすすめ曲第1位お届けいたしましょう。スティービーワンダーで、ステイゴールド。

0: ですね、たっぷりご紹介いたしました。いや本当は実はまだまだありますけれども、あえて選ぶとしたらということでね、初めてスティービーワンダーに触れる方、それからやはり名曲を愛する方、そんな方にね、また今聴いていただきたい、そんな彼の名曲ということでご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。この番組へのね、メッセージや感想お待ちしております。メールはpower@fmyokote.com、power@fmyokote.com、あるいは横手鎌倉 FM のホームページからメールフォームでもお送りいただけます。さあ、冒頭にもお話しいたしました、6月はですね、もうライブ月間でございまして、八戸市でね、開催するコンサートが2つございます。八戸市のビストランドバー、ノース4040では、美味しいお食事と、いただきながらコンサートを楽しめるというね、そんな企画でございます。マックスカフェボリューム8。ね、今回ね、本当イラストでね、描いてくれてるので、ちょっと、アニソンとかですね、なんかそういったのも入れようかなと思ったりはしていますけれども、まあ僕のね、影響を受けた大好きなアニソンなんかもね、歌ってみたいなというふうに思っています。6月19日金曜日です。夕方6時開場、7時開演ということで、6時から美味しいお食事いただけますのでね、料金はミュージックチャージ2000円と、ワンドリンク、ワンオーダーのご注文をお願いいたします。お問い合わせは0178383117、ビストランドバーノース4040八戸店へお問い合わせください。そして6月は28日日曜日、アースガールズのね、僕がプロデュースした、アースピンクだったミクちゃん、ミクちゃんがね、まあ感謝を込めてサンキューフェス、ミクちゃんのね、まあ今年39歳になったという、そんな感謝の思いを込めてミクフェスが開催いたします。ミクフェスは、八戸市のパワーステーション A7 で、今回ライブバンド形式でお届けいたします。今回ミクちゃんはね、エレキギターで歌も歌いますんで、はい、ぜひこちらも見どころでございます。ライブアクトで桜田誠&ヒズバンド、僕のバンドでね、お届けいたしますんで、ぜひこちら盛り上がりましょう。6月28日日曜日は夕方5時39分、そして6時9分スタートでございます。Go ミクロックで覚えてください。お電話番号は0178-723773、0178-723773、八戸市パワーステーション SM へお問い合わせください。今週も良質な音楽をたっぷりお届けしたこの番組パワーブミュージック、また来週この時間お会いいたしましょう。お相手は桜田誠でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
2: 防災ラジオ持っていますか？
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、それいいこと。
3: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
4: ん？なして
3: 父さん母さんなんぼなったっけな、日中二人だけなるならべ。
4: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
3: それなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
4: うん、どうな。聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
5: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
6: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
7: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
8: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
9: ぜひお聞きください。
10: 塗装で作る優しい景観を皆様へ。日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。

皆さんこんにちは。いでみの歌謡演歌の時間が今日もやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もいろいろな方の曲をおかけしてまいります。

でそっとお休みでした。ひでみの歌謡演歌、そろそろお時間です。また次回お会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 地域のお医者さんから医療に関するさまざまなお話を伺う10分間、横手市医師会提供、横手メディカルステーション、毎月第2木曜日朝7時30分から放送しています。どうぞお聞きください。
2: 田崎徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
6: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
7: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
8: ぜひお聞きください。
9: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。

0: この時間は使用上の注意、家電製品の情報をお送りします。佐藤美園です。
1: 田口義務です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。モバイルバッテリーの話なんですけども、エリコムさんが出していたナトリウムイオン電池ってやつ、これが国交省が4月24日より運用開始した新しいルールによって、機内の持ち込み及び預かり入れいずれもできなくなったということでお詫びを掲載しております。でこれ発火しにくいっていうことで、だったんですよ、のナトリウムイオン電池ってやつね。で他に出してるとこちょっとと見当たらなかったんだけど、エルコムさんではやっぱり そういう特徴があるので、機内持ち込みできますよみたいな、記載してあったそうですよ、なのでそれが4月24日より運用開始したルールでダメになっちゃったと。一切ダメなので、これ没収じゃない、どうなるのかな、預かられちゃうのかなとにかく持っていけないというものになってるようです。で機内に持ち込みたいということで、買った方はちょっとね注意した方がいいような話でしたね。
0: なんかそれが良くて買っといた方いらっしゃいそうですよね。
1: いると思う、そこがいいということで、多分検証してないじゃないですかね、まだそのものが新しいだけに
0: ナトリウムイオン電池
1: の、だと思いますけどね、多分。モバイルバッテリーは今やっぱこう飛行機ね持ち込むのにちょっとね詳しい情報を調べてから行った方がいいみたいですね。さて、今週はブランニュープロダクトでソニーさんのウェアラブルサーモデバイスレオンポケット、ベーシックストーリーで電波の異常電波、パワーレポート用語集で、なんだっけな用語集で、あ、加熱水蒸気だ、でお送りします。
0: ソニーさんのウェアラブルサーモデバイスレオンポケット、
1: 何のこっちゃということですけど
0: そう、
1: これ首にかけて装着して冷感と温感を得られるレオンポケットプロプラス、RNPKPIPT ってやつですね。これが4月21だからすでに発売になってると、なんとなくソニーさんらしくないような製品ではございますが、
0: そうですよね。
1: でもだいぶ前から出ているのいますし評判いいみたいで、続編が出てきておりますね。で市場想定価格が 29,700 円前後ということで、これはバッグなどに装着して外気温に合わせた動作もできるセンサーのレオンポケットタング2 RNPT2 も付属したセットとなっていると。でこれを同梱しないやつの市場想定価格は 27,500 円と前後ということですね。で単体は3,850円、そのセンサーのね単体は3850円だって。でウェアラブルサーモデバイスキットとして現在20の国と地域で展開しているレオンポケットは、首元に装着して本体と接触した部分の体表面を直接冷やしたり温めたりできる製品となっており、強力な冷却性能を持ちながらシャツなどの内側に装着できるため、周りから過度に目立たず使えるため、ジャケットなどのオフィスのスタイルにも対応できるそうです。で今回新たなフラッグシップモデルは従来のモデルと比べ冷却パワーを最大約 20% 高めたそうで、冷却部温度は最大2度低くなったと。でシリーズ史上最強の冷却を実現している。装着面でもバンドの保持力が従来に比べ 40% 向上していると。さらに本体内部の

0: 熱を逃がす付属のエアフローパーツの長さと角度調整ができるように改良することで、浮持力と柔軟性を両立させたということですね。また従来製品に比べ 18% の小型化を実現、デザインの改良により持ち運びやすくなったと。でシリーズ史上最強とする冷却パワーにより、実際の皮膚温度としては20度を下回ることもあるそうですが、温度が一定ではなく揺らぎを持たせることで冷却慣れによって冷たさを感じにくくなることを妨げるようになってるそうです。やっぱり冷房もね、ずっと同じところにいるとなんか暑くなってくる、
1: すごくわかります
0: 感じありますよね、うん、なんだけどこれはそのなんだ揺らがせて暑くなったり寒暑くなったりというか、温度を一定にしないことでその冷却慣れで全然涼しくないというのを感じにくくしているということですね。
1: へー、良さそう。なんか
0: これ一般のエアコンでもこういうのはついてるかな、ついてる、あんまり聞いたことないような気がするけど、うん、で一方で快適さを高めるためにセンシング技術を活用した温度制御で過度な冷却を制御することで、様々な環境下でも適した冷却を目指して開発されたと。でネックバンドは自在な調節と保持力を両立したアダプティブホールドデザインが採用されており、自由に動くバンドの内側にあるメカニカルフレキシブルチューブの径を拡大することで従来に比べ 40% の保持力が実現した。首元に合わせたバンドのアーチ保持と柔軟性を両立させている。でバンドの付け根部分を見ると切り欠きが設けられており、体格が小さめの人でもずれにくく安定しやすくなっているということですね。そして本体内部の熱を服の外に逃がす付属のエアフローパーツも進化していて、伸縮して角度調整もできるアジャスタブル形状となっていると。人によって異なる首元の形状や好み、着用する衣類の襟の高さに合わせてエアフローパーツが調節できて、周りから目立たず効率的に排気して冷却性能を保つことができるんだそうです。なんかあの人後ろから熱が出てるとかねそういうことなんですかね。
1: これね、いいですよね。最近、まあ、暑いから
0: こういうの欲しいよね、うん、なんかね、
1: いいと思います。
0: いいと思いますね、うん、ソニーさんのウェアラビルサーモデバイスレオンポケットを紹介しました。
1: 電波の異常電波、
0: 電波が意図しないような伝わり方をすることがあるということで、これ自然現象がを原因にする電波障害のことで、うんうん、自然現象なんでね、うん、まあ、対策の方法ってないんですよね、うん、まあどうにもなりません、うん、いくつか種類がありますが、まずこれからの時期に多いのがスポラジックイーソーってやつですね、うん、スポイーとか言うんだけど、うん、まあ、スポラジックイーソー、たまにテレビでなんかちょっとチャラッと言ったりすることはある言葉ですね。で大気圏上空には電波を反射する性質を持った層、電離層ってやつが存在して、それ下から D 層、E 層、F 層と名前が付けられていると。さらに夏には F 層が F1、F2 に分かれると。で D 層、E 層は昼だけ現れて夜には消えちゃうというやつなんですね。でこのイーソーが、夏至の頃の昼間に頻発し、冬にも発生するがことがあるそうですけど、突発的かく局所的に高度の低い場所に発生することがあると。いつも高いところにあるのに低いところに出てくる。でこの発生したイーソーのことをイースポットと呼ぶということですね。特徴としてイーソーは地上100キロのところに存在しており、イースポが発生した場合は、まあ、前で言えば VHF 帯、まあ、FM 帯ですね、の電波を反射する性質があるため、電波塔から離れた場所でもテレビが受信できたりしたと。 でこれにより北海道と沖縄県、

0: 管などが50メガとか144メガ帯で通信できたり、 FM ラジオやテレビの VHF が遠方に届くため混信が生じたり、海外の放送が聞こえたりすることがあります、はいはい、
1: うんうん、
0: で無線の愛好家の間では遠距離通信ができるので喜ばれることもあったりするということですね。ここら辺でもうちのうちっていうか鎌倉 FM もなんか九州のやつと被ったりすることが前はあったんだ、いいか最近聞かなくなりましたけどね。やっぱりこう自然現象なので、まあどういう条件が重なればそういうことが起きるのかっていうのはあんまりわからないし、日々変化してますからね。
1: あ、レアなんですね。
0: なんで出たり 出なかったりすると、で出るとやたら遠くの音が聞こえたりすると、
1: 結構聞いたことないラジオが流れてきたみたいな、
0: 何語だみたいな、そういうのが聞こえたりすることがあります、でイーソーと呼ばれるだけあって、高さ的にはイーソーの位置にできるんですけど、不安定で地域によっても時刻によっても変化しちゃう。でこれがスポラジックイーソーね。でもう一つあるのがフェージングって言われる異常電波なんですね。そのフェージングってやつはテレビ電波のその伝わってくる経路は見通し距離、アンテナが見えるところにおいては空間を伝わってくる直接波、あらまっすぐアンテナから飛んでくるやつと、大地で反射されてくる大地反射波ってやつね、地面に反射してくるとやつが合成されたもの、まじまじになったやつ、になってそれを受信してるっていうことなんですよね、
1: うん、
0: でまあここら辺でもちょっと見通しのいいところだと、あのテレビはね大曲の山に、こうアンテナ立ってるの見えますけどね、
1: うんうん、
0: でまた見通し距離以外ではアンテナ見えないところでは解析波、回り折れる波って書くんですけど、解析波または大気による散乱波ってのを受信していることになります。したがって解析、その回り折れる状況や反射地点での反射の状況が時間的に変化、すれば、フェージング、受信点での電解強度が変動することが発生するということが起きると。で例えばあの木ね、大きい木とかあって、まあ、それの方向から電波が来てるっていうと、木に沿って回り折れるわけね。木の内側に本当はアンテナ見える方向に木が立ってると、その方向でもちゃんと受信できるんだけども、それ電波は回って折れて、なんていうの、木の方向でも受信できるようになってると、なってるんだけれども、木だから風吹きゃバタバタ揺れますよね。揺れるのでその変化するわけね、その電波の強度が弱くなったり強くなったりすると、そういうことが発生する。それがフェージングっていう現象ですね、になっちゃいます。で一方、大気中の気温や水蒸気の量は高さとともに規則的に変化しないで、部分的にかなり不規則的な変化をしていることがあります。まあ、風もそうだけどね、下では右に吹いてるのに上に行くと左に吹いてるとかね、そういうことはあるように、気温もとか水蒸気の量も規則的に一定に高くなれば、高度が上がっていけばだんだんに低くなるっていうのが一定ではないと、したがって電波に対する屈折率と曲がり折れる率も場所または時間的に変化しちゃうと。また屈折率が大きくなると電波は地面に戻ってきて大地との反射を繰り返し遠くに届くようになるということがあります。まあ、なんていうんだ、ジグザグに飛んでくるっていうかね、上下に反射、両方に反射しながらジグザグに飛んでくる、これをラジオダクトと言っていますが、大気中でも同様のダクトが発生することがあります。でこれらの不規則な要因によって電波が正常に届かなくなったり、多重電波路、

0: で、ラジオダクトは湿気の多い夏の夜または日の出頃に多く発生します。で、フェージングによる障害は、VHF 帯 UHF 帯もちろんマイクロ波にも及ぶと、いろんなところにも出てくる。で、多重電波暗路が形成される障害の症状は画面が真っ黒になって受信できません。なんかのメッセージが表示されるブラックアウトとか、またブロック状のノイズが現れたり、静止画になったりすることがあると。まあ、季節によってはこういうの出る時がありますよね。
1: あります、あります。
0: 1日2日はあるかな、うんうん、1年のうちにね、うん、それはやはりこういう異常電波のせい、があるということ。
1: どうしようもないってこと
0: ですね。どうしようもない、なんじゃ貴重条件なので、まあどうしようもないと、まあ過ぎ去るのを待つしかない。
1: そうかそうかと、
0: そういうもんなんですね。というそういう話ですね。電波の異常電波でした。
1: 加熱水蒸気、
0: 加熱水蒸気ということですけども、過ぎる熱って書きますね。過ぎる熱水蒸気ですけども、うん、熱しすぎる水蒸気っていうのは、100度以上に加熱した水蒸気のことを指します。で、家電業界ではこの加熱水蒸気で食品を調理するスチームオーブンという商品ジャンルがありますが、ヒーターを使って焼く一般的なオーブンよりも余計な油分塩分を取り除き、失われがちな栄養素はそのままの状態で調理できると言われています。あれね、なんつうんだろう、揚げ物とかね、
1: うんうん、
0: カラッと仕上がるみたいな、あれですね、うんうん、ではなぜ、水蒸気で食品が焼けるのか疑問に思う方多いと思いますが、水蒸気は水と違って温度が100度以上になる性質があります。で、水を沸騰させ100度になり、それ以上加熱すると水蒸気に変化するとですね、湯気になっちゃう。この時の温度は100度ですが、さらに水蒸気の分子を高速で摩擦することで水蒸気の温度を100度以上にすることができるんだそうです。で、スチームオーブンは水蒸気のこの特性を生かして300度を超える温度の加熱水蒸気を庫内に充満させて調理を行うのだそうで、食品の温度が低い状態では水蒸気が食品の表面で結露してしまうこともあるそうですけども、もともと300度あるのですぐに温度が100度以上になるため蒸発するので食品が水っぽくなる心配はないんだそうです。
1: そういうことですか。
0: カラッとしてるもんね、うん、また水蒸気は乾いた空気と比べて大きな熱エネルギーを持っているため、約300度 C 以上の水蒸気なら物を焦がしたり燃やしたりすることもできるんだそうです。水蒸気なのに
1: 不思議ですね。
0: 不思議ですね、
1: うん、
0: そのため水蒸気を使っていても一般的なオーブンと同じようにオーブン調理ができるということなんだそうです。で、この加熱水蒸気の熱エネルギーをオーブン調理に利用したのが、2004年にシャープさんが発売したヘルシオですね、
1: うん、
0: で、他社さんの製品でも加熱水蒸気採用するオーブンありますが、熱源としての加熱水蒸気だけを搭載するのはヘルシオのみとなっているそうですね。他はオーブンレンジになっている。で、そのためかヘルシオのホームページやパンフレットではスチームオーブンではなくウォーターオーブンという名称が使われているんだそうです。で、逆に他のメーカーではヒーターやレンジのそれぞれ得意とする分野を組み合わせて加熱する製品もあります。まあ、これシャープさんにはもちろんこういう製品ありますけどね。で、最初に話したメリットの理由ですが、油分では300度以上の加熱水蒸気が食品内部まで素早く温めることで食品内部の油分が溶けて食品の外へ流れ出るということだそうで、塩分については、食品表面の温度が低い場合は食品表面で結露が発生すると話しましたけども、

0: もその結露した水分によって食品の塩分が溶け出すということが起きるそうです。で、水分は蒸発して塩分は結晶として食品表面に残りますが、その後高温で溶け出した油と一緒にトレーに流れ落ちるというふうな、そういうメカニズムになってるんだそうですね。まあ、よくできてる。で、栄養素については調理するときに庫内の空気や酸素がほぼ完全に外へ追い出されて、庫内が加熱水蒸気で満たされるために調理するときに起きやすい酸化が大幅に抑えられ、このため酸化に弱いビタミン C やビタミン E を失うことなく調理できるそうです。このため加熱水蒸気を利用するオーブンでは一般的なオーブンよりもヘルシーに調理ができると言われております。で、まあ良いところばり話しましたが、温め直し、これは不得意ということらしくて、まあ、実際にはこれが一番なんていうの、使う機能っちゃ使う機能だもんね、うん、温め直しね、
1: そう
0: なんですよね、これがあんまり得意じゃないということで、電子レンジできるんですけど、電子レンジに比べてかなり時間がかかってしまうということなんだそうですね。
1: なんかいいなってね思ったんですけど、温め直しに時間かかるとなると、
0: だからね、やっぱりね、実際ここが一番あれなもんね、電子レンジ買う人もほとんど温め直しのために買ってる人多いですからね、
1: レンジはそうですね。
0: でそのためヘルシオも含め電子レンジ機能を組み合わせたものがほとんどとなっているということのようですね。加熱水蒸気の話でした。使用上の注意ではちょっとしたコツを知ることで家電製品に愛着を持っていただけることを願っております。ここで一曲、小田和正で緑の日々。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 思い出が集まる場所、シオン錦祥堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受け付けしております。
2: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
3: 渋すぎないですか？
2: じゃあ縁側でスイカ。
3: 縁側好きですね。
2: 縁側で昼寝。
3: なんで寝るんですか？
2: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 横手鎌倉 FM の番組表、七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
6: グループホームりんご村は、今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
8: Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave, across the sky.
9: Hello to everyone listening to 81.3 J-Wave Across the Sky, and hello to our navigator, Sarah. This is Crystal speaking from Seoul, Korea, and

送りしたのはクリスタル BWLT。 先ほどねアクロス世界に向けてクリスタルさんメッセージを寄せてくれました。嬉しいです、ありがとうございます。クリスタルさん、韓国のダンスボーカルグループ FX での活動を経て昨年からソロ活動を本格的にスタートされています。で今聴いていただいた今週リリースの新曲 PWLT、 こちらにはね以前番組にも出演してくれました台湾のバンドサンセットローラーコースターのクオさん、そして、韓国のバンドヒョゴのオ・ヒョクさんがスタジオミュージシャンとして参加しているということで、めちゃくちゃ豪華ですよね。リリースに合わせて MV も公開されているのでぜひ皆さんチェックしてみてください。クリスタルさんメッセージありがとうございました。今度はぜひスタジオにも遊びに来てください。小川さらがナビゲート J-WAVE Across the Sky。 さあ皆さんからまだまだ土触っていますかというメッセージ来ています。大地さん、国分寺で見つかった貴重な古代米武蔵国分寺種赤米、こちらを市内の畑で育てています。国分寺には水田がないのでおかぼ、陸の稲と書いておかぼで土の畑で育てています。今朝も早起きして水やりしてきました。趣味というか気分転換や息抜きの土仕事楽しいです。お、

ですね、稲作仲間ですね。国分寺で武蔵国分寺種赤米っていう古代米が見つかったんですね。すごいですね。それもしかもそれ育てていると、あ、そっか、水田じゃない形でも稲って育つんですね。ちょっとそのやり方も私も研究してみたい。ありがとうございます。続いてゆばあげさん。3歳の子供がお砂場遊びが大好きで、大人になって久しぶりに土をよく触っています。私自身が子供の頃は泥団子を作るのが大好きで、赤土を上に何度もかけてすることでツルツルピカピカの硬い泥団子ができるんですよね。懐かしいです。子供の保育園の担任の先生が自己紹介で泥団子作りが得意と話しているのを聞いて、私もまた作りたくなりました。懐かしい泥団子を作りましたね。本当にピカピカになりますもんね。あの名人みたいな子って絶対いましたよね。いやあれもなかなか大人になると機会がないんですけど、なんか大人こそあれに没頭したい時ありますよね。ちょっとやってみようかな。ありがとうございます。続いてミラッコさん。家のベランダでレモンを栽培しています。直径30センチ、高さ40センチぐらいの鉢植え栽培なのですが、なんと去年収穫できたレモンの数は26個。レモン好きの実家の母に10個あげて、残りはスライスしてレモンの砂糖漬けに。いやー美味しかったです。自分で育てた果物を食べるって幸せですね。え、すごい、ベランダでレモンが育つんですね。いやだって国産のレモンって貴重ですよ。なかなか買うと高いから、それが26個も取れて実家にも分けてあげられるくらいって素晴らしい。ちょっと私も挑戦したくなったな。ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。

3曲お届けしました。今年10月に来日公演を行うことが発表になっています。エズラコレクティブフィーチャリングパ・サリュ、オンリーラブ、そしてその前はハイム、サマーゴール、そして離婚伝説、アジサイでした。まだまだ土触ってますかというメッセージ、お待ちしています。いくつか読みたいと思います。ライス様親父さん、私は先週末プランターの植え替えで久しぶりに素手で土を触りました。最初は手が汚れるのが少し嫌だったんです。でもひんやりとした土をいじっているうちになんだか頭がすっきりして不思議と心が落ち着いていくのを感じました。スマホの画面ばかり触っている毎日ですが、たまにはこうやって地球に直接タッチする時間も大切ですね。泥を洗い流した後の手がいつもより少し暖かく感じた週末でした。わ、素敵じゃないですか。地球に直接タッチ、いいですね、いい表現。いや、そう、あの土って本当に癒されるんですよね。なんか私も本格的にその田んぼ作りとかを始めた時には当然手で土触るわけですけど、最初確かに抵抗あるんですよ。ちょっと汚れちゃうなとか気にするんですけど、だんだんもう気にしないぐらい手がドロドロになっていき、もう爪の間とかにも入ってきますけど、なんかそれがね、不思議と受け入れられるというか、あ、なんか心地いいなってなってくる。すごくね、いい習慣ですよね。私も続けたいなと思います。ありがとうございます。続いてミミさん、保育園で園長をしています。我が園は農業体験として野菜を育て、食材から丈夫な体づくりを行う保育を行っています。素晴らしい。土に触れてそこに住む虫を観察したり、農薬を使わない土壌を作ることで生態系を学び、体にとっていいことは何かを指導していただいています。先週日曜日、親子で田植え体験、水辺の生き物調査ができるイベントを行いました。1歳児から卒園した学童も含めて総勢100名の親子が参加してくださいました。田んぼに素足で入り、網で生き物を探したり、親子で苗を植えたり、中には体中泥んこになりながら

0: ながら泥の感触に喜ぶ子もいました。最高じゃないですか。やっぱりね、土いじり、まあ、もちろん大人になって始めるのも楽しいですけど、子どもの時の原体験があるって本当に大事だと思います。なんか五感でね、匂いとかも含めて土とか生態系を感じるって、すごくそれがあるだけで大人になってまた始めようってふと思えたりするかもしれないですからね。素晴らしい、ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。続いてもヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: 台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけて強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて本州に近づく恐れがあります。警報級の大雨となる可能性があり、気象庁が警戒を呼びかけています。アフリカコンゴで広がるエボラ出血熱をめぐり、国境なき医師団は過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らしました。WHO の緊急事態宣言から2週間で223人が死亡しています。イランのタスニム通信は、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖は解除されると主張したトランプ大統領の投稿に関し、複数のイランの船が投稿後に通航しようとした際、アメリカ軍から攻撃を警告されたと伝えました。任期満了に伴う新潟県知事選挙は今朝7時から投票が始まりました。立候補しているのは自民党が支持し3回目の当選を目指す現職と、立憲民主党と社民党が支持する新人の2人です。ベルギーで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールのチェロ部門で、日本の北村陽さんが5位に入賞しました。北村さんは兵庫県出身の22歳で、ベルリン芸術大学で学んでいます。以上、小杉がお伝えしました。

0: フジロック3日目に出演します。アメリカンフットボール I'll see you when we're both not so emotional。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザースフィアーズ。今回は帰国中の住野さんが六本木の J-WAVE スタジオから声を届けてくださいます。ウィーン交響楽団との公演や築地ジャムでの飛び入り演奏についても語ってくださいます。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813ハッシュタグ J-WAVE でポストしてご参加ください。
1: Sounds in the universe that people can't hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

J-WAVE アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物ミュージックオブザスフィールス、宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。さて今回は久々に六本木の J-WAVE スタジオからお届けしています。数日前にヨーロッパから帰ってきまして、今回は日本には2週間弱ぐらい滞在するんですかね。ウィーンとそしてドイツのドレスデンという街でコンサートがありまして、ヨーロッパに滞在しておりましたが、絶賛時差ボケ中です。今日は朝4時半に起きました。昨日は朝2時に起きました。朝じゃないですね、夜ですね。まあまあ明日ぐらいには治っているでしょう。ウィーンのコンセルトハウスという、これまた非常に素晴らしいホールで、やらせてもらったんですが、ウィーン交響楽団とそして指揮のペトル・ポペルカさん、パ行が多いですね、ペトル・ポペルカさんと、私はラベルのピアノコンチェルトの都庁長を演奏しました。彼らとは一緒に日本ツアーをすることにもなっているんですが、ウィーンで演奏するのはだいたい3回目ぐらいなんですけれども、まあ、やっぱりウィーンは音楽の非常に古くから音楽の街ですし、やっぱり独特の緊張感と雰囲気があって、ただウィーンで演奏するのは毎回やっぱり緊張感がありますね。まあ今回はラヴェルのピアノコンチェルトの都庁長という、割とこう、これは軽快な20分ぐらいの曲なんですけど、軽快な、まあラヴェルがアメリカに旅行した際にアメリカ音楽の影響なんか、まあ20世紀の初めぐらいですね、1930年ぐらいのアメリカ音楽の影響を多分に受けて作られた曲なんで、非常にリズミカルだったりジャジーなハーモニーなんかも混ざったりする、とっても面白い曲なんですけど、この曲は結構、ピアノコンチェルトというのはピアノがやっぱり圧倒的な主役であって、オーケストラはそれをこうピアノをセンターにして周りに固めていくみたいな構成が多い中、まあ、このラヴェルのピアノコンチェルトはオーケストラもめちゃくちゃ難しいんですよね。で、それぞれの楽器のソロも楽曲の中に非常にたくさんあって、なのでまあピアノコンチェルトで自分がまあソリストという役割でありながらも、なんかこうオーケストラと一緒に対等に演奏しているような気持ちになる、そんな曲でありますけれども、もうとってもその掛け合いが楽しかったし、まあ、美しい曲ですねこの曲は。

お送りしたのはモーリス・ラベル作曲ピアノコンチェルトインGメジャーセカンドムーブメントでした。帰国した際に築地ジャムというイベントに遊びに行きまして、まあというのもたくさん友達がいたので見に行きたいなと思って、石若俊さん、ドラマ石若俊さんが率いるアンサートリメンバーとかで、そこに特別ゲストでくるりの岸田茂さんも乗っていたり、まああとサックスの川留明さんとかね、結構何かといろんな場所でお会いするんです。まあそんな感じで遊びに行ったら飛び入りすることになって、アンサートリメンバーとクルイの岸田さんと琥珀色の街上海街の朝、これを一緒に演奏してきました。めちゃくちゃ良かったですね。

まあ、築地本願寺の前でステージが組まれて、そこでライブが行われるんですけど、築地本願寺がライトアップされてて、なんかすごい異様な雰囲気というか、まあ、あの建築のスタイルも相まりながら、なんだろうな、すごい良かったんですよね、雰囲気が。それで、まあ、僕めちゃくちゃ楽しかったし、お客さんもめちゃくちゃ盛り上がってくれて楽しかったですね。で、築地僕好きでよく行くんですよ。時差ボケで朝お腹空いた時とか、朝から空いてるんで、朝5時とか6時とかにたまに海鮮丼を食べに行く。でも築地で好きなんですけど、まあ、そこで演奏したのは初めてでしたね。いつも海鮮丼食う場所で、あ、ビッグユキさんにも会いましたね。一緒には演奏してないけど、ビッグユキさんも何かといろんな場所で会うんですけど、ニューヨークだったり

まあいろんな話なんかをしたり、しましたけれども、あとジョン・バティステのライブを見に行きました。ジョン・バティステのライブを見るのは僕初めてで、めちゃくちゃ楽しかったです。もうあのライブ なんだろうな、もう多幸感に溢れていますよね。そして鍵盤ハーモニカがめちゃくちゃうまかった。まあ彼のトレードマークの一つでありますけど、あんな表現できるんだと思って、やっぱりピアノを弾いて歌も歌う人ならではなんですかね。僕もたまに鍵盤ハーモニカを含んで、まあ、そういう意味でもすごい楽しいライブでしたけど、なんか最後バンドメンバーと、まあ、ジョン・バティステと一緒にこう客席に降りてきて、でそのまま客席に降りたまま演奏を続けてくれて、でそのままなんかこう気づいたら全員外にはけていって、そしたらライブが終わったんですけど、我々客席で見てて、なんか一瞬何が起こったのか分かんなかったんです。そしたら彼らは外に出てそのまま外で演奏し続けるみたいなパフォーマンスしてて、そんな方法があるんやと思ったね。いやでもめちゃくちゃもうなんかもうグッドミュージックのいい空間でしたね。はい、まあそんないろいろな音楽をに触れている今日この頃ですが、そんなアンサーとリメンバーからもう一曲お届けしたいと思います。アンサーとリメンバーで聖夜。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
1: 参議院から衆議院への蔵替え、この蔵は建物の蔵、馬の蔵、どっちでしょう？
0: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
1: 正解です。馬の蔵、改革の核の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
0: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: 豆で暮らそう豆寺が、高原照夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。

この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けします。

0: それでは今回のテーマ、ヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話を伺っていきます。まずヒトパピローマウイルスとはどのようなものなんでしょうか。
1: ヒトパピローマウイルスとは HPV とも呼ばれており、皮膚や粘膜に感染するウイルスです。200以上の種類がありますが、子宮頸がんを引き起こす原因となる種類が少なくとも15種類あることが分かっています。このウイルスは子宮頸がんの患者さんの 90% 以上で見つかるもので、一般的には性行為を介して感染することが知られています。
0: HPV は聞いたことがあります。子宮頸がんを引き起こすウイルスなんですね。子宮頸がんは若い女性に増えていると聞いたことがあります。
1: そうですね、よくご存知ですね。子宮頸がんは20歳代から増え始め、日本では毎年約1万人以上の方が子宮頸がんになり、毎年約3000人の方が子宮頸がんにより亡くなっています。
0: 毎年多くの女性が子宮頸がんになっているんですね。患者さんは20歳代から増え始めるということですが、何か予防する方法はあるんでしょうか。
1: はい、子宮頸がんの原因の一つとされるヒトパピローマウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染すると言われるウイルスです。ほとんどの人はウイルスに感染しても自然に体から消えますが、一部の人でウイルスが体に残りがんになってしまうことがあります。現在感染した後にどのような人ががんになるのか分かっていないため、子宮頸がんの予防の一つはヒトパピローマウイルスに感染しないことです。この感染を予防する方法として HPV ワクチンの予防接種があります。
0: HPV ワクチンの予防接種とは具体的にどのようなものなんでしょうか。
2: HPV ワクチンはヒトパピローマウイルスの感染を防ぐとともに、がんそのものを予防する効果があると分かってきています。また予防接種によるワクチンの効果は少なくとも12年は維持される可能性があることがこれまでの研究で分かっています。現在国の法律で定められた定期接種として使用されているワクチンは9価ワクチンのシルガードです。一定の間隔を空けて2回または3回筋肉注射を行います。接種開始年齢によって回数が異なり、接種を終えるまでには少なくとも6ヶ月はかかりますので、開始時期に余裕を持って接種することが必要です。
0: ワクチンをしっかり接種することで高い予防効果を得られるということですね。年齢によって接種回数が異なるというお話でしたが、具体的にはどういうことなんでしょうか。
2: はい、この HPV ワクチンの対象年齢は小学校6年生から高校1年生相当の女子です。1回目の接種が14歳以下であれば2回で完了し、15歳以上であれば3回の接種で完了となります。2回で完了した方の有効性は3回で完了した方と比べて劣っていないことが報告されています。接種するお子さんの負担を考えると2回で完了する方がいいと思いますので、14歳までのうちに1回目の接種をお勧めします。接種の際にはワクチンの有効性や安全性、接種スケジュールについて確認しつつ、医療機関に相談しながら受けることが大切ですね。
0: お子さんの体の負担を考えると接種回数は少ない方がいいですね。接種を終えるまでに6ヶ月かかることを踏まえ、14歳までに1回目の接種ができるよう家族間で相談できればいいですね。接種費用についてはどのようになっていますか。
2: 小学校6年生から高校1年生相当の女子の接種費用は全額無料となっています。1回あたり約3万円ほどの接種費用がかかりますが、全額横手市で助成しています。また横手市ではこのウイルスが

0: 好意を介して感染するという意味合いから、女子だけでなく男子にも予防してもらいたく、市独自の事業として小学校6年生から高校1年生相当の男子へも任意接種を行っており、接種費用は無料です。男子が接種することで感染の広がりを抑え、将来のパートナーの健康と命を守ることができます。また男子にとっても HPV 感染で発症のリスクのある咽頭、肛門、陰茎がん、尖茎コンジローマの発症の予防効果が得られます。令和7年に9価ワクチンの男性への接種が承認されたことを受け、横手市でも9価ワクチンの公費助成を開始しました。予防接種を希望する際は医療機関に予診票を用意しておりますので、事前に予約をお願いします。
1: HPV は男女ともに感染を予防することが大切なんですね。
0: そうですね、男性も女性も一緒に未来のための予防に取り組んでいけたらいいですね。これまでヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話ししてきましたが、HPV ワクチンの予防接種とともに、女性は20歳を迎えたら定期的に子宮頸がん検診を受けていくことも大切にしてほしいと思います。その他お問い合わせについては横手市健康推進課までお願いします。

0: 一コテタウンメッセージ。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

0: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時安心だべった。
3: どう安心なのよ。
2: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
3: ん？なして
2: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるならべ。
3: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
2: それなば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
3: ほんとな。聞いてみるかな。
2: まあ、防災ラジオつたったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてるぞ。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。乾電池入れとけば、停電の時も安心だべった。
3: んだな。備えとけば安心だな。ん？ヘマよ、何とすればいいんだっけ？
1: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
4: 身元保証人がいなくて、入院ができないって人がいて困ってるの。
5: 私の知り合いもそれで困ってて、なごみっていう西宝寺の和尚様がやってるとこ頼ったんだ。
4: 電話してみようかな。あー、ゆっくりした。
6: 身元保証も西宝寺。
7: どうしてそんなに安心安全なの？
8: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
7: どうしてそんなに美味しいの？
8: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
7: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
9: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
7: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
4: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
7: 七夜タイムス
1: ですが、発行される月は
10: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
4: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
4: スポンサー
7: 大成

横手鎌倉 FM をキーステーションに北海道札幌市 FM 白石と2局ネットでお送りしている横手ミュージックジャンキーズ、ナビゲーターの鳥城です。今週前半は高橋千佳レディーゴー、千葉県在住ガットギター弾き語りシンガーソングライター高橋千佳、マネージャーのドン・カルロス長山とともにおしゃれなコーナーを作ってくれます。その前にまずは番組のオープニングテーマからスタートしましょう。高橋千佳マジックミュージック。

0: 皆さんこんばんは。横手ミュージックジャンキーズ高橋千佳のレディーゴー。このコーナーは夢に向かって頑張るあなたを音楽でちょっとでも応援したいという、そんなコーナーです。お送りするのは私、シンガーソングライター高橋千佳と、
1: はい、こんばんは、高橋千佳のマネージャー、ドン・カルロス永山です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日は5月26日、はい、火曜日午後9時を回ったところです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
0: はい、なんかいい季節ですね、
1: う
0: ん、
1: もうね、初夏という感じがしますよね。
0: うん、そうですね。
1: ゴールデンウィークも終わりまして、うんうん、ちょっと落ち着いて皆さんゆったりしてるこの今日この頃ではないのでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ゆったりしてます。私も
1: ゆったりしてますね、うん、今日はどんな日だったのかな。
0: 今日はどんな日だったのかな。みんな平日だからね、やっぱお仕事してる人が多かったかな。
1: ですかね、はい、もういくつ寝るとね、うん、ライブですね。
0: あ、そうそう、私のライブがね、6月の26日、ちょうど1ヶ月後に、うん、東京の錦糸町のライブハウスリバースというところでね、はい、ライブもあるので、はい、楽しみな季節でございます、う
1: ん、なんか久々の対バンライブだよね。
0: そうだね、まあ、ライブハウスで対バンってほとんどやってこなかったもんね。うん、イベントとかはね、音玉とかさ、そういうの呼んでもらったと、呼んでもらったりとかさ、うん、そういうのはあったけど、ライブハウスで対バンってすごいね。
1: そうだね、うん、あそこのなんだっけ、うん、ループとかね、よく出てたよね。
0: そうだね、ループさんも出てたね。うん、
1: ちょっと懐かしい感じだけどね、
0: うんうん、
1: ちょっと定員が40名限定、
0: うん、そうなんですよ。
1: なんでチケットがもう売れているのかいないのか、うん、
0: プレミアチケットですね。
1: はい、転売しないでくださいね
0: はいはい、なので、あの、もしお時間ある方はね、あの、金曜日の夜なので、あの、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらなと思います。
1: いいですね。僕もお客さんで行っちゃおうかな、
0: は
1: い、
0: うん、ぜひ来てください、ね、
1: チケットを払って
0: CD はね、売ってくださいね。
1: あ、分かりました。
0: 仕事はね、
1: はい、ちょっと楽しみな感じですね、はい、ではまずは1曲行ってみましょうか。
0: はい、初夏にぴったりのナンバーをお送りします。高橋千佳で太陽とフリージア。

0: お送りしたのは高橋千佳で太陽とフリージアでした。
1: うん、いいね、初夏っぽくてね。
0: はい、
1: それ元気になるサンバでね。
0: うん、なんか懐かしい感じがしますね。
1: うんうんうん、
0: サンバのあのクイーカーをね入れたんだよね。
1: ああ、そうだね、
0: ほうほうほうみたいなね。あとこれはあのジャズインパークの久保田慎吾くんの家スタジオで
1: 懐かしい、ね、
0: 家リビングみたいなところで、
1: そうだね、
0: あのレコーディングした。
1: なんかさ、ね、冬だったかな、
0: 冬だったのかな、
1: なんかこたつみたいなのが置いてあって、ストーブがあってみたいなイメージがあるんだよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、今をねときめくあのミセスグリーンアップルさんのね、うん、アレンジとかもして、今
1: 日本一のアレンジャーだもんね。
0: そうですよ、だってこの前テレビ出てて、あのカンジャム、
1: あ、ね、
0: カンジャムエイト、それでなんか、うん、プロデューサーの仕事みたいな、
1: ね、
0: そういうの出てて、おおと思ってびっくりした。
1: まあ、アレンジャーっていうかもうミュージシャンっていうかもうアーティストだもんね。
0: そうね、う
1: ん、なんか家でさ、この太陽とフリージアの、うんうん、ウッドベースをこう弾いてた慎吾の顔がよく出てくる、
0: ね、そうだね、ウッドベースも全部楽器ね、その場でやったり
1: ね,
0: ね、あとボーカルのマイクもね、なんかこう糸がなんか壊れててさブラーンってぶら下がってるようなさ、なんかマイクで録音した、うんうん、でもすごいいい声で撮れてる ね。
1: いや本当最高だよね、
0: うんうん、
1: この曲にもまつわるストーリーはね、うん、いっぱいあってね、
0: うん、
1: まあね、涙なしでは語れない、うん、曲ではありますが、その辺はまたおいおい、
0: うん、おいおい
1: 涙
0: なしで、
1: うん、涙、何パターンも撮ったんだよね。
0: そうそう、この曲はね私の全部作曲じゃなくて、うん、その久保田慎吾くんと一緒に作ったというような感じの曲で、うん
1: ね、
0: だから普段のこのアコースティックな弾き語りのテイストの私と、
1: うん、
0: クラブミュージックシーンで売れてる久保田慎吾くんのテイストがミックスされてるから、
1: うんうん、
0: なんかそうちょっと自分の中で譲れないところとかあって、うん、それでちょっとカルロスとね揉めたり、一揉め二揉めしたことはあります。
1: そうだよね、なんかさ、こうメロディーに合う歌詞をつけるっていうのをなんかトライした曲だったなって僕思ってて、
0: うんうん、
1: はぁはぁはぁ、へぇー、でフリージャンだからね。
0: そうそうそう、
1: へぇー、あるね。
0: そう、今までそういう風に作曲作りしてなかったからさ。
1: うん。
0: うん、
1: まあ、ある意味いい勉強になったっていうか、
0: うん、
1: なんかいろいろきっかけになった曲だなって僕も思ってて。
0: うん。
1: なんか ね、
0: うん、
1: ちょっと思いはあるな。
0: うん、ねえ。
1: ねえ。ポポが剣になっちゃったって言ってたよね。
0: ジョンね。
1: あ、ジョンか。
0: 分かりづらいと思うんです。

0: けど、うん、うちの犬がポポっていうすごい素朴な犬なんですけど、
1: うん、
0: そういう犬がポポっていう素朴な曲として作ったのにジョンっていうすごい外国の大きいかっこいい犬になっちゃったみたいな、
1: あ、
0: そういう意味だったんですけど、それを泣きながらポポがジョンになっちゃってみたいな。
1: そう、沼津からの高速で帰りで、うんうん、そうだったよね。
0: そうね、こう車でね揉めながら行った記憶があります。
1: ポポが
0: 音楽の話で、ね、犬の話してるのかって感じだ
1: ね。まあ曲のイメージってことだよね。
0: そうそう、イメージが変わっちゃったってことを言いたかったんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そ, うう
1: そうだね、この曲西源寺君もすごい褒めてて、すごいサンバでいいねとか言って、ね、ライナーノートとか書いてくれたよね確かね。
0: うん、書いてもらったかもね。
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: はい、
1: はい、じゃあそんな感じでね、
0: そろそろ、
1: なんか曲作りしてきた、うん、太陽とフリジアって曲でしたけども、ね、
0: はい、
1: さて
0: さて、ね、うん、
1: まあ、あのスタジオライブ今回はちょっと僕のリクエストもあって、
0: うん、はい、
1: ね、
0: そうなんです、カルロスのリクエストで、いつもね結構古い、よくこんな曲知ってるねみたいな曲をねやることが多いんですけど、今回はなんとブルーノマーズの新譜からハローさんのリクエストで
1: まあちょっとチャレンジだったけどね。
0: うん、そうだね、ちょっとチャレンジだね。ブルーノマーズってそんなに今まで聞いたこともなかったし、
1: うん
0: うん、ちょっとでもパリピな人みたいな、あーパツあパツみたいな、そういう感じ部分しか知らなかったから。
1: あ、そうなんだ。
0: でも今回アルバム全部全曲通して聞いたけど、すごいなんかオーセンティックというか、
1: うん、そうだね、
0: なんか昔ながらの曲のなんか良さを取り入れてる人なんだなって思った、う
1: ん、なんかね、まあいろいろ調べるとね、
0: うん、
1: ブルーノ・マーズは今40歳で、
0: うん、
1: まあ、グラミーも何度も受賞してて、ハワイ出身、
0: うん、
1: で、まあ、子供の頃はねよくねマイケル・ジャクソンのモノマネとかをねして育ったみたいで、
0: あ、うん、
1: まあ本当今キング・オブ・ポップっていうと今やっぱブルーノ・マーズとかね、
0: うん、
1: すぐ出てくるよね、
0: うん、
1: マイケル、まあ、マイケルの、
0: うん、ね、そうだね、やっぱ歌にすごいリズム感がすごいよね。
1: いやすごいね、
0: だからもう歌うの難しかったんですけど、
1: ね、
0: でもまあ弾き語りでブルーノ・マーズをという大挑戦な試練な曲でございましたけど、
1: いい感じに仕上がったと思います私も。
0: うん、そうですね、
1: うん、まあ、ちょっとある意味ない感じなんでね、
0: はい、
1: これ YouTube にもねアップしてバズらせたいなと思ってひそかな、ね、
0: ね、
1: やらしい心がもやもや出てきてますけどね。
0: はい、ぜひね、高評価とかねお願いします、回してくださいね動画をね。
1: あ、そうですね、はい、ぜひそんな期待も込めて、じゃあスタジオライブ、
0: はい、
1: 行ってみましょうかね。
0: ではブルーノ・マーズのカバーで On My Soul。

0: 高橋知佳スタジオライブでブルーノマーズのカバーで On My Soul お送りしました。
1: いやよくできてね、素晴らしい ね
0: 、
1: うん、想像以上な出来栄えですね。
0: ありがとうございます。
1: リクエストした時はちょっと無茶ぶりかなって思ったんだけどね、
0: うん、
1: でもなんかこのメロと歌の感じが高知佳のギターと声に合いそうだなっていうのを思ってて、
0: うんうんね、すごいいい曲で、私もあのアルバムの中で一番好きな曲だなって思った。
1: 僕もそういいなと思って、
0: うん、
1: 結構ねダンス動画が TikTok とかで結構流れてて、
0: うんうん、
1: そう、あれも俺も踊りたいな、うん、踊りたいなみたいな思って、
0: うん、そうだね、ダンサーに響く曲なのかもね。
1: いやいや、そうそう、なんかね、うん、見せ場がいっぱいできそうなね。
0: ああそうだね、決めとかあるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: なんか
1: ね、であえてこのギター一本で、
0: うん、
1: なんかそのグルーヴがね出せたらかっこいいなと思って
0: 、うんうん、でも本当ギターすごいシンプルなので、
1: うん、
0: コードがね 1,2,3 3個ぐらいしかないのね、
1: うん、
0: それで展開させるって難しいですよね、
1: 逆にね、
0: うん、
1: でもこういう曲がね、なんかまた高知佳のアルバムの中に入ってったらいいなっていうかね、
0: うん、そっか、
1: うん、でも全然聞いてて、
0: うん、
1: なんだろう、飽きる感じじゃないし、展開してない割には展開してるように聞こえるっていうか、
0: うん、そうだね、うん、不思議な曲だね、
1: うん、シンプルイズベスト
0: シンプルイズベストはい、ね、これね動画も一緒に撮ってますので、
1: はい、
0: また YouTube の方にもアップしたいと思いますので、
1: これにね、
0: うん、
1: 高知佳バージョンので曲でダンス動画を作って TikTok に上げるみたいなそしてブルーノマーズが見てオファーが来るみたいな、
0: あ、いい流れですね。
1: あ、なんかね現実的にブルーノマーズからチカジョインナース言われるような気がする。
0: おかしい
1: ハワイに来ないか、ハワイに、
0: ハワイにいんのかな、
1: あ、どうだろうね、ホノルル出身って書いてあったね。
0: あ、ハワイいいですね。
1: 身長165センチって書いてあったね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、はいはい、ということでね、
0: というわけでね、
1: なかなかいい感じで
0: チャレンジでございました。
1: チャレンジでしたね、
0: うん、
1: ね、また次はね、来月は多分ねマイケルの命日が近いので、
0: うん、あ、またマイケルシリーズだ、
1: マイコーになる可能性
0: かなカルロスのリクエストシリーズが続きますね
1: ということで、
0: はい、ということでそろそろエンディングなんですが、その前にお知らせです。
1: はい、
0: 高橋知佳のライブが来月6月26日、
1: はい、
0: 東京の錦糸町にありますリバースというあのライブハウスでライブございます、
1: はい、
0: もしお時間ある方ぜひ遊びに来てください、
1: はい、私もいるかもしれません、
0: はい、生の知佳と生のカルロスにぜひ会いに来てほしいなと思いますぜひよろしくお願いします、
1: ね、はい、
0: はい、
1: ということで YouTube チャンネルもチェックしていただいて、
0: はい、
1: さっき言った通りにいいねとね、
0: うん、
1: 登録をお願いしたいなと、
0: はい、お願いします。
1: では鳥長さんにそろそろお返ししましょうか。
0: はい、高橋知佳のレディーゴー、お送りしたのは私高橋知佳と、
1: はい、夏が近づいて半ズボンがそろそろ履きたいなと思い始めているマネージャードン・カルロス長山でした。
0: バイバーイ。

0: 横手市上里にある三々横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話0182-33-8033まで。
1: さんさん横手。
2: YMJ ってなーに？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ ってなーに？

ティーズハウススタジオよりお届けしている横手ミュージックジャンキーズ、番組後半は松田聖子を特集します。1986年に発売されたアルバム「ラブバラード」より「赤い靴のバレリーナ」「クレイジー・ミー・クレイジー・フォー・ユー」「スリーピング・ビューティー」「時間旅行」「トライ・ゲッティン・オーバー・ユー」5曲続けて皆さんにお届けいたします。そしてその後が番組のエンディングテーマ「岸の向こうもっとずっと」計6曲皆さんにお届けいたします。

0: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では、専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。
1: 東海理科東北って知ってる？
2: 東海理科東北って、
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって。
1: まずは東海理科東北で検索。
4: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座、今からどちらか行かれるんですか？
8: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
7: こちらを秋田弁に訳すと、どそ
8: へそ
7: 横手鎌倉 FM ラジオは 77.4MHz。
9: 突然の自然災害からふるさとを守るために、私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
10: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。The radio show that sets the beat your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo Sunshine Hits を毎週100曲カウントダウン。 J-Wave セゾンカード Tokyo Hot 100。 2026年5月31日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・カトラーです。もうあっという間の5月ですよね、5月31日最終日、ということですけれども、都内は昨日今日とまた暑い日々が、続いていますが、今日の東京の天気は、最高30度、ね、真夏日ですよね、そして、今もいい感じに過ごしやすい若干の曇り空なんですが、これが後でもう炎天といいますかね、晴れになるということですので、また暑い日曜日が到来ということです。さあ、今週僕は先週東京終わった後に、ブルーノートでイマジンサッカレーの、ライブに行った。そこが良かったですね。本当に僕が見たライブの今まで見た10本中に入るぐらい、本当僕がもし自分がバンドやってるんですけど、こんな音楽やりたいと思ったんですよ。もし僕が音楽ボキャブラリーがね、彼女ほど豊かであれば、こういうことやりたいなと、すごく非常に勉強にもなった、ライブだったんですが、そして昨日はバーベキュー大会を番組スタッフとやりましたけれども、こちら天気がね非常に良くて、かなり盛り上がったんですけど、かなり盛り上がりすぎたかなという感じで、美味しい

理と美味しいお酒、ちょっとお酒が美味しすぎたかなという感じでちょっと飲みすぎてしまいましたんでね、これからもちょっと、注意してね、資料をちゃんとあの資料にならないように資料をチェックしていきたいなと、考えております。東京ホットハンドレッド、今日も4時間生放送。In the stars, the Rolling Stones. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. BE:FIRST All Day, BE:FIRST. Material Lover, Sienna Spyro. It's me, Island. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number three. Swim, BTS. Number two. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. パパッと2連覇達成、宇多田

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしてまいります。先週1位はお聴きのこの曲宇多田ヒカルパッパッパラダイス親好調で見事2連覇を達成しました。さあこの勢いのまま今週もパパッと3連覇なるか、皆さんぜひナンバーワン予想クイズの方にも、参加していただきたいと思います。見事当てた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページはボイスまたは X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせします。その他本日カウントダウン以外のメニュー1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃今日は新曲が絶好調クリスタル K 登場、3時台はミュージックアワーズジャパン2026の開催に合わせて行われるスペシャルライブをいくつかご紹介していきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター、今日も2回やります。なお逆転バスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますのであらかじめご了承ください。非通知でも怪しいのではございませんのでね、ということで4時54分まで 81.3 J-WAVE そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。サソンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by サソンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

え、今週も100曲カウントダウンスタート。No.100 ジャングル、カリオン。No.99 Lucy Parks at No.99 Blue Sashiko No.98 Brand New Entry。続いて98位はバンドメンバーに人数制限なし。一時は20人近いメンバーで活動していたカナダが誇る大所帯インディーロックコレクティブブロークンソーシャルシーン。9年ぶりのニューアルバムからこの曲がチャートイン。The Call Broken Social Scene。

brand new entry at number 98, Broken Social Scene, The Call。 1999年にカナダ・トロントで結成されたバンド Broken Social Scene。 メンバーはケビンとブレンダンの2人を中心に、6人の時もあれば20人を超える時もあったりと、かなり流動的です。でグループというよりかはどちらかというとコレクティブといった方がいいかもしれません。先日この曲ザ・コールも収録されている9年ぶりのアルバム Remember the Humans をリリースしました。中心人物のケビンは9年も空けるつもりはなかったんだけどなと言いながらも、パンデミックを経験し立ち直る時間も必要だったようです。ちなみに今回の参加メンバーは13人、のはずです。最新のアーティスト写真を見ると13人写ってます。メンバーの中には1,2,3,4 のヒットで知られるファイストの姿もあります。ブロックンソーシャルシーン、日本でのライブは2010年のフジロックが、最後、かなり前ですね。まあ大人数ゆえに経費がかさみそうですがね、あとはね今円安ですので、でも、また来日公演ね期待したいですね。今週98位、ブロックンソーシャルシーン、 The Call Number 97。 But it's okay。Number 97, Charlie Puth, Beat Yourself Up. Number 96, brand new entry.

0: 96位スタッツ&ブタジフィーチャリングアイナ・ジ・エンド「アワー・ハーツ」ネットフリックスシリーズ「ソウルメイト」の主題歌が初登場ベースダンスアパレルなどマルチに活躍する森田ミュートとフレンズがコラボレーション今週95位初登場森田ミュートフィーチャリングフレンズ揺れて
1: 94手を伸ばし続けたビッグトリー誰かの目には It's a daydream All the stories that
0: show ミュージカワーズジャパンでラジオ特別賞にノミネート花ホープが94位ブルーアワー94

続いては現在一慶と41歳、杉本ララダが東京ホット100初お目見え。今週92位、杉本ララダ、サイダー。

今週九州に初登場、杉本ダダダサイダー、いかがでしょうか。年齢は1京と41歳、地球より年上なんですね。旅共感に満ちたおぞましきデスメタルシンガーを名乗る杉本ラララ、この曲は非常に爽やかですね、杉本ラララ、山口県下関市出身、武道館での単独公演を目標に掲げる死神、です。これ本人曰く死神ということなんですが、昨年6月に悪魔に魂を売ったそうなんですけれども、あのデーモン閣下と悪魔かぶりしているため死神に、転職したと、これも、本人なんです。今年ギタージャンブリーにも杉本ラララ with 別所哲也として出演、さらに5月から J-WAVE スパーク木曜日のナビゲーターを担当しています。この曲サイダーは最新 EP 死ぬ時笑えるようにに収録されています。リリース前にスパークで初オンエアした時は売れそうでしょ、サイダーの CM ソングにもぴったりと、自賛、していましたけど、本当にサイダーの曲にぴったりですよね。来るかもしれない。今週92杉本ラララサイダー No.91。 あっという間に過ぎてゆく、愛しいほど終わりが来る。昨日は恵比寿リキッドルームでワンマンライブでした。91位ゲーテライフ No.90。 パパチャリが本日2曲目のチャートイン。今週90位、チャーリー・プーフ featuring マイクル・マクドナルド and ケニー・ロギンズ Love in Exile。

Stephen Sanchez is at number 89, Love, Love, Love. Number 88. ルークマンが88、To the Sky。Number 87, Brand New Entry。京都在住23歳のソロアーティスト音田正則が87位に初登場、思い。 Number 86 Brand New Entry。 続いて86位は60年代のカルチャーとフォークがルーツというオーストラリア出身のシンガーソングライターが初登場、クック・ジョイ、ハピー・ライ。

ブランドチューナンバー86クークジョイパピーラブ。オーストラリアメルボルンを拠点に活動するシンガーソングライタークークジョイが TOKIO HOT100 に初お目見え。昨年から本格的に活動をスタートさせた新人さんです。フォークをベースに60年代にインスパイアされたメロディーとノスタルジックでオーストラリアの風景を思わせるような、そんなサウンドといった感じですけれども、もうなんかまたモンドこういったラウンジ系戻ってきている感じしますよね。なんか60年代 60s ってすごくジェンZに Z 世代になんか非常にこうなんでしょうね、合ってるような感じがしますけれども、この曲パピーラブは今年2作目となる、新曲です。クークジョイのインスタを覗いてみるとファッションやメイクも、60s を意識したレトロな雰囲気で、統一されていてとてもいい感じです。ちなみにインスタのフォロワー数はまだ1992人、あと8人で2000人。レッツフォロークークジョイパピーラブ、今週86位初登場。セゾンカー TOKIO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, gay doujin, furiri, futamata, mimata. Latest on entertainment news. Shukan, Chris Paper.
1: 81.3 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 時刻は、間もなく1時27分になろうとしています。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリス・ペパーが突っ込み入れる週刊クリス・ペパー、では突っ込んでまいります。
2: 私辞めます、僕も辞めます。アメリカの建国250周年を祝うコンサートに出演を予定していたアーティストが次々と辞退を表明。一体どうした？
1: 6月25日から7月10日にかけてワシントン DC で開催されるグレートアメリカンステートフェア、アメリカの建国250周年を祝うトランプ大統領肝入りの、コンサートイベントです。で、先週初めに出演アーティスト第1弾として9組の名前が発表されたんですけれども、そのアーティストたちが次々と辞退を表明しているんですね。当初発表されたのはカントリーシンガーのマルティナ・マクブライド、ラッパーのフローライダーとヤング MC バニラアイス、ポイズンのボーカルを務めるブレッド・マイケルズ、さらにはコモドアーズ、 C&C ミュージックファクトリー、モーリス・デイ&ザ・タイム、そしてミリー・バニリー。ミリー・バニリーまだっていう感じなんですけども、とちょっとぶっちゃけ変わった顔ぶれ、なかなかちょっとありえないキャスティングだなという感じがするんですが、で問題は、なんと9組中6組が辞退を表明しているわけですね。理由は超党派のイベントだと聞いていたんだが事前の説明と違うという、これはいわゆるその共和党民主党もう そういった垣根を越えてのもうアメリカの建国を祝おうよ、ということなんですけども、どうやらそうではなくて、やはりこれはもうトランプ大統領の共和党といいますか、もうこれはマガの祭典になるんじゃないかということで、ちょっとあまりにも偏りすぎているんじゃないかということで、多く のミュージシャンは辞退を表明しているわけなんですけれども、そんな中フローライダーは、態度保留、そしてミリーバニリーは、誰のことだかよくわからず、そうなんですよ、どういう形で出るのかわからない。唯一バニラアイスだけ、これですね、アイスアイスベイビー、アイスバニラアイスだけがものすごく声だと発言し、やる気満々ということで、トランプはよし、みんな辞退するんだったらそんな奴らどうでもいい、世界で最高のエンターテインメントを供給しよう、俺がずっと演説すると本当に言ってるんです。
2: 超イケてるパパです。人気 DJ 兼プロデューサーのディプロさんが過去最高の DJ プレイを披露した意外な場所とは。
1: 2月のミラノコルティナオリンピックの閉会式で、メジャーレイザーとしてパフォーマンスするなど世界的に活躍している、ディプロ、先日ちょっと変わった場所で DJ セットを披露しました。ディプロ自身が僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスの一つというほど気合の入りまくった、DJ で会場を沸かせたのが、その場はなんと幼稚園。そうなんです、幼稚園なんですね。実はディプロ3人の子持ちで、末っ子のペース君がこのほど幼稚園を卒園。よっしゃパパが盛り上げたるでってことで卒園式での DJ を買って出ました。その時の様子が SNS で公開されていますけれども、幼稚園の中庭に機材を持ち込んだディプロが子供たちに、クレイジーになる準備はいいかと問いかけると、子供たちがピョンピョンピョンピョン飛び跳ねて、踊りまくっている非常に微笑ましい絵なんですね。これもぜひ見ていただきたいと思います。わかります、こういうのがやっぱ、わかるな、僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスってそうなんですよね、パパは。そう、僕もそう、誕生日に何をやろうかなちょっと考えてるんですけどね。ただ彼女はやっぱり小さい子はバンドはあんまり、僕の娘はバンドよりも DJ が好きですね。やっぱりこれ DJ の方がなんか後ろでライティングとか派手じゃないですか。バンドはそうでもないんでね、ちょっと僕も悩んでるんですけども。
2: 紙飛行機が運んだ奇跡。 アメリカで8歳の女の子が勇気を出してリクエストしたテイラー・スウィフトさんの曲が思わぬ幸運を呼びました。
1: はい、オハイオ州で起きたちょっといいお話、主人公は8歳の女の子マデリンちゃん。ある日隣に住むイーさんという、ミュージシャンがギターの弾き語りをしているのが聞こえたんですね。マデリンちゃんは大好きなテイラー・スウィフトの曲を演奏してほしいなと思ったものの、お隣さんと会ったことがないし、どうしよう、恥ずかしくて声もかけられない。だって新しいお隣さんだもん、どうしよう。しかも両家の間には高い塀があるんですね。すごいでかいフェンスがあるんです。

そこでマデリンちゃんは紙にリクエストを書いて、それを紙飛行機にして隣の家に飛ばしたんですね。運よくイーさんはその紙飛行機を見つけまして、普段からお客さんのリクエストを受けていることもあって、心よくテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏、マデリンちゃんが大喜びで一緒に口ずさむ様子をお母さんが撮影し、これを TikTok に投稿しました。すると翌朝動画が2万回も再生されてびっくり。その後も再生回数は増え続け、今では300万回を突破したと。イーさんもフォロワーが増えて大喜びということなんですけれども、でもやっぱりこういったほんわかな、こういったストーリーといいますか、動画はバズりますね。しかも、話はここで終わりません。これがテイラーの耳に入り、マデリンちゃんとイーさんのもとに直筆の手紙とサイン入りギターが送られてきました。でこのギターというのがなんとテイラーの写真がプリントされている、ギターなんですけども、まあ、このあたりさすがテイラーというかね、こう抜け目ないですよね。だからテイラーの SNS 隊がいろいろこういいお話をチェックした、あテイラー支部長またいいお話が見つかるし、よしじゃあそれを拡大しましょうっていう、ことだと思うんですけど、ただねちょっと気になったのが、この写真動画を親が撮ってるんですけれども、そのマデリンちゃんが部屋の向こうに紙飛行機を投げたんですね。そうするとずっとお父さん虎視眈々と狙ってるわけですよ、紙飛行機を。いつイーさんがこれを見に来るのか、それをイーさんが2階から撮ってるんですけどね、それお前盗み撮りだろみたいな、その撮った子イーさんが初めて開けてそれで演奏するということなんですけど、まあ、ぜひよかったら皆さんもね、探してみてください。ということで今日はここまで、週刊クリスペーパーでした。To the countdown. Number 85. Brand new entry.

on 81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. Brand new entry at number 85, Stephen Sanchez. Stephen Day, Home to Mother.アメリカナッシュビルを拠点に活動するシンガーソングライタースティーブン・サンチェス、リリースになったばかりのアルバムラブラブラブから本日2曲目のチャートイン。この曲は同じくナッシュビルのシンガーソングライタースティーブン・デイと共演。以前サンチェスのライブにデイがオープニングアクトを担当したことがきっかけでコラボが実現したそうです。アルバムにはタイトルにもあるように愛、ラブをテーマにした曲が収録されていますが、この曲 Home to Mother は新しい恋に落ちた高揚感を表現していて、孤独な僕の人生に彼女が現れた、モノクロの世界がテクニカラーに変わった、君を連れて母さんに会いに帰るよ、ああ彼女を愛しているという、なんともドストレートなラブソングです。今週85位、スティーフン・サンチェス、スティーフン・デイ、ホーム・トゥ・マザー。 Number 84.11 月に来日決定。 Number 84 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon. Number 83 10月開催フルーリ主催のイベント京都音博、今年の出演者も発表になりました。今週83位、レグです。 Number 8282位は今年のフジロック組、フーン、シーヤ。 Number 81 Brand New Entry。 アメリカを拠点とするアシッドジャズデュオの新曲が初登場。 Brand New Entry at Number 81 on your 81.3 from Arcos, Blow Me

寺尾佐穂がボーカルを務める3ピースバンドが初登場。今週79位、冬に分かれて、ペパーミントタイムズ。 Number 78. 続いて78位は2020年から活動するシンガーソングライターシーナがおよそ2年ぶりに TOKIO HOT 100チャートイン。病を克服して出来上がった新曲です。最上級の愛を。

TOKIO HOT 100 今週78位初登場、椎名最上級の愛を。2020年にデビューした沖縄出身のシンガーソングライター、椎名。数字の4にアルファベットで NA と書いて椎名と読みます。さて、今回2年ぶりのチャートインなんですが、なぜ2年かかったか、ちょっと理由があります。急性骨髄性白血病と診断され、治療を受けていたことを昨年末に発表。そして現在は無事寛解し、いつも通りの生活に戻り、曲作りを再開しています。椎名は当時を振り返り、毎日の希望が世界中の人を魅了するアーティストになりたいから生きていたいになってしまうほど、人生を振り出しに戻された気持ちがありましたと SNS で告白。さらに、この経験を隠すのではなく、自分の一部として受け入れ、これからも自分に作品に正直に生きていきたいと思いますと話しています。そんな苦悩の2年を乗り越えてリリースしたのが、この最上級の愛を。ホラーやスリラー映画のオマージュを散りばめながら、椎名なりの最上級の愛を表現しています。今週78位初登場、椎名最上級の愛を。TOKIO HOT 100。 お知らせの後、アメリカチャートを席巻。ドレイクの新曲がチャートイン。

サマソニー Spotify ステージに登場。77位押木圭吾リテイク76。続いてはなんとニューアルバムを3作同時リリース。カナダのラッパードレイクが4年半ぶりにチャートイン。 No.76 A brand new entry from Drake Make Them Cry。

0: serious because she's very attractive. I know it's a heavy decision to bury the hatchet.
1: I'm brand new into number 76, Drake, Make Them Cry. 先週クリス・ペッパーでファンに粋な計らいサプライズをして、話題を、振りまいたドレイクですが、そんなサプライズの裏でアルバムを3枚同時リリースです。全米アルバムチャートでは史上初1位から3位を独占するという快挙をドレイク成し遂げました。そのうちの1枚ナンバーワンに輝いたアイスマンのオープニング曲 Make Them Cry が TOKIO HOT 100初登場。歌詞は孤独や家族との関係、父親の病気、そしてケンドリック・ラマーとのビーフに対しての心境を思わせる描写もあり、かなり内省的な内容になっています。ビーフの渦中で生まれたケンドリックの Not Like Us がヒットし、かなり打撃を受けたドレイクですが、その心の傷を直接的に言うのではなく、家族や人生と重ねて表現し、見事大ヒット。ドレイクもケンドリックも大人気ってことですね。今週76位 Drake Make Them Cry Number 75

昨日は日比谷音楽祭に出演。今週75位スーパー登山部ハイライト No.74 Lady Gaga Shape of a Woman No.73Duran Duran featuring Nile Rodgers at number 73, Free to Love. Number 72.

72位は曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら。 No.71 羊文学が71位、ドッグス。 No.70 Brand New Entry。

先週から20ポイントアップで今週69位、藤井風浦和 No.68。 続いては UK ジャズシーンの重要人物、エマジーン・サックレイ。グリーンルームフェス、そして単独公演の来日の影響でおよそ1年ぶりに、この曲がチャートにカムバック。来日公演行きましたが非常に良かったです。曲の後で詳しくお話します。 Save Me Emma Jean Thackeray No.68 on the Tokyo Hot 100.

今週68位にリエントリー、Emmeline Thackeray Save Me、 昨年リリースしたアルバム Weirdo からの、曲ですけれども、ロンドンを拠点に活動する UK ジャズシーンのマルチアーティスト Emmeline Thackeray、先日グリーンルームフェスに出演し、そしてブルーノートでのランチ公演もありました。そして私が、担当する水曜日のベンデイラウンジにもゲスト出演してくれたんですけれども、その、ゲスト出演してくれる2日ぐらい前かな、ライブも行ってきたんですけども、すごい良かったです。番組の冒頭でも言ったんだけど、僕の見たライブの本当トップ10に入るぐらいというか、すごくツボにはまったんですよね。だから僕もバンドをやっているんだけれども、もし僕が彼女ほど、彼女はもう学士も、その音大かなんかの学士も持っている、かなり本当に音楽をとことん勉強し尽くした、アーティストで、もし彼女のその音楽ボキャブラリー、があれば本当にこのようなまさに理想の音楽な、すごくね、ブルージーなんだけどジャズの荘厳さというかがを兼ね備えてるんですよね。すごくファンキーで、なんかこう泥臭いじゃないですか。そこにものすごい、さっきも言ったようにこう宇宙に舞うような、なんかジャズ独特の高揚感を兼ね備えていて、なかなかないんですよね。で、彼女はマルチインストルメンタリストで、インタビューした時に、大体楽器私基本的に何でも弾けると。どのくらいかかるの、じゃあ自分の知らない楽器を手に取ってどのくらいで弾けるようになる、30分ぐらいというふうに彼女は言っていました。これまだタイムフリーでメンデイラウンジ聞けますのでね、水曜日まで聞けますので、チェックしていただきたいと思いますけれども、そう、歌もすごいでしょ、ギターもうまいし、トランペットもすごいんですよ。トランペットはやっぱりマイルス・デイビスに影響を受けていて、マイルスを知ってから音楽には限界がないんだなと知ったというエマジン・サックレー、今週68位に、再登場です。 Save Me Number 67 Brand New Entry。

0: 11月に東京ガーデンシアターで来日公演決定。 Number 67, a brand new entry from Jason Mraz, Turn Your Radio On. Number 66.Kalayla's at number 66, Lincoln B.
1: Number 65.
0: Number 65, Dua Lipa, End of an Era.
1: Number 64,
2: Brand New Entry.
0: 続いて64位はシンガー、ヨー、そしてトラックメーカー、ナナエの二人組、夏代々の新曲です。ムーンビーム。

0: 今週64位初登場、夏代打。
1: 地域と企業の応援団、この町の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
0: 見られるということなんですが、一番近い距離で見られるスーパームーンと比べると 10% から 15% くらい小さく見えるということなんですが、スーパーからマイクそんなに違いはないじゃないかと、 10% 大したことないでしょうという感じなんですけれども、まあ天文学的に言うとやっぱスーパーとマイクロの違いなんですね。はい、まあともかく、今夜はマイクロムーンな満月が見られるということですのでね、天気も良さそうなのでぜひ目を凝らして見てみてください。今週64位夏代代ムーンビーム今日は大阪で開催のフェスメトロックに出演。クロイフィーチャリングインカグニート Kinetic No.62 No.62 Rostam featuring Claro Hardy No.61 J-WAVE ぐるぐる内のコーナーグルーヴバンチ木曜日ナビゲーター文野が61位よくある話時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報小杉さん伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
3: まず千葉東ジャンクションでオートバイの事故のため京葉道路の下りから千葉東金道路の下りへは通行できなくなっています。千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路は上り宮野木ジャンクションで2キロです。アクアラインの上りは木更津金田料金所先頭に連絡道の袖ヶ浦まで6キロ混み合っています。東名高速上りは綾瀬スマートインター付近で乗用車3台の事故のため7キロの渋滞、

0: 小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロ、中央道上りは小仏トンネルで6キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに2キロ渋滞しています。この工事に伴って上りは高島平の入り口が、下りは高島平の出口が利用できなくなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。一般道路は環八通りの内回り、世田谷区瀬田で1キロ、井の頭通りは上り、武蔵野市吉祥寺駅前で1キロ、目白通りは上り、練馬区八原で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小関さん、ありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲスト、くりちゃん、カモン。

0: on the air since 1988. Sasson Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100. はい、ということで本日のゲストをお迎えしております。自己紹介お願いいたします。
1: クリステル K です。
2: はい、クリちゃんようこそ。
1: ありがとう。
2: はい、またさクリクリコンビです。はい、ね、今日もねクリクリコンビで頑張ろうね。
1: かわいいそれ、
0: ね、やめてくれて
1: るいいじゃんそのキャラ、
0: ま、周りがみんなもうおっとっとっとおっとっとっていう人がたくさんいるような気がしてますけどその話をできましてですね、東京ホットワンハンドルの2024年2月以来の、はい、ご来店ということですが、すごい元気そうじゃん。
1: 元気だよ。
0: You're looking really good.
1: Thank you.
0: So
1: are you.
0: ね、ああそんなまあもう本当にもうお世辞ですでもすごくテイクケアしてるってわかる。
1: うん、40になっちゃったからさ、
0: 信じらんないよね。
1: やばくない？
0: やばいよ。だって最初にあなたと出会ったのいくつだっけ？
1: 13歳。
0: 13歳でしょ。
1: やば
0: やばいよね
1: でも変わってない。ずっとかっこいいんですよ。
0: 何を言ってるんですか、本当に。
1: そう。でも会った時はめっちゃ黒かったんだよね。
0: 黒かったっていつも毎回言うのそれ。すげえ。そう、
1: 超サーファーっぽい。
0: そうそうそう。もうガングロ系のね。
1: そうでしたね。
0: DJ だったんですけど、そんな話ができましたですね。で、まあ、前回登場していただいたのが、
1: はい、
0: 25周年記念で、まあ、あれから、ちょうど1年と。2年半だね、
1: うん、
0: はい、ですけれども、
1: はい、
0: 最近は TikTok で8年前の曲「幸せ」ってがすごい、この曲ですね、すごいバズっていて、 TikTok 再生回数2

0: 6回突破。
1: 3億回
0: だって。3億回行ったのもう。
1: そう、
0: すごいね。何がきっかけなの？
1: 全部 SNS 全部足すと3億回だって。
0: なるほど。やばいよね。
1: ありがたいです。
0: ありがたいですよね。
1: びっくりして、ね、友達がこれ見たみたいな。
0: うん、
1: で、あのタイガの振り付けっていうあのダンサーの男の子がいるんですけど、うん、彼が振りをつけてくれて、
0: うん、
1: なんか学生とかその若い子たちに響いてるみたいで、
0: うん、
1: この歌詞とかがちょうど卒業式シーズンとかで、
0: うん、
1: すごいことになってて、
0: うんうん
1: ね、7位とか6位とかだってね、 TikTok のチャートとかで、
0: うん、すごいよねそれね。
1: ありがたいです、
0: ね、ありがたいですよね、うん。そして昨年は CK25 The Tour 念願の北米ツアーが行われまして、はい、ワシントン DC、 ニューヨーク、トロント、シカゴ、 LA、 ダラス、どうでした？
1: 超楽しかったです、
0: うん、
1: もうあの自分でやったんですけど。
0: 何自分でやったってどういうこと？
1: ファンドも自分でやったの。
0: 嘘。
1: ツアー本当
0: 本当ね、クラウドファンディングさん。
1: ない全部自分でやって、うん、だからお客さん来るのかなみたいな、
0: うん、
1: 不安いっぱいで行ったらめっちゃ来てくれたんですよ。
0: 自分でやったの？
1: 自分でやったの。
0: なんかなんて言っていいのか。ちょっと困るんですよ。自分でやったのっていうのがね。
1: 自分でやったの。
0: そうか、じゃあ自分のもう資金で。
1: そうです。
0: すごいね、偉いですね。
1: やったら、
0: うん、
1: 結構来てくれて、
0: ね、
1: びっくりしました。感動して泣いちゃいました。
0: そうなんだ。やっぱり神は、うん、神は勇気を称えてくれるんですね。God rewards bravery ですよ。
1: いやー、うん、本当に。で、あのもちろん日本語で歌うじゃない、うん、私の曲日本語だから、うんうん、でほぼもう 99% 外国の方で、うん、95% ぐらい黒人のファンの人たちだったんだけど、うんうん、日本語で合体合唱して。
0: 嘘。本当それもまた嬉しいよね。
1: It was crazy、
0: yeah.
1: いや本当になんかあの Thank you for クリスタルのおかげで日本語勉強しましたとか結構ペラペラな人も多くて。
0: 本当
1: 大学あの留学しましたとか。
0: へ
1: え、めっちゃ感動しました
0: ね。え、そうなんだ、うん、じゃあもう結構かなり涙の、ね、いい意味の。
1: そうワシントン DC で、うん、もう歓声が歓声がすごすぎて、うん、自分の声聞こえなかったんですよ。
0: 本当
1: そうで泣いちゃって、
0: うん、
1: ウェーみたいな、
0: うんうんうん、
1: It was wild。 本当楽しかったです。またやりたいです。
0: 素晴らしいね、うん、ですよね。まあ US はクリスタルのねもう一つのルーツでもありますもんね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: そしてクリスタル系新曲が出ました。
1: はい、
0: Only One Feet Featuring Yoon Mi-rae、
1: はい、
0: こちらはクリスタルのもう一つのです韓国のアーティストの、コラボ、ですけれども、
1: はい、
0: お二人ともお父さんがアメリカの方で、お母さんが韓国の方というね、
1: はい、
0: あのすごくこうシンパシーがあるというかもう同じ。
1: そうなんですよ、うん、
0: ルーツという感じだけど、
1: うん、でそう、うん、昔から知っててお互いの存在も知ってて、うん、18ぐらいの時に1回やってて、
0: うんうん、
1: でキープエンタッチして、でなかなか一緒にお仕事する機会がなかったんだけど、うん、2年ぐらい前から韓国でももっとあの活動もしたいなと思って行き始めた時に、うん、あの韓国のプロデューサーの人たちと会って、うんでその人たちが持ってた楽曲が、うん、たまたま日本に来た時に T クラさんと一緒にやった曲で、
0: うんうん、
1: めっちゃご縁を感じて、これ絶対歌いたいから撮っといてって、
0: うんうん、撮っといてとキープ
1: 録音して、うん、で2年眠ってたんですよ。
0: なるほどね。寝かしたわけだ。
1: 絶対にそうボトルキープ、絶対にユン・ミレイにラップしてほしいと思って、うんうん、メールして、
0: うん、
1: Can you hop on this track? っつったら、うん、何でもやるよって言ってくれて、
0: うん、
1: そう。
0: 彼女はあの日本語もできるの？
1: 日本語はできないの。
0: 日本語はできないね、
1: うんうん、英語と韓国語なんですけ ど、そう今回3カ国語で、うん、3カ国語で歌ってます、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: で新曲に、日本語韓国語英語、ね、3カ国語が入ってるということですけど、はい、これはあのやっぱりその世界的に日本もそうだし韓国もそうだしあと海外の人にも聞いてもらいたいっていう思い、
1: うん、そうですね、うん、なんかまあせっかくだから why not と思って、
0: うんうんうん、
1: 韓国語、まあ、自分も半分韓国だし、まあ
0: ねうん、
1: ちょっとトライしてみたいなと思って、うん、そう。
0: どうでした？あの韓国語の歌は初めて歌うの？
1: 初めて、
0: うん、
1: 自分の曲では初めてなんだけど、うん、あの勉強してるから発音とかは全然平気、
0: うんうん、で結構日本語と韓国語似てるもんね。
1: 似てる、
0: ね、
1: 文法も一緒なの、
0: うんうん、そうだね。
1: そうだから結構 あの単語はやっぱ練習しないといけないけど、うん、結構すぐ多分皆さんも読み書き

0: できると思います。
1: できますか、うん、そうですかね。だから結構やっぱりあの日本のアーティスト結構 K-POP といいますか ね、あのトワイスだったりとかさ大勢いるじゃない、あの、うんうんうん、エスパだったり、
0: ね、
1: みんなバリバリ喋るもんね。
0: 頑張んなきゃと思って、ね、頑張ります。
1: じゃあ早速、曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
0: はい、5月8日にリリースしたばっかりです。聴いてください。 Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae。

0: 東京ホットハンドレッド、本日のゲスト、クリストル・ケイで、Only One Featuring ユン・ミレお聴きいただきました。
1: はい。
0: ね、すごい、バズってますよね、この曲ね。
1: ねえ、たくさん聴いていただきたいです。これ、東京ハット100にトップ10入った時、めっちゃ嬉しかったの。で、ちょっと落ちちゃったもんね。
0: でも、最高位ないな。
1: ね、10位、うん、もう一回上げたいです、ね、皆さんたくさん聴いてください。
0: でもこの曲は韓国でレコーディングした、
1: 録音しました、
0: うん、どうでした？もうでも何回か韓国ではねレコーディングはされてる。
1: いや初めてだった。
0: 初めてだった。
1: そう、
0: どう違う日本と？
1: ちょっと違う。
0: どう違う？
1: なんか結構私よりちょっと若い、うん、男の子たちなんだけど、うん、すごいやっぱもう一回もう一回みたいな、very passionate、very、なんだろう、ambitious、すごいいい刺激でした。
0: うん、なるほど。
1: うん、すごいこだわりがあって、
0: なるほど、ね、
1: よかったです。
0: そっかそっか。オッケーオッケーって感じじゃなくて、うん、もう一回行こうよみたいな。
1: うんうん。私はそっちの方がありがたい。やっぱ、うん、結構自分、日本だと。ディレクション自分ですることが多いから、うん、逆にもうガンガン言ってほしい。
0: ああなるほどね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうかそうか。いやじゃあ結構熱量は向こうの方が高いかもしれない、ね、
1: そうで、めっちゃファンだったみたいで私の。
0: 本当それも
1: そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ。

0: 当に。
1: なるほど、うん、あの韓国っていうのは J-POP も聞かれてるの？
0: J-POP 大好きだよみんな。
1: 本当そうなんだ。
0: 本当大好き。
1: それ今の J-POP するとも例えば
0: 今のもそうだし、うん、昔のまあ、うん、何年か前にさシティポップも流行ってたじゃん、うんうん そ, ねうん、それが結構ずっと続いてる感じもあると思うんだけど、うんねうん、みんな好きですね結構。
1: なんかシティポップは今すごいですね。
0: ね、
1: うん、なんか今アンリと高中さんが US ですげーバズってる ね
0: ニューヨークでめっちゃライブ してましたよ ね
1: なんかすごく今なんかジェンZにフィットするんだろうね。
0: あの
1: 日本のバイブスが今
0: そうですね、うん、とかなんかちょっと昔の発掘したみたいな、
1: ちょっとこのなんて言うんでしょうね、哀愁っていうかさ、うん、が結構響いてるのかなっていう感じが、ねしますけれども。
0: わかります。
1: はい、ガッチャということでこのガッチャガッチャタイムいきましょう。
0: ガッチャタイム、
1: はい、はい、じゃあそこに
0: ネジ
1: 回してください。はい、キュー玉が出てきました。じゃあ質問読んでください。
0: はい、お、これはマシッソ。マシッソよ、韓国料理で好きなものを教えてください。ついでにおすすめスポットも。
1: はい、
0: 韓国料理で好きなもの、
1: 美味しいもん、
0: カンジャタン。
1: カンジャタン、
0: カンジャタン、お芋と、うん、なんだっけ、豚の鳥、あ、骨付きの鳥、
1: カンジャタン。
0: うん、はい、カンジャタン。
1: 味はどんなの？結構淡白な、それとも結構辛いの？
0: あ、辛い時もあるし、うん、ちょっと芋芋しい時もある。
1: 芋芋しい
0: 時お芋さんが入ってるから。
1: カンジャタン、なるほど。
0: そうそうそう、
1: あ、本当だ、ホクホクな感じで。
0: そう、It's so good、うん、何でも美味しいよね。でも
1: ね、美味しいよね。
0: いや
1: ー、わ、うん、かります。
0: うん、
1: そう。
0: What do you like?
1: 私は
0: ボリ、あ、もう一回、
1: あの葉っぱなんだっけ、あの巻くやつ、
0: あれね、サンチュ、
1: 違う、サンチュ、
0: あ、サンチュじゃなくてゴマの葉っぱね。
1: あれ、
0: エゴマとかね、
1: すあれの美味しいやつってさ、川崎にあんのよお店が。
0: 川崎まで行ってんの？
1: そうそうそうそう、すっげえうまいんだよそこで。全部もう
0: チャンジョリムだよね。
1: Unbelievable、
0: It's so good。
1: はい、
0: I got you。 あ、ブルークリスタルな涙、最近涙の流したのはいつ？
1: 悲しくて感動して痛くて、痛いっていうのもあるけど、
0: 痛いもあったけどな。
1: でも感動の話は聞きましたもんね、 US に行って。
0: あ、泣きましたね。でも最近あの SNS ですぐ泣いちゃう。
1: SNS で、
0: あの SNS でさ、うん、そういう感動するお父さんがそのあの何ミリタリーで帰ってき て、うん、
1: 帰ってきた、
0: サプライズとかさ、
1: かかか
0: あの動物系とかさ、
1: か
0: かすぐ泣いちゃう。何年、
1: うん、いやいや、それはあの心が豊かだからです。
0: そうなんですか。
1: すぐ
0: 泣いちゃいます。本当に
1: 僕もなんかこうお母さんがこうあの入ってって知らない、あの息子さんが昏睡状態で、
0: うん、
1: もう何十日もなんかコーマだったのね、昏睡状態で、うん、お母さんが走ってくるからそれ映してって、うんうん、でパッと入ってったらそのあの男の子がマーミーって抱きついて
0: しま
1: って
0: さ、私見た、それ
1: あれはちょっと
0: 大泣きだよね。
1: いやね、あれじゃうよね、
0: やばなんだこれ、親戚の久しぶりに集まった感じ。
1: そうそうそう、なんかね、そうなのよねみたいな、ちょっと美味しい昆布茶があるから飲みなさいみたいな、芋ようかん好きだったわよねみたいな、そんな感じ。誰なんだお前はって感じ。すいません、ごめんなさい。さて、クリスタル K さん、はい、Only One Featuring ユンミレ、はい、絶賛配信中です、
0: はい、
1: そして、そろそろデビュー27周年
0: いや、
1: ということで、なんか考えたことありますよ、お仕事で今後さらに、こんな夢を叶えたいとか。
0: うん、まあアメリカと韓国と日本の架け橋はなりたい、
1: うん、
0: 引き続きいろいろやっていきたいし、
1: うん、
0: あとやっぱ自分が、ね、初めて東京ハ100来た時、うん、13歳で結構年下歴が長かったんですけど、うん、年下がどんどん増えてきましたので。
1: ね、増えてきましたね。
0: そう、うん、先輩姉さんってよく言われるんだけ ど、
1: はい、ど
0: ちょっとプロデュースとか、
1: うん、ね、やってきてい
0: いかなと思います、
1: うん、どんなあのグループをというか、
0: 私がやるんだったら、うん、やっぱりグローバルで、
1: うん、
0: ダイバースな、
1: うん、
0: グループにしたいんだけど、ちょっと、うん、あのスパイスガールズみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: あとスピードとか、
1: うん、
0: なんかそういう要素、なんかあったかい、うん、なんだろう、懐かしいフレッシュ、
1: うんうん、
0: なんかワクワクするようなガールズグループ作りたい、
1: うん、なるほど、うん、そうですか、ね、はい、なんか結構クリスタル系プロデュースって言ったらまたありかもしれないですね、これね。

0: 信あります。
1: 自信あるということですね。はい、はい、ぜひクリスタル K にプロデュースをお願いしたい方は本人までご連絡ください。 DM 受けたまりますんでね。
0: はい、
1: ということで、今後もね、頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: 東京ホット100、この時間のゲストクリスタル K さんでした。

カウントダウン再開。今週60位ブレイメン、めんどいな。昨日今日は名古屋でライブ。59位ヨルシカ、アブク。続いて58位はエストニア、タリン在住エレクトロプロデューサープランニングトゥーロックと The XX のロミーがコラボレーション。 Planning to Rock and Romy The One A brand new entry at number 58.

brand new entry at number 58, Planning to Rock and Roll Me, The One。イギリスボルトン生まれ、ドイツベルリンを経由して現在はエストニアで暮らすプロデューサー、プランニングトゥーロック。2004年から活動をスタートし、トランスジェンダーであることを公表していて、現在はパートナーと結婚。クイアアイデンティティをテーマにした曲を数多く発表し、コミュニティのエンパワーメントに貢献しています。この曲 The One は2009年に書いた曲で、当時についてとても孤独で恋に落ちる可能性は遥か遠いものだと感じていた。でもそれを克服した今だからこそ、クイアな愛への希望を発表したいと思い制作したとインタビューで語っています。ボーカルは長年の友人でもある TheXX のロミーが担当。ロミーは言葉にせずとも通じ合うものがあると思っています。それは単なる友人関係にとどまらず、クイアアーティストとしての共通の経験を通じて気づかれたものですと語り、プランニングトゥーロックの音楽を絶賛しています。Number 58, a brand new entry from Planning to Rock and Roll Me, The One. Number 57. Number 56.

Number 56, PH1, Different Summer, band version. Number 55, Re-Entry. 続いては、アカデミー賞に続き、アメリカンミュージックアワードも受賞。あのハントリックスが3週間ぶりにチャートに返り咲き。A Re-Entry at number 55, Huntrix, Golden.

Number 55, Huntress Golden、これで通算40周目のエントリーとなります、チャートに復活した Huntress Golden、大ヒット Netflix 映画 K-POP Girls デモハンターズの、サンタラからの一曲ですが、今年のアカデミー賞では主題歌賞そして長編アニメーション賞を受賞し、さらに人気に拍車がかかりましたが、今度は先日ラスベガスで行われたアメリカミュージックアワードでソングオブザイヤーを受賞、イジェとレイアミが受賞式でトロフィーを受け取りました、そんなハントリックスいよいよ6月13日に受賞式が行われるミュージックアワーズジャパン2026で最優秀海外ポップス楽曲賞にノミネートされました、ハントリックスの他にはレディーガガのアブラカダブラサブリナ・カーペンターのマンチャイルドテイラー・スウィフトのザ・フェイト・オブ・フィリアシャキーラ・ズーがノミネートされています。果たしてザ・ルビー誰の手に、今週55位ハントリックス・ゴールデン。

時刻は2時36分を回っております。では参りましょう。電話があれば誰でも参加できる今日1回目逆連バスター、3択クイズに正解しますとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは今日で5月も終わり、5月の思い出教えてくださいとお伺いします。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーされた方は、ご了承ください。怪しいものじゃありませんのでね、非通知と出ても、電話を取ってください。受付電話番号は東京 03-6832-9999 東京 03-6832-9999 です。受付は今から24年前、2002年5月のナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆電マスター電話受付スタート。

0: はい、曲は2002年の5月 TOKIO HOT 100 でナンバーワンになったシェリル・クロウの Soak Up The Sun でした。それでは、今回の、挑戦者に電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: 加藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 加藤さんの、5月の思い出って教えていただけますか。
1: はい、今大学1年生で、うん、今年4月から大学生なんですけど、うん、サークル活動が始まったりして楽しかったことです。
0: どんなサークルですか。
1: あ、今は麻雀サークルに入ってます。
0: 麻雀サークルいいですね、はい、そうなんです。じゃあ大学1年生で今18歳。
1: はい、
0: 18歳で今

0: さんにハマってるわけですね。
1: はい。
0: 素晴らしい。そうですか。はい、加藤さん、そうすると18っていうと当然のことながら、この2002年の、日韓ワールドカップの時はまだこのように存在してなかったですもんね。
1: そうですね、生まれてなかったです、ね、
0: 生まれてなかったんですね。じゃあ、そんな加藤さんに、1万円相当のアマゾンギフトクラブかけて、問題です、10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります。今日は5月31日、今から24年前5月31日といえば、日本と韓国で共同開催された、2002年 FIFA ワールドカップの開幕日でした。ワールドカップがアジア大陸で初めて、開催されたわけですけれども、ここで問題です。今からお聞かせする3つの国家のうち、2002年FIFA ワールドカップで優勝した国の国家とはズバリどれでしょうか。曲だけ聞いて当ててみてください。では聞きます。まずは1番。はい、これが1番です。続いて2番。これが2番。続いて3番。はい、これが3番です。さあ加藤さん、 2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国家は何番でしょう。
1: 1番。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか。
1: もう勘です。
0: 勘カーンってやつですね。なるほど。
1: はい。
0: はい。1番。なるほど。でもなんか、1番がこの、国歌3つ聞いたけど、一番なんかこの、その、3つの国歌のうち、ちょっとこう、際立ってたというか、なんか感じが違ってたような感じはしましたよね。うん、うん。
1: はい。
0: では、加藤さんのカーン、合ってたんでしょうか。2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国歌は1番である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、正解は1番、ブラジルの国歌なんですね。ちなみに2番がドイツ、3番はフランス、だったんですけれども、日韓開催 2002FIFA ワールドカップ決勝はブラジル対ドイツ、2対0でブラジルが、通算5回目の優勝を飾りましたね。おめでとうございます、加藤さん。
1: ありがとうございます。
0: はい、1万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますので。
1: はい。
0: はい。じゃあ、サークルも勉強の方も頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: はい。ね、でもいいですね。サークルってどんなサークルなのかなと思ったんですけど。ちなみに今年2026年の FIFA ワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国、開催です。いよいよ6月11日から。ということで、次回は4時台トップ10内に、2回目逆転バスターを行います。アマゾンギフト券は1万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。ファーストアルバムのタイトル曲が54位初登場、一種カルテット。 Number 53

100、続いては魅惑のバリトンボイスが持ち味、カリフォルニア出身の R&B シンガーギビオンがおよそ1年ぶりにチャートに戻ってきました。 That's week's number 47, a brand new entry from Giveon, Jezebel.

ブラウンランチュアット No.47 ギビアン・ジェゾベル、今年初めに来日公演も行った VC ナベリトンボイスがいい感じのギビアン、この曲ジェゼベル、昨年発表したアルバムビラベッドに、5曲を追加したデラックス版ビラベッドアクト2に、収録されている新曲です。で、曲のタイトルジェゼベルは、女性の名前で旧約聖書に登場する古代イスラエルの王妃の、名前でもあります。聖書の日本語訳ではイゼベルと、表記されていますが、誘惑的な女性の代名詞として語れる存在だと、いうことですね。まあ、つまりこの曲を、まあ、超ざっくり言うと魔性の女性に振り回されちゃった、どうしよう、そんな内容です。歌詞を見てみると、さまざまな男性と浮き名を流しているヤバめの女性ジェゼベル、深入りしない方がいいと分かっていながらその魅力に抗えず、今夜だけは彼女を自分のものにしたいと思ってしまうというね、このヤバめの女性ジェゼベル、英語のどういう風にこれを訳されたのかちょっと、ね、気になりますけれども、もともと昨年リリースしたアルバムビラベッドはギビオンが過去の恋愛を振り返る内容になっていたので、もしかしたらこの曲も実体験が反映されているのかもしれません。今週47位ギビオンジェゼベル No.46 チャーリー発案主演の映画「ザ・モーメント」は今度の金曜日公開。No.46 チャーリー XCX ロックミュージック No.45 Bruno Mars at number 45, I Just Might. Number 44. 44位, Stats to Omiki Taiko, Ohayo. Number 43.

バフィームが43位コールドスリープ No.42 ミーシャが42位ラストダンスあなたと No.41 今日は福岡でハイタッチ会を開催41位 N-Team We on Fire Tokyo Hot 100 CM の後は公開放送のお知らせ

0: 時刻は2時56分を回っています。ではここでお知らせです。まもなく開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで5月29日に開幕しました。こちらのメインコンテンツ 3D LED シアターでは、実際にピッチに飛び込むような、没入体験が味わえ、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーや、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像もお楽しみいただけます。そしてこの番組セゾンカード TOKIO HOT 100 6月14日にこのイベント会場から出張公開生放送を行います。当日ゲストは、この J.I. ブルーの景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋が3時台に登場。そして、もう一組ゲストが決まりました。サッカーといえばこの人、ラッパーの学 MC が2時台ゲストで登場。なお公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要です。 JWEB のホームページからイベントサイトをチェックしてください。さあ TOKIO HOT 100、この後カウントダウンはトップ40ナンバー予想クイズでエントリーもお忘れなく。引き続き日曜午後は 81.3 JWEB で。セゾンカード TOKIO HOT 100. This portion of the show has been brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。では5月31日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書

0: についてトランプ大統領が文言の調整を要求していたとアメリカのメディアが伝えました。核に関する項目やホルムズ海峡の解放について修正を望んでいるとしています。国連はイスラエル軍の施設などで拘束中のパレスチナ人への性暴力が確認されたとして、紛争下の性暴力に関与した当事者リストにイスラエル軍を追加しました。ウクライナに侵攻するロシアもリストに加えられています。アフリカ・コンゴで広がるエボラ出血熱をめぐり、国境なき医師団は過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らしました。 WHO の緊急事態宣言から2週間で223人が死亡しています。小泉防衛大臣がシンガポールで行われたアジア安全保障会議で演説し、高市政権の姿勢を新型軍国主義だとする中国の主張を強く非難しました。中国の東軍国防省はこの会議を欠席しています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグの決勝でフランスのパリ・サンジェルマン。
1: 小腹空いてきたな。
2: 細川さん、おやつにしましょう。
1: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ TOBC FM 77.4 MHz 横手鎌倉 FM です。
4: 先週から51ポイントアップで40位。ペス、そうそう Number 39。Sons of Sevilla, Forever Heaven at number 39. Number 38. サマソニー2日目、ビーチステージに出演。今週38位、シラップ、ノット AI。Number 37.J-WEB からクリス・ベプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてはちょっと懐かしい Y2K サウンドを鳴らす LA の男女デュオがチャートイン。 After Promise When You Go on 81.3

This is number 37 after Promise When You Go. いかがでしょうか。ボーカルのジャスティン・ドーシーとアーティスト兼ディレクターのグレアム・エプスタインの2人からなる LA の男女デュオ After。 2人の出会いはなんとマッチングアプリ。アプリを通じてパーティーで会うことになり、いろいろ話をしてみると好きな音楽や趣味が似ていて、さらに2人とも誕生日が全く同じ、年も一緒、これは運命だと思ったグレアムがドーシーに送ったメッセージは付き合ってくださいではなく、一緒にバンドやらない。これがきっかけで2022年から活動をスタート。お聞きの通り Y2K サウンドを彷彿とさせるノスタルジックな楽曲がネット上でじわじわ話題を集め、彼らの音楽はトリップポップなんて呼ばれるようになりました。ちなみに僕の弟も、彼の奥さんと結婚した理由が、それだけが理由じゃないんですけれども、誕生日が一緒ということを知って、意気投合し、運命かもと思ったんですね。よくある話だよね。This is number 37 after Promise When You Go. Sesso and Car Tokyo Hot 100. お知らせの後はもうすぐ活動40周年。

Miles on the car. Tokyo Hot 100. J-Wave. Number 36. Still here? August entry. August entry.今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー今日で20周目36位キングヌー愛憎 No.35 Aespa featuring G-Dragon WDA Whole Different Animal No.34先日のアメリカンミュージックアワーズではアーティスト・オブ・ザ・イヤーを含む3部門を受賞 BTS 2.0

A brand new entry at number 33, Kylie Minogue, Light Up, from the Netflix documentary Kylie. いかがでしょうか。Kylie Minogue、来年活動40周年を迎えるスガッキーポップアイコンです。その半世紀近いキャリアの光と影をカイリー自身が所有する秘蔵映像とともに振り返るドキュメンタリー、カイリーがネットフリックスで公開されました。そのドキュメンタリーのために書かれた新曲がこのライトアップ、コールドプレイのクリス・マーティンとの共作ナンバーです。でカイリーといえば2005年に乳がんを公表、その翌年手術と化学療法によって克服したことを発表していましたが、ドキュメンタリーの中で2021年に、再びがんが再発、再びがんと、診断されていたことを告白。カイリーは自身の病気についてドキュメンタリーの中でこんな風に語っています。もう一度がんに打ち勝つことができました。これからも何が起こるかは誰にもわからないけど、ポップミュージックが活力をくれるんです。音楽への情熱はこれまで以上に大きくなっていますと、まあ、闘病中のカイリーの気持ちをライトアップしたのがまさにこのポップミュージックだったんですね。 No.33 カイリー・ミノーグ Light Up。 No.32 先週3位からトップ10落ちしたものの、今日2曲目の BTS スイムが32位。Number 31.

0: 先週から46ポイント特大ジャンプアップで31位、ゲーテフレンドシップ No.30 ジョーダン・ラカイ and フェミ・コレ・オソ It never ends at No.30
1: No.29
0: Brand new entry. 初の武道館

今週初登場29位リアリストックス一瞬いかがでしょうか。今年3曲目のチャートインとなります。で、今回の新曲は報道テレビ番組サタデーステーションの書き下ろしテーマソングです。嘘みたいな現実が目まぐるしい天気のように移ろう世の中で、一瞬でも安らぎのある週末に貢献できればという思いで、書かれた一曲だそうです。そんなビアリストックス、7月15日には初の日本武道館ワンマンが控えています。チケットはすでにソールドアウトしていますが、先日チケットの追加販売がスタートしました。指定席と2階スタンド後方指定席は一瞬で売り切れてしまいましたけれども、注釈付き指定席のみまだ受付中です。武道館でビアリストックス見たいという方はぜひ29位ビアリストックス一瞬 Moving up 32 clicks from last week, Almost Monday, No More Regrets at number 28. Number 27. こちらは46ポイントアップで27位。Dean and Anderson Park, Aftertaste, from the film K-Pops. Number 26. Brand new entry.今年の春、夏はこの曲 Charlie XCX

Coming into your number 26, Charlie XCX SS26 いかがでしょうか、今週46位にチャートインしているロックミュージックに続く今年2曲目の、新曲となります、ロックなムードとは打って変わって、メロで冬感あふれる、曲に仕上がっていますが、このタイトルの SS26 とはファッションシーンでよく使われるスプリングサマー2026春夏2026のことで、チャーリーの次なるプロジェクトにおける第2章とも言える一曲なんだそうです。ファッションといえばチャーリー、最近のインタビューで自身の美容法について独特なこだわりを語っています。よくメイクしたまま寝ちゃうことがあるんだけど、意外と次の日いい感じになるのよね。全部落とさずに少し残しておくと翌日にいいラインや影ができるのよと。本当かよ。これ完璧綺麗に落とすっていうのがこれも基本ですよね、美容の。これ どうなんですかね。結構いろいろ若いファンいっぱいいるね、あの女の子たちすごくこう崇めている子たちもたくさんいると思うんで、どうなんですか、いかがなものなんでしょうかねという感じがしますけれども、はい、ちょっとあの番組のこう一点土星谷口は信じられないと語っていますが、星26位 Charlie XCX SS26 星田さんの後はミュージックアワードジャパンウィークのスペシャルライブ特集。

0: since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100.セゾンカード東京ホット100。さてこの時間は MAJ 特集。6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026を前に、6月5日から都内各所でミュージックアワーズジャパンウィークと題してライブステージ、ショーケース、セミナーなどたくさん開催されます。その中からいくつかご紹介しましょう。まずは今海外での盛り上がりが話題のこのライブ、
1: Music Awards Japan Week Special Live Surf and Breeze。

でお送りしているのは1976年のナンバー、高中正義東京レギュ、高中さん70年代から活躍する日本を代表するギタリストの一人ですが、今海外でのコンサートの盛り上がりがものすごくバズって話題です。今年の3月から4月までロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シドニーなど、海外全13公演すべてチケット即完です。その盛り上がった様子が海外のメディアでも、取り上げられています。聞いたところによりますと、高中さんの音楽は今 Spotify などサブスク総再生数の 90% が海外なんですね。それもしかも、20代30代といった若い世代に、支持されています。まさに日本のシティポップや J フュージョンの再評価時代ということでしょう。実際海外のライブのお客さんも若者中心で、高中さんのギターソロに合わせて大合唱、このウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィン歌うらしいという、あのウルフペックでね、あのジョーダートのベースソロをお客さんが歌った、ここですね、ここみんな歌うんですって。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、面白いよね。まあこんなことになっていて、高中さんもびっくりして、びっくり、最初に自分が弾いてるとみんなそこでユニゾンで口でそのギ

ターソロをこうなぞるという、特にあのロンドンでのライブはすごかったそうです。そんな高中さんがミュージックアワーズジャパンウィークでこの人と一緒にスペシャルなコラボライブを行います。

はい、アンリ悲しみが止まらない、 I can't stop the loneliness、 こちらは1983年の、大ヒットですけれども、何もまさに80年代のシティポップシーンのクイーンと言ってもいいでしょう。で、アンリも海外でのライブが今すこぶる話題になっています。先日アメリカニューヨークの名門劇場ブルックリンパラマウントで、自身初の単独公演を開催したところ、この曲をアメリカで現地の人たちが日本語で大合唱してるんですね。 I can't stop the ロン、みんな歌ってるんですよ、これを。それも発音バッチリなんかすごいことになってるなっていう気がしますけども、さあ、そんな今海外で盛り上がりを見せるベテラン2人を一緒に見られるライブがミュージカワーズジャパンウィークスペシャルライブ、サーフ&ブリーズ、6月11日木曜日、SGC ホール有明、世界とつながり音楽の未来を灯す高中正義とアンリによるオムニバスライブ、久々の共演ということでかなり貴重なステージになります。海外のシティポップファンから、結構羨ましがられるライブ、ミュージカワーズジャパンウィークで見られます。続いてはこの方のレジェンドコンサートもあります。

曲は1981年リリースの大滝詠一、君は天然色、ね、本当にもう名曲ですけれども、いろんな方がカバーしてます。

でシンボルオブミュージックアワーズジャパン、昨年は YMO がフィーチャーされましたが、今年は大滝詠一さんのトリビュート公演があります。大滝さんといえば日本語ロックの、まあ、元祖的存在ハッピーエンドの、メンバーとして活躍し、その後はソロ活動、あとは数々の楽曲提供などでヒット曲もたくさんあります。また自身の音楽レーベルナイアガラレコードを作り、録音ミックスプロデュースなどを全て、自ら行う、いわゆる DIY 的なスピリットはその後のインディーズや、タフロックといったポップカルチャーにも影響を与えています。そんな日本の音楽シーンへの多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるトリビュート公演、ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャル A Tribute to H 大滝。大滝さんを敬愛する豪華アーティストが大集合します。伊藤銀次、稲垣潤一、杉正道、鈴木茂、トータス松本、野宮真貴、藤井文也、ハンバートハンバート、吉田美奈子 and more。 そして今は亡き大滝さんは声の出演アーカイブ歌唱が、控えていると、あとちょっと聞いた話ではさらなるサプライズゲストも予定しているそうです。大滝さんが残した名曲を腕利きの豪華ミュージシャンたちの演奏で楽しめるトリビュートライブ、こちらは6月10日水曜日 SGC ホール有明で行われます。その他にも MAJ ウィークにはたくさんのスペシャルライブが控えています。高木寛、ジブラ、ワイザーがプロデュースするザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュート、石若駿などが出演するジャズ・ノット・オンリー・ジャズ・イン MAJ、 あとは新しい学校のリーダーズ A ウィッチ、羊文学、ラナが出演するウィメン・エン・ミュージック・イークワル・ステージなどなど、 MAJ ウィークのスペシャルライブいろいろ控えています。6月5日から授賞式の6月13日まで行われます。気になる方はぜひミュージックアワーズジャパンのホームページをチェックしてください。TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開です。 TOKIO HOT 100

TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE. Number 25. Brand new entry. Countdown 再開。およそ2年ぶりのニューアルバム Everyone for 10 Minutes から2曲目のエントリー。Here's a brand new entry from the bleachers at number 25. We should talk.

I brand new entry at number 25, Bleachers, We Should Talk. いかがですか？シンガーソングライタープロデューサーのジャック・アントノフ率いるロックバンドブリーチャーズ、先日リリースされた最新アルバム Everyone for 10 Minutes からの曲です。さてジャック・アントノフといえばこれまでに受賞したグラミー賞の回数11回なんですね。テイラー・スウィフトの右腕、と言われている存在であり、それ以外にもラナ・デル・レイだったりサブリーナ・カーペンター、ケンドリック・ラマーなど、数多くの人気アーティストの楽曲も手掛ける超売れっ子ヒットメーカーです。そんなジャック・アントノフが自身のインスタで AI を使って音楽やアートを作ることへの見解を語っています。最近は曲を書かなくても楽器を弾かなくてもスタジオに入らなくても AI でそれらしい音楽が作れる時代になった。でも僕が愛しているのは結果ではなくその過程なんだ。誰かと部屋に集まり何度も失敗してやり直し、思いがけない瞬間に魔法のような何かが生まれる。その予測不能なプロセスこそが音楽の価値なんだというふうに語っています。まあ、使い方によってはね便利な AI ですけれども創作の本質を見失ってしまうんではないかと、危惧している。そんなことを書いているようですね。現在最高峰のプロデューサーの言葉なので、重みがありますが、でも使い方ですよね。やっぱり AI はそう全部全て頼っちゃうんじゃなくて、どこか自分の爪痕じゃないですけど、やっぱりそこを、でも一人ミュージシャンにとっては非常にいいツールだと思います。こちら25位 Bleachers We Should Talk Number 24先週8位のマルーン5、今週は24位マルーン5ヘロイン。こちらも先週7位からトップ10落ち、BE:FIRST All Day が23位。エントリー2週目で22位 Paul McCartney and Ringo Starr Home to Us Number 21

0: The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice, together at number 21.
1: Number 12, Re-entry.
0: 今年のミュージックアワーズジャパンでこの曲が最優秀楽曲賞にノミネート。およそ3ヶ月ぶりにチャートにカムバック。米津玄師アイリスアウトが20位。
1: Number 19、
0: 19位ささめもしもし。
1: Number 18、 Brand New Entry。
0: J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてはお隣韓国からアニョハセヨ。昨年の TOKIO HOT 100で2曲のナンバーワンをゲットした韓国のトラ、バーミングタイガー。セカンドアルバム昆布からの新曲が今週18位に初登場を決めました。 Here's something brand new from Korea, Bombing Tiger, Keep On。

ブランドエントリーナンバー18ボーミングタイガーキープオン、いかがでしょうか。昨年夏フジロックのステージを大いに盛り上げたオルターナティブ K-POP バンドバーミングタイガー、そのフジロックの時期にはすでに制作がスタートしていたという最新アルバム昆布が配信リリースされました。さてタイトルの昆布、私はああそうか、韓国も日本語も同じなんだ、昆布は昆布なんだと、違うんです。昆布は韓国語で勉強という意味なんですね。知らなかった。音楽のみならずフィルムディレクターや AR といった A&R といった個性豊かなアーティスト集団のバーミングタイガーですが、今作のテーマはメンバーが一つになること。そのためにお互いについてもっと理解を深めるためによりコミュニケーションを取りながら制作したそうです。他にもアルバムに

アルバムセールス絶好調、今週16位、アユム・イマズクラシック今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS にアップしておきますので、チェック&フォローよろしく。今週15位、クリストル・ケイ・フィーチン・ユン・ミレイ Only One。 今日のゲストに続いて、こちらは先週のゲスト、森山直太朗、アイアイ。

今週14位、森山直太朗、アイアイ。現在昨年から続く全国ツアーの真っ只中の森山直太朗。そのツアーの合間を縫って制作された新曲がこのアイアイです。放送中のドラマ、タグサリブラザーズの、書き下ろし主題歌でもあります。その新曲を持って先週ゲストに来てくれたんですけれども、もう本当会うたびになんか彼は研ぎ澄まされていくというか、洗練されていくというか、やっぱりその日々の生活を、思いを曲に

0: 込めるわけじゃないですか。なんかすごくそういう意味でものすごくなんていうのかな、いい意味でリラックスしてるんだけど、なんか真剣に生きてるような感じがすごくしてて、この人が生き方ライフスタイル本出したらすごい売れるんじゃないかなという気がしますけれども、あとこの新曲のミュージックビデオなんですけれども、やっぱりその身近にある愛、その人だけじゃなくていろいろな愛について語ってくれたんですが、ミュージックビデオが最高ですよね。奄美大島の本当現地の男の子2人が、主人公になっていて、森山直太朗さんはほぼ AD 状態だったというふうに語ってくれていますけど、ぜひミュージックビデオのもチェックしてみてください。でそんな直太朗さん、例えば絶賛ツアー中、残り7本ですね、ファイナルは7月3日金曜日、渋谷 NHK ホールで行われます。今週14位森山直太朗アイアイ No.1313位奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ No.12 先週2位のこの曲、今週は12位 Lady Gaga and Doechii Runway No.11この曲もトップ10圏外にドロップアウト。 This is number 11 Olivia Rodrigo Drop Dead Sazon Car Tokyo Hot 100、時刻は3時55分では、この時間帯の交通情報小杉さんに伝えていただきましょう。 J-Wave Traffic Information。
1: まず常磐道の上り、柏付近で乗用車4台の事故のため9キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロです。関越道上りは高坂サービスエリアで15キロ、練馬の出口で6キロ。中央道上りは中野トンネル付近で大型トラックの故障のため9キロ、小仏トンネルで16キロ、府中バス停で13キロ。東名高速上りは太郎ヶ尾トンネルで7キロ、綾瀬スマートインター付近で22キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回り、霞ヶ関で乗用車2台の事故のため浜崎橋ジャンクションまで4キロです。この影響で3号線上りは高木町まで2キロ、5号線は高島平付近で工事のため上下ともに3キロ渋滞しています。一般道路は鶴川街道の下り、調布市小島町1丁目で乗用車など車3台の事故のため1キロ半の渋滞です。武蔵境通りに伸びています。この影響で甲州街道は調布市下石原を先頭に上下ともに1キロの渋滞、玉川通り上りは世田谷区上湯まで1キロ、明治通りは内回り渋谷区宮益坂下で2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT100、 お知らせの後は今週のトップ10。

77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: In the stars, a rolling stone. Drop dead Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. B-Fast All Day, B-Fast. Material Lover, Sienna Spiral. It's me, Island. Number 4. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number 3. Swim, BTS. Number 2. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one.
2: 冬用に先週5月24日の東京ホット100、宇多田ヒカルパッパパラダイスが1位をゲット。そしてここまでのところ BTS、 マルーン5、 BE:FIRST、 Lady Gaga and Doechii、 Olivia Rodrigo、 以上5組がトップ10圏外です。さあ、宇多田ヒカル3連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私クリス・ペッターが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバー4予想クイズの締め切り、5位の発表前です。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 31st, 2026. Number 10, brand new entry。初っ端10位は11位に続いて本日2曲目のオリヴィア・ロドリゴ。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からの1曲が初登場、 The Cure, Olivia Rodrigo。

ランニングナンバー10のオリビア・ロドリゴ、The Cure、いかがでしょうか。この曲が今週のハハハ本日100曲中最も高いポジションにエントリーしました。まもなくリリースされますニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love、恋に落ちた女の子にしてはなんだか随分悲しそうだね、直訳タイトルですけども、このアルバムをリリースするオリビア、ザ・キュア、この曲ザ・キュアはそのアルバムからのセカンドシングルとなります。キュア、これはあの治療法や薬という意味で、恋の病の治療法を探し求める歌なんですけれども、必ずしもその失恋ということではなく、あのうまくいっている恋でも不安になったりとかネガティブになることありますよね。まあそういう時になんかこういろいろなんかこう、例えば私の頭の中は毒でいっぱい、もう治らないわというふうに歌っているわけなんですけども、心配性なんですね。もうこれどんどんネガティブに考えていってしまうと。今週10位、オリビア・ロドリゴ、The Cure。 Number 9。続いて9位に聞こえてきたのはクビババ。オーヤーポイントを徐々に稼いでエントリー5周目にして初のトップ10を果たしました。セゾンカード時計 HOT100 最新チャート9位、クビババフィーチャリングクレバ BP

今週9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM、ヒップホップの祭典ポップユアーズのステージで発表されたこの曲ですけれども、クビババ自身が敬愛してやまないドクター恵子とクレバとのコラボ。先週末グリーンルームフェスティバルのクレバのステージで、クビババがサプライズで登場しこの曲を披露しました。ちなみにクレバも、自分で歌っていますが、この曲の BPM は125です。この曲のミュージックビデオもクレバにちなんで、リリースから2日後の午後9時08分に公開され、クレバーの言いますよね、クレバー、クビババとクレバが共演を果たしています。その他にもクビババにゆかりのあるアーティストたちが亀尾出演、アクロ、元キャンディータウンのケージュ、そして上杉周平、アルシテ、サル、変態紳士クラブからウィリーウォンカとビガーマン、といった、まあ、超豪華なメンツが揃いました。ヒップホップシーンからも大きな注目を集めるビッグコラボ、今週9位、クビババフィーチャーにクレバ BPM ナンバー8。先週10位から2ポイントアップで今週は8位、 The Rolling Stones in the Stars。 ではここで本日2回目、

はい、出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆電バスター。ただいまの時刻4時11分ちょうどです。サンタクイズに正解しますと、アマゾンギフト券1万円をプレゼント。クイズに当たっちゃっても外れちゃっても参加賞といたしまして、J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは、ローリングストーンズの好きな曲、歌うそうです。もしくは、ミックのモノマネをやるということなんですよね。私がちょっとお手本をやるように、こう示しましょう。おい、まあいいや。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なお、クイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知でも出てくださいね。受付は今週8位、ローリングストーンズインザスターズがかかっている間だけ。では本日出す逆電バスター、電話受付、おやー

0: はい、で受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者が、電話越しに出ております。後藤太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 後藤太郎さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅にいます。
0: お家にいらっしゃる。そうですか。
1: はい、
0: 電話に出たオペレーターはミック・ジャガーのモノマネをしてくれましたか？
1: あ、何か歌ってました。
0: 何か歌ってた何歌ったんでしょうね。英語の何か歌っていた。そうですか、わかりました。ありがとうございます。では後藤太郎さん、はい、クイズに正解されます、はい、一番相当のアマゾンギフト券プレゼントいたしますので、
1: はい、
0: 10秒ルールがあります。3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: じゃあ参ります。今週8位はイギリスの大ベテランバンドローリングストーンズの新曲 In the Stars でした。ストーンズは1963年デビュー、そして、今年でバンド活動も63周年なんですね。通算25作目となるスタジオアルバムを、7月にリリースする予定ですが、ボーカルのミックとギターのキース、現在ともに80代で元気。そこで問題、次に挙げる3つのショップ、お店の中でミックとキースのため同い年のお店とはズバリ何番でしょうか？ミックとキースと同い年のショップ、まずはイケア2番 H&M 3番マクドナルド1番イケア2番 H&M 3番マクドナルド。さあ、ストーンズのミックとキースと同い年のお店は何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜイケアにしたんですか？
1: なんとなくです。
0: なんとなく。イケアは行かれますか？
1: イケア行ってそこで買ったグラタン皿を使ってます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: わかりました。まあ、そういうところでイケアつながりがなんかあるわけですね。イケアとの縁がね。
1: そうですね。
0: まあ、結構かなり多くの人がねそういうあの縁はあると思いますけど、わかりました。では後藤太郎さんの答えストーンズのミックとキースと同い年のお店は1番イケアである。正解か否か。おめでとうございます。その通りなんですよ。1番のイケア、ミックとキースは共に1943年生まれ、今年83歳、で各インテリア雑貨のイケアもなんと1943年にスウェーデンで誕生したんですね。すごい昔です。なんか最近かなと。

0: 古くても1970年じゃないかなっていうイメージだったんですけども、1943年なんですね。そうなんです。最初は17歳の青年が実は創業し、最初はペンとか財布などの商品を販売していたということですね。元太郎さん、おめでとうございます。すごいじゃないですか。
1: ありがとうございます、
0: ね、それでより一層そのイケアで買ったグラタン皿をね愛着を持って使っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃ失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: ねえ、1943とか戦時中、第二次世界大戦真っ只中ぐらいかですよね。スウェーデンだから、でもスウェーデンはそういう戦闘はそんなに戦場ではなかったもんね。よく覚えてませんけれども、ちなみに、来週の逆転バスタースペシャル、いつもの倍、毎時間4回開催いたします。ぜひご参加ください。以上、本日ラスト逆転バスターでした。エントリー2周目にしてトップ10の景色へ、 J.I. ブルー景色。

57位 J.I. ブルー景色、サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングです。ちなみに今夜7時25分からは来月のワールドカップに向けた最後の壮行試合、日本対アイスランド戦がキックオフします。そんなワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、おととい5月29日金曜日から渋谷の宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設フォアでスタートしました。この会場から東京ホット100の公開生放送を行います。日時は6月14日日曜日午後1時から、ゲストにこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋に加え、学 MC も出演します。サッカー好きによるサッカー談義、このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。今週7位 J.I. ブルー景色、2曲続けてワールドカップ案件、シャキーラ&ブルナボイ、ダイダイ。

Pussy's number 6, Shakira and Burna Boy, Die Die. FIFA ワールドカップ2026の公式ソング、大会まで1ヶ月を切ってこの曲のオンエアポイントも上がってきました。この曲のミュージックビデオでは世界中の人気サッカー選手たちがカメオ出演しています。エンバペ、ハリー・ケイン、ヴィニシウス、ハーランド、メッシといった、現役選手からペレ、マラドーナ、ロマーリオ、イエニスタ、ベッカムなど往年のスタープレーヤーも勢ぞろい。そしてその中になんと我らが日本代表久保建英選手の姿もあるんです。このメンツに混ざって登場するのは結構すごいですよね。これね、今週6位 Shakira and Burna Boy Die Die Coming in Down Sezon Car Coming in Down Tokyo Hot 100。 ここではナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

Zeppelin Car Tokyo Hot 100 Number 5。ここから今週のトップ5。まず5位は先週からじりっとワンポイントアップしたスヤノスパイロ Material Lover。

This is number 5, Sienna Spiral, Material Lover. 国内メディアから100万人に1人の逸材と大絶賛され、話題の映画プラダを着た悪魔2のサントラにも大抜擢された UK の最注目新人シエナ・スパイロ、そんなシエナデビューアルバムのリリースが決定しました。タイトルはビジター。アルバムについてシエナ本人はこんな風にコメントしています。私は昔からずっと物事が永遠には続かないという儚さを強く意識してきました。何かが終わったり人が離れていってしまうことが本当に怖くて、長く続かないと分かっていることには最初から関わろうとしないことがよくありました。だからある意味私はこれまでの人生の大半をただの通りすがりの訪問者ビジターのような感覚で過ごしてきたんです。でもこのアルバムを作ることで未来のことを心配するのではなく、その瞬間その瞬間を味わう方法を本当に学ぶことができました。皆さんがこのアルバムを聴いた時、全てのものは一時的なものであるという事実に少しでも救いを見出してもらえたら嬉しいです。儚きシンガーソングライターシエナ・スパイロ、アルバムは4月3日リリースです。 This is number 5, Sienna Spiral, Material Lover. Number 4. じりっとワンポイントアップで4位、 Islet, It's Me.

This is number 4 Islet. It's me. 毎週アイリットの最新ミニアルバム、マミラピナタパイのタイトルの語源となっている南米のヤーガン族についてご紹介していますが、今回は、ヤーガン族のファッションに注目したいと思います。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていたという狩猟民族のヤーガン族。基本的に彼らは服を着ない、まあ、裸族なんですけれども、裸の上にもう隅々ですよ、隅々にペインティングしてるんです。ほんと隅々全てにあそこもペインティングしているというね、ヤーガン族なんですけれども、すごいんですよ。つぶらやプロはヤーガン族からインスピレーションを得てるんじゃないかというぐらい、どう見たってケムール人だったりとか、すごいんですよ本当に。アート、なんか昔なんか岡本太郎が宇宙人が入ってた時もなんかこんな感じの雰囲気があったかなっていう気がすごくするんですけど、ちょっと見てください、本当すごいセンスで。ヤーガン族これでハマると思いますよ皆さん。ともかくヤーガン族、今時代はヤーガン族だと思います。そんなヤーガン族をリスペクトするアイリット、先月から体調不良のため活動を休止していたメンバーのモカが活動を再開することが発表されました。これも多分ヤーガン族のおかげだと思います。今週4位アイリット、 It's me。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週見てみましょう。先週3位が BTS スイム、2位はレディーガガ&ビョーチーランウェイ、そして1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すでに BTS とレディーガガドーチが登場済みということは、今週のトップ3いかに。先週から62ポイント特大ジャンプアップで一気に3位、マーティン・ガリックス&エッド・シーラン Repeat It。

Statistics number three, Martin Garrix and Ed Sheeran repeat it. DJ 大国オランダ出身のマーティン・ガリックス。毎年秋に発表されている DJ マガジン主催の世界の DJ トップ100ランキングでは、2016、17、18、22、24年と5回1位を獲得しています。まあ、ほぼ毎年のようにデビッド・ゲッターと首位争いを行っている、まあ、不動の人気の、DJ なんですけれども、30歳の誕生日を迎えて翌日にリリースされたのが、このエド・シーランとのコラボ曲のリピート・イット。エドによると2人の友情が始まったのは12年前だそうです。オランダのアムステルダムで夜遊びをしていた時に意気投合。すぐにこの曲を作ったものの長い間リリースできず、まあ、詳しい事情は明かされていませんが、どうやら大人の事情、だったらしいですね。マーティンは、エドは僕の大切な友人でたくさんのいい思い出を共有してきた。ようやくこの曲を一緒にリリースすることができることになって本当に誇りに思うよ。この曲は僕たちにとってとても大切な曲なんだと、曲に詰めた熱い思いを、語っています。10年越しの思い出コラボなんですね。今週3位、 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat It。 続いて2位は Number 2。

This is number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. この曲 Bring Your Love、アメリカのメインシングルチャートビルボードホット100で初登場74位にチャートインしました。途中、時を

同じくしてチャートに入ってきたのがビリー・ジーンやビート・イットといったマイケル・ジャクソンの往年のヒット曲の数々なんです。これはすでに全米で公開されている話題の電気映画マイケルの影響によるものなんですけれども、かつてキング・オブ・ポップと呼ばれたマイケルとクイーン・オブ・ポップと呼ばれたマドンナが同時にビルボードのホット100にチャートにしたのは実に22年ぶりなんですね。一時期ロマンティックな関係にあったという噂も流れていた2人ですけれども、今も仲良くチャートにしています。今週2位 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 Sesame Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。 この後は5月ラストのナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Web 全番組のオンエア開始に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月31日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, The Cure, Olivia Rodrigo. Number 9, BPM, Kubi Baba, featuring Kureba. Number 8, In the Stars, The Rolling Stones. Number 7, Keshki, J.I. Blue. Number 6, Dai Dai, Shakira and Burna Boy. Number 5, Material Lover, Sienna Spyro. Number 4, It's Me, Eyelid. Number 3, Repeat It, Martin Garrix and Ed Sheeran. Number 2, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.And Tokyo Hot 100 May 31st, 2026. The number one song goes to 3連パッパ宇多田ヒカルパッパパラダイス。

今週中宇多田ヒカルパッパパラダイス、お見事引き続き高いオンエアポイントをゲットして3連覇を達成しました。ちなみに宇多田ヒカルは過去にトラベリン、カラーズ、キープトラインの3曲が最高5連覇を記録しましたけれども、自身の記録にさあどこまで迫れるんでしょうか。そんな宇多田ヒカル、自身のインスタによく足元の写真を投稿しています。道に落ちているものと一緒に写真を撮っているんですけれども、これまでに絆創膏や靴下、トランプカードですけどね、別にトランプ大統領の写真とかすごいじゃないに、フロッピーディスクまで様々な落とし物と一緒に、写真を撮っていますけれども、この中でランキングで言うと一番ナンバーワンが絆創膏なんですね。絆創膏が非常に多いと。これはでも悲惨を見ながら僕は歩かないんだけど、遠目に例えばね、スカーフとか手袋とかよくあるじゃないですか。一回靴見たことありますけどね、大丈夫かなと。でもなんか下を見ながら歩いていて、ヒッキーはネタを探しているんでしょうか。私はそう、さっきも言ったようなものだけど、スキー行った時ってリフトの上からやたらストックとか手袋落ちてませんね。あれはね、なかなか回収できないんだよな。はい、ということで Tokyo Hot 100 May 31st 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週の生放送クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、3連覇当選者はケニスさん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントします。来週ゲストに愛が登場、そして来週の楽ですバスターはいつもの倍、毎時間4時間開催いたします。4回ですね、4回開催いたします。ということでセゾンカード東京ホット100、お相手はクリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Engineers Ice Baby 時田、マロン福本、 Researcher ビザンチ浮田、ピンク落合、 Web Staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小杉、 Producer 遺伝子パパ弘樹。And that's it. See you next week. Adios. Sezon Card Tokyo Hot 100. This program has been brought to you by Sezon Card, Bonkish, iNest, Skechers, Ikeuchi Jidosha.

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも名代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: 5時 JWAVE から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーションサウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。今日で4週連続のオンエアとなります。ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバム、エキリブリウム。その中からバイヤ出身のシンガールエジ・ルナをゲストに迎えたアフロブラジルテイストな曲、ベンバ。

ブラジル北東部の出身、今年で30歳のミシェル・ピポキーニャ、アフリカ・カメルーン出身のリチャード・ボナ、二人のベーシスト&ボーカリストの共演で、曲はママイ・ルイーザでした。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。来月開幕するサッカーのワールドカップを前に、ブラジルサッカーの伝説的なヒーロー、そして日本のサッカーの発展にも大きな影響を与えたレジェンド、ジーコのドキュメンタリー映画が1ヶ月前ブラジルで公開されました。タイトルはジーコ・オ・サムライド・キンチーノ。キンチーノはジーコが生まれ育ったリオの庶民的なエリアの地名です。ジーコは70年代から80年代、リオのサッカーチームフラメンゴの背番号10番として活躍し、フラメンゴのクラブチーム世界一にも貢献。ブラジル代表チームではワールドカップでの優勝はありませんでしたが、黄金の中盤のキーマンとして世界から注目を集めました。その後引退しましたが、90年代に現役に復帰して来日、鹿島アントラーズの、そして J リーグのシンボルとして活躍し、引退後は日本代表チームの監督も務めました。日本との縁も深いジーコということで、映画のタイトルに侍という言葉が使われ、ブラジルでの映画のポスターにもカタカナでジーコとクレジットされているんですね。ジーコ、そしてサッカーを通じてのブラジルと日本の交流も描いたドキュメンタリー映画、ジーコ・オ・サムライド・キンチーノ、日本でも公開される日が来ることを期待しましょう。それでは曲をお送りします。ジョルジ・ベンジョールが70年代にジーコを叩いて作った曲、カミザ・デース・ダ・ガーベア、ガーベアの背番号10番。ガーベアはジーコがいたチームフラメンゴの本部とグラウンドがある地区の名前です。

0: 曲カミザデスダガーベア、そして日曜日のブラジルは空っぽ、みんながサッカーの試合を見ているから、そんな歌詞の曲アキエオパイスドフチボール、ダウジの歌でお送りしました。
1: オスカーコーポレーションサウジサウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレラのコーナーです。今週の曲はクラマフロレスタ、作者はゼイ・イバーハと明日30歳のバースデーを迎えるジュリア・メストリ。この2人がメンバーにいたグループバーラ・デ・ゼージョの2022年ブラジルディスク大賞第1位を獲得したアルバム新新新からお送りします。それでは歌詞をご紹介します。森を叫べという意味の曲クラマ・フロレスタ。どうか雨が降りますように、雨が降ってきますように、川を流れる水が広大な森を彩る、青に緑に茶色に、パンの一かけらに大きすぎる口、青に緑に茶色に、大きすぎる一口で私たちの中に宿る人間は殺そうとしている、私たちを救うのは母なる自然、幸いあれ母なる自然が救いを求めて祈る。森を叫べ、絶え間なくこの暗い森に彩りを与えるために、森を叫べ、絶え間なく実りを結んで巣を作るために、想像してどうなるのか。

0: ポエジーア・ブラジレイラ。今週の曲はクラマフロレスタ。作者はゼイ・イバーハと明日30歳のバースデーを迎えるジュリア・メストリ。この2人がメンバーにいたグループバーラ・デ・ゼイジョのアルバム「シンシンシン」からお送りしました。森を叫べというタイトルの自然を守ることを訴えるメッセージソングでした。まあ、ご存知のようにブラジルアマゾンでは環境破壊が大きな問題ですね。これはずっと続いている問題で、地球のね、本当に排出されている二酸化炭素をこう吸ってくれる本当に貴重な場所でもあるわけで、そんなアマゾンがどんどんどんどん、もうありえない面積でありえない広大な土地が毎日毎日減っていっているわけですね。ですのでこの曲は本当に心の叫び、森が叫べと言っていますが、おそらくこの作っている方々、このブラジルの人たちの心の声、人間の声でもあって、もう叫ぶしかないっていうこの悲痛な思いというのがこの曲にどっとかけられているような、そんな気がいたしました。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

イタリアで活動しているブラジル人のシンガーロザリア・デ・ソウザ、曲はディンプロヴィーゾでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサルタージ。ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。今月末から6月初めの時期、イタリアの各地で行われる花のストリートアートのお祭りがインフィオラータ。もともとコルポスドミニ、聖体祭と呼ばれるキリスト教の行事にゆかりがあって、街中の道路に花びらを使って絵を描き、フラワーカーペットを作ります。その上を日曜日の聖体祭の時に行列が通り過ぎていくという、そういうイベントなんですね。ウンブリア州のペルージャの郊外にある人口8000人余りの村スペッロ、こちらで行われるインフィオラータの写真と映像を拝見させていただきました。子供からお年寄りまで皆さんがね、前の日の夜から一生懸命細かく花びら一枚一枚ちぎって作っていく作業なんですね。で、これは本当に1日しか持たない、特に鮮やかな色はですね、そういうものなんですね。ですので日曜日の聖体祭で出汁が通っていくので、その時にお花が、せっかく作ったお花が潰れてしまうので、できる

ればこれを見たい方は午前中に来てほしいというふうにアナウンスをされています。本当に素晴らしいので、お花で作っている本当に素晴らしい壁画のようなそんな展示物が足元にわーっとありますので、そういうものがこの8000人余りの村にあるということで貴重なことだと思います。ウンブリア州スペッロのフラワーフェスティバルインフィオラータ、今年は今度の週末6月6日と7日に行われます。

0: Se tutto il mondo s'ammasse e tu ti curassi di me.
1: イタリアのシンガースザンナ・スティバリ、ブラジルのバンドトリオ・コヘンチとの共演で、シコボ歩きの曲テンマイスサンバのイタリア語のバージョンチェ・ピューサンバでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
2: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE。

J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ、ブラジルから2曲お送りしました。リオの男女のユニットアルマールでバンボーラ、そして大御所ジャヴァンの1976年のファーストアルバムからフロールジリス、ユリの花でした。ジャヴァンは現在キャリア50周年を記念したジャヴァニアールと題するコンサートツアーを行っています。ツアーは今月の8日

4日と9日サンパウロのサッカースタジアムアリアンスパルキでスタート。その後国内、南米各国、アフリカとヨーロッパの国々を巡り、ワールドツアーは12月まで続きますが、残念ながら日本はツアーの予定に入っていません。ジャバンが初めて来日したのは40年前の1986年、2度目の来日が J-WAVE が開局した1988年。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金の現況届けについて、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵里子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは早速本題である農業者年金の現況届けについて詳しく伺っていきましょう。農業者年金の現況届けはどんな方が対象となるものなんですか？
1: はい、今回ご紹介する現況届の対象となる方は現在農業者年金を受給されている方になります。毎年5月下旬に農業者年金基金から緑色の封筒が送られてきます。その封筒の中に現況届と呼ばれる用紙があるのですが、6月中に現況届をお住まいの農業委員会へ届け出する義務があるんです。
0: 5月下旬に届く緑色の封筒に入っているんですね。書き方などは簡単ですか？
2: はい、とても簡単です。書き方がわからないという方ももちろんですが、そもそも何のためにあるのか、施設に入ってしまったらどうしたらいいのかといった素朴な疑問をお持ちの方もいると思いますので、年金のことなら何でもわかる保つくんと一緒に現況届にまつわるいくつかのケースをご紹介します。
6: ケース1、父親が農業者年金を受け取っている娘のエリコちゃんの場合。
7: タモツくん、ちょっと聞いてもいいか？毎年6月になればうちの父さんさ、現況届を出してくださいっていう緑色の封筒さ入った書類届くんだけどもよ、正直なんで毎年出さねばダメだかいくわからねくて。
1: いい質問だね、エリコちゃん。現況届はね、私は今年もちゃんと年金を受け取ることができる状況ですよって確認するための大事な書類なんだよ。
7: 確認？もう年金もらってるのに？
1: そう、例えば受給している本人がご存命か、年金の支給を続けてもいい状態か、そういうことを毎年チェックしているんだ。
7: なるほどな。確認しねば間違って支給されちゃうってこともあるってことだな。
1: その通り。だから現況届を出さないと年金の支払いが一時的に止まることもあるんだよ。
7: そういんだば困るな。
1: だよね。でも安心して、内容は難しくないし、期限までに出せば OK。 年金を安心して受け取り続けるための年に一度の確認、それが現況届なんだ。
7: わかりやすい。父さんさもちゃんと伝えるな。
6: ケース2、現況届の書き方がわからない66歳のたけしさんの場合。
2: タモスくんよ、今年から現況届来たんだけど、字込めくてよ、どこをどう書けばいいかわからねえんだけど。
1: たけしさん、よくあるお悩みです。でも大丈夫、ポイントを押さえれば簡単ですよ。
2: だなか、

0: 名前と住所はわかるのもよ。
1: まず確認するのは主に3つ。1つ目はお名前、2つ目はご住所、3つ目は生存していることの確認。基本は農業者年金をもらうときに届け出されて

0: もしわからなければ気軽に農業委員会に聞いて OK ですよ。
1: 一人で悩んでねでいいってことか。
0: その通り。わからないから出さないが一番もったいないですからね。
1: よし、これなばかげそうだな。
2: ケースさん、受給中の夫が施設に入っている由美子さんの場合。
3: たもつくん、ちょっと相談こいがや。うちの父さん今施設入ってるんだども、餌もう誰も住んでないの。元気を届け、ちゃんと届くのが心配で。
0: それは心配になりますよね、由美子さん。でも大丈夫。施設に入所している場合でも、きちんと提出する方法がありますよ。
3: あら、本当？どこに書類届くのよ？
0: まず、ご自宅に同居しているご家族がいる場合は、これまで通り、自宅に元凶届を送ることができます。
3: 何度もうちさんも誰も住んでにくてしょ？
0: その場合は、手続きを代理で行っているご家族の住所宛てに送付できる場合があるんです。
3: ヒンバ、私の今住んでる住所ね。
0: そうですね。ただし、状況によって手続きが少し変わることもあるので、まずは農業委員会事務局に相談するのが一番確実ですよ。
3: いきなり出せなくなるわけじゃないんだな。
0: はい。施設に入ったから出せないではなく、どう出すかを一緒に確認するということが大切なんです。
3: ああ、それ聞いて安心した。
0: 元凶届は状況に合わせてきちんと対応できます。まずは農業委員会事務局へ気軽に相談してくださいね。
4: ケース4。いつも届いている元凶届が今年はまだ届かない武雄さんの場合。
1: 田本くん、ちょっと聞いてほしいんだのも。いつもこの時期に来てた元凶届よ。今年はまだ来てねえんだ。これって大丈夫なんだがや。
0: それは気になりますよね、武雄さん。でも、まずは落ち着いて。元凶届が届かないのには、いくつか理由があるんです。
1: はあ、だなが。
0: はい。例えば、最近、農業者年金関係で、最寄りの JA へ届け出をしましたか？
1: そういえば、田んぼを農業公社さ貸したら、農業委員会の年金担当者から、何か紙っこ届いたから、それ、農協さん持ってったのも。
0: それですね。直近に届け出を行った場合、今年度の元凶届の対象から一時的に外れることがあるんです。
1: せば、届かなくても問題ねえ場合もあるってことだがや。
0: その通りです。ただし、ここが大事なポイントなんですが、5月末になっても元凶届が届かない場合は、自分が今年の対象者かどうかを確認してほしいんです。
1: 確認ってどこさよ？
0: 最寄りの地域課の農業委員会担当や、農業委員会事務局、年金基金ですね。届いていないけど、対象になっていますか？それを聞くだけで大丈夫です。
1: 待ってるだけじゃダメなんだな。
0: はい。届かないイコール不要と自己判断せず、一度確認することが安心につながります。
1: だな、わかった。ありがとうな。
5: それでは最後に、元凶届の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
2: 元凶届は、年金を安心して受け取るための大切な手続きです。
6: 難しそうでも、落ち着いて確認すれば大丈夫です。
3: 施設に入っている場合もちゃんと方法があります。
0: わからないことや不安のことがあったら、
7: 一人で悩まずまずは相談を。
5: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして、農業者年金の元凶届についてご紹介いたします。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 食事はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを湯浅和あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
5: ほら、それいいこと。
4: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
5: ん？なして？
4: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
5: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。お家賃が72で、アンバー66だっけかな。
4: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
5: うん、どうな。聞いてみるかな。
1: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
6: おかげさまで設立80周年。社会に貢献し、夢を形作る総合建設業。伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: せーの、
2: 火曜日のフルーティー。

0: い、スイカ担当セリです。
1: ココナッツ担当マーイです。
2: メロン担当マリアです。
0: 私たち北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。はい、この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: コーナーへの募集、その他番組へのメッセージ募集は with@fm830.jp wiz@fm830.jp、
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。さんのお便りお待ちしております。
0: お待ちしております。はい、それでは早速1曲目、私セリのリクエスト、ノンフィックさんでウレピッピ。

やりゃできんじゃん。

0: あなたの知らない
1: フルーティ
0: ー。はい、このコーナーでは皆さんからいただいたお便りをもとにお話ししていきます。早速届いているお便り読んでいきましょう。犬、
2: はい、読みます。なんと今回、
0: はい、
2: いつものメルヘンおじたんからいただいております。
0: おじたん、
2: おじたん、ありがとう。セリちゃん、まいちゃん、まりあちゃん、こんにちは、こんばんは。
0: こんばんは。
2: ビリーベお疲れ様でした。新曲のワンダフルワールド好きで聞いています。今回の質問は、それぞれ新曲の好きなところはありますか？あったら教えてください。私はラッタッタララーというところが楽しそうで好きです。いつかライブでラッタッタララーをしたい、メルおじより、ということでした。
0: ありがとうございます。
2: メルヘンおじたん。
3: メルヘンだからやっぱラッタッタラの似合うか
2: も。おめでとうちゃうんだ。
0: 似たい。でもさ、最近ライブでめっちゃみんなさ、ラッタッタララーって言ってくれるよね、
2: う
0: ん、
2: そう、踊ってくれたりクラップしてくれたり ね、
0: 嬉しい。
2: ノリが良くなってきましたね、う
3: ん、いいですね。みんなで大きな声でラッタッタララしてください、うん、
2: はい、好きなとこね、うん、やっぱりあれですか、自分の歌割りのとこは。
3: そうだね、
2: 地球が丸いとこ好きです。
3: 地球丸いとこ好き。私もその後の大冒険に、あ、大公開だった。
2: 大公開、
3: 大公開行くとこ好きかな。
4: 私はジュリちゃんが歌ってるおじさぎかな。なんか、
2: うんうんうん、
4: 説明だって君だって人間だって、ここが多分北海道だから、
3: うん、そうだね、
4: の歌詞なので、なんか遠征とか行った時に、うん、そこの土地ならではの言葉とかで、
2: あー言いたいね、
3: 確かに楽しそう。なんか生誕とかもさ、私の生誕の時とかもさ、うん、いろんなのに変えてくれて、めっちゃさ、てんてんのさ、替え歌が秀逸だったよね、うん、
2: 牛タンだってみたいな。
4: そう、あれはでも考えました。
3: あれすごかった。なんて言ったか分かんなかったけど、聞いたらおーってなった、
2: ね、アレンジしがいがあるというかね。
3: あれ面白いね。
2: あっちこっちやりたいですね。
3: やりたい。
4: またじゃあ犬ちゃんの誕生日の
2: 時も、おどうなるんだろう、楽しみ。
3: 楽しみだね。きっとさ、このさ、放送が終わった頃にはさ、あのひなのの卒業ライブも終わってるからさ、ね、ひなのの卒業も何か言ってるのかな、
2: そうだ、ね、
3: 言ってたのかなって、ちょっと、はい、今は私たち楽しみなんですけどね、はい、明けのお便りでぜひいただけたら、
4: ね、感想
2: を、またメールおじをお手紙ください。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: はい、そして2通目です。竹川まりさんからです。てりちゃん、まりあちゃん、まいちゃん、こんにちは、こんばんはです。
5: こんばんは。
3: 最近楽しかったことはありましたか？先日の ULJ でのまあいちゃんが全力で楽しんでいて可愛かったです。大阪じゃなかった、函館遠征の思い出もあれば、幸せのお裾分けをください。それではとのことです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: なんだろう、 ULJ の楽しそうだったね、犬ね。
4: いや、犬ちゃんが一番楽しんでるよね、
2: 本当に。間違いない。
3: 去年も思ってた、
2: うん、一緒。やっぱね、フロアに出ていいってなった瞬間、うん、何してもいいってなったライブが一ちゃん輝ける。
3: いや本当にそう。ステージ上にいないもんね、だって、うん、
2: もうフロア全体、うん、会場全体がステージみたいな。
4: すごいな。
3: でさ、もうなんか犬がさ、こう飛び出していくことに私たちも慣れすぎてしまってさ、うん、犬がなんか降りてってもみんなえーみたいにならない。
2: もうなんなくなったね。みんな自然と穴埋めてくれるようになったから。
3: いたいた。
2: 慣れてくれてありがとうございます。
3: はい、函館の遠征の思い出はありますか？私行けなかったんですけど。
4: あ、そうじゃん。
3: そうなの。
2: 私はね、
3: 49度。あの、死んでるぐらいの高熱で。
2: 49度熱が出たと立ちこいてますが。
3: 39度ですね。
4: 39度なんてなったことないな。
3: マジ、私割と熱出たら39度上がるんだけど、今回は本当にしんどくて、あの、何よりも胃腸炎だから、あの、函館だじゃなかったら行ってた多分。でも函館だから、あの、車移動、
4: いや、そうだよね、うん、
2: 長かったし、
3: がめちゃくちゃ遠いから。
6: 違うだろう、食べ物目当てだろ
2: う。函館はね、
3: 函館はね、
6: 函館だから。
3: いや違う、あの、私の胃腸炎の話です。
6: だから
3: なんで行けなかったかって。
6: なんで行けなかったかは、胃腸炎になって美味しいご飯食べれなかった。
3: 違いますよ。私、あの、結構、あの、仕事は休まないんですよ。
6: あ、そう。
3: そう、ライブはマジで休まないの。なんですけど、
2: 食べれたら来れた可能性はあるかもな。
3: いや、あの、車に乗れれば行けましたよ。
2: 本当に。
3: そう、
2: 長距離だ
3: し。ただ、あの、30分に1回ぐらい多分車を止めてもらわなきゃいけなくなるなっていう、あの、自覚があったので、ご迷惑をおかけするなと思って行かなかったけど、
2: 次の遠征でリベンジということで
3: 行きたいですね。どうだった？てんてんどうだった？

0: だね。
1: 先週ね、犬とかはね、招待とかこんなことあったみたいな話してくれた。
0: 楽しかったですね。
1: 楽しかった、ね、なんか食べた、
0: うん、何食べたっけな。あ、ラッピー食べたね、みんなでメンバーと一緒に、うんうん、
2: あれは結局、でっかオムライスは食べたの。
0: あ、うん、
1: 全部食べてないの。
0: 食べてないわ、それ。
1: いけます、いけます、やめとこう。
2: ダメだな。
1: え、函館で食べたものは？
0: 函館何食べたかな？
1: 交流とか、ホテル
2: で
1: 2
2: 人でさ、ハセスト
1: とか。あ、そうだよ、ストーリーで見た。
0: ハセストのね、そう、函館っぽいもの飲んだ。あ、でも海鮮いっぱい食べたね。いいね。イカも食べたし、
1: そう。
0: 刺身とかも
2: 食べた。いっぱい飲みに食べて。
0: やっぱご飯の思い出いっぱいだな。
1: うん、そうだよね。やっ
2: ぱご飯だよね。
1: 私も行けなかったけど、みんななんか、なんか食べたいのあるって言って送ってくれて、うんうん、でも私お腹痛いから思いつかなくて食べたいものが、
0: そうだ
1: よ
0: ね。
1: そうだからね、あの何個かあの後でも食べれそうなものをね、
0: うん、
1: 買ってきてくれて、うんうん、したらひなが、あのイカなんイカ飯、
0: うん、
1: イカ飯もね買ってきてくれてて、ね、カラスリちゃんにお土産ですって言って、
2: 優しい。
1: イカ飯くれて可愛かったですね。
2: 遠征前は雨って予報だったけど、行ったらすごい天気も良かったしね。
0: 良、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: かった。風が強かったけど、
1: ライブもね、楽しかったし。でもなんか、行った日、うん、行った日雨だった？
2: そうそう、うん、初日だけ雨だったけど。
1: リップ来てました。あの、うん、晴れのが来ないから雨が降ってます。
0: 確かに。
1: リップが来てたけど、あの、札幌も雨でした。
2: あ、そうなんだ。その初日以降はね、だいぶ天気も良くて楽しかったですね、うんうん、とっても。
1: あの、うん、みんなね、勘違いしてるけどね、うん、あの、私がいるから晴れるわけじゃなくて、うん、私のテンションが上がったら晴れる。う
2: ん、テンション次第なんだ。
1: そう。だから、あの、胃腸炎だったからテンション上がってない子だって行けてないしね。だからどっちも雨よ、そんなの。
2: 気持ち次第なんだ。
1: そう、私をね、あの、幸せな気持ちにさせたら晴れますので、ぜひ皆さん。
2: セリオタクのみんな頼んだよ。
1: だってさ、そうだったじゃん。雨の時も、
2: うん、
1: あの、ライブでテンション上がってきたら雨降るじゃん。
2: あ、気分次第な
1: んだ。そうそう、そういうもんなのさ、ってことなので。そしてもう一つ、楽しかったこと、最近楽しかったこと、すごいアバウトだけど、
0: なんだろう、でもこれからかな、春休みが来るから。
1: そうだよね、
0: うん、
1: 春休みからの大阪遠征っていうさ、うん、この1週間は割と楽しいんだなって思うね。なんだろう、でも私あの誕生日だったから、うんうん、先月は、うん、あの何？お金を考えないで買い物をしたんだよね、1ヶ月。
2: ああ、もう今月末。
1: 先月は嬉しかったけど。
2: 今月末の請求やばいんじゃない？
0: 怖い
2: な。
0: 怖いよ。幸せな前が。
1: まあ、誕生月だから。
2: やばい。やばい。
1: だから今月、来月は苦しみます
0: わ。
2: ちゃんと付けが回ってくるんだ。
1: そう。でもね、やっぱ誕生日月ぐらい、こう、いろいろ考えてるけど、ね、普段はね、しないけど、誕生日前後ぐらいはいいかな。生誕頑張ったし、みたいな。
2: うん、うん。
1: そう、気持ちで。それはね、いっぱい買い物ができてね、嬉しかったですね。
2: いらないジェンガとか買ったんじゃないの？
1: ジェンガは買ってない。
2: ジェンガ以外は買ってそう。
1: なんかあの、スクイーズとか買っちゃったけど。
0: あー、いらない。
1: 今もうメロジョイが欲しくて欲しくて。
2: あー、いらない。いらない、いらない。
0: あれは何がいい、何でバズってるんですか？
1: 気持ちいい、これ。
0: 気持ちいいんだ。でっかく。
2: ちゃんとかジュイちゃんもスクイーズ好きだよね、うん、集めて。
0: 俺も流行ってるもんね。
1: でもね、なんか中に水が入ってるスクイーズじゃなくて、うん、その、ふにゃーんってする手にくっつくスクイーズがめっちゃ気持ちよくって、袋に入れた状態とか、なんかベビーパウダー？最近のやつはベビーパウダーを、あの、つけて、その、くっつかなくして伸ばしたりっていうするらしくて。
0: 今スライムじゃなくてスクイーズなんだ。
1: でもさ、
2: スライムは時代や。
1: スライムとスクイーズの間なの、今の流行ってるスクイーズって。で、もう手に触ったら、あの、手にくっつくんじゃないかってぐらい、もうちぎれちゃうんじゃないかってぐらいべっちゃべちゃなの、うんうん。でも手には全くつかないの。
2: 子供の頃からそういうスライムとか全く触れてこなかったから。
1: うんうん、そうなんだ。じゃあ今度はあの、フルーティーでスライム教室してあげるね。
2: いや、いい。
1: 私あの、保育の授業でみんなでスライムを作ろうっていう授業いっぱいあったから。
2: 絶対自分がやりたいだけでしょ。
1: シェービングフォームとか使ってやろ。
2: 絶対自分が楽しいだけだって。
1: で、最後犬の顔に塗りたくって終わろ。
2: 最悪。帰る帰る。
0: でもすごいみんな流行りに敏感ですごい、
2: ね。みんなシール集めとかもね。
1: うん、シールもね、めっちゃ楽しい。
2: ミーハーばっかだね。そう思うと。
1: 犬はあるじゃん。嬉しかったことが。
2: 嬉しかったこと、
1: うん、最近なんかすごいさ、前科のさ。
2: お、ウィンドブレーカー前科の漫画買ったことですか？頑張ってますよ。
1: もう一番さ、嬉しそうだったもん。
2: 一番嬉しい。
1: 入って一番嬉しそうな顔そう、なんでもいいみたいな。
2: 前科買った時
1: あれが家にあるって思うだけでなんでもいいみたいな。
2: そう、俺今最強さんだからね、家に好きな漫画前科ある時は。
0: いいなぁ、なん
2: か。大人がいていいよ。
0: ください。
1: 幸せください。
2: 貸してあげる？

0: あ、じゃあね、嬉しいかどうかわかんないけど、あのさっきの収録で、うん、うん、なんだっけ、メンバーと入れ替わるなら誰がいいですかっていうので、ジュリちゃんが、うん、あのマリアと入れ替わりたいって言ってたよ。
1: 嬉しい。
2: 私生活が一番見えないから変わってみたいし、うん、
0: 見てみたいから嬉しいかな。
2: てかどういう生活をしてるのか。そう、メンバー誰も知らないからね。
0: 確かに。そう、嬉しいよ。やっぱでもさ、自分になってみたいって言われるとさ、ちょっとさ、嬉しくない？
1: 確かに。ありがとう、幸せもらった。
0: 幸せ。ちっちゃな幸せを今、お届けしました。はい、ということで、次の曲いきましょう。
1: はい、マリアのリクエストで、谷祐樹さんの WXY。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは釧路チューリップ&花フェア、早速釧路チューリップフェア実行委員会事務局長の上野岳さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 上野さん。
2: あ、もしもし、はじめまして。釧路チューリップフェア実行委員会事務局の上野と申します。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、もう早速なんですけれどもお聞きしていきたいと思います。はい、札幌から釧路へ行くにはどのように行ったらいいですか？はい、
2: ですね、車で来る方は、はい、高速道路道東道に乗っていただくと4時間ぐらい、はい、4時間、はい、4時間、はい、実は JR でも特急大空で根室本線、はい、スーパー大空に乗っていただいても同じく4時間ですね。はい、でもしあまり時間かけたくないよって方いましたら、はい、飛行機で新千歳から山頂釧路空港まで大体50分ぐらいです。
0: 早っ早っいいですね。でもなんかこう、はい、ドライブが好きな人は車で行って、ね、はい、ゆっくり行くのもいいし、なんか JR とかのね、はい、鉄道旅とかが好きな人はね、うん、JR で行くのもいいし、うん、もう、はい、時間が大事な人は
3: タイパ重視
0: ね、もうね、もう一番タイムパフォーマンスがタイムコストパフォーマンス大事な人はもう飛行機でビュンって行って1時間もかからずに行けるよっていう、うん、めっちゃいいね。
3: 道内で飛行機乗る機会ないからちょっと乗って行ってみたいな。
0: 犬だったらどれで行く？
3: いや飛行機でしょ、これはタイパ重視でしょ、
0: ね、タイパ大事だよね。てんてんは？
4: いやー、誰か乗せてくれるなら車かな。てんてん
3: 運転じゃないよ。
0: てんてんの運転で行ってほしいよね、やっぱね。
4: いやでも運転いいね。札幌から出るところまでやってくれるならいいかも、うん
3: うん、そこ以降はやってくれるんだ
0: 私 JR がいいから、みんな違う方法でね、やっぱりこう行きたい方法みんな違うかもしれないのでね、すごい楽しく行けそうでいいですね。
3: どんな現地でっつって
0: じゃあ現地でお願いします、はい、地域の特徴を教えてください。
2: 釧路市の特徴はですね、はい、まず場所がですね、北海道東側にある港町で、はい、大体人口、15万人の町です。それですね、歴史に関しては、古くは、アイヌの方たち と、はい、とその後、釧路市に入ってきた今の和人と呼ばれる方たちの交易から始まり、はい、その後、釧路の漁業 と、はい、石炭ですね、炭鉱と、紙を作る製紙業で、栄えた町です。はい、で今はですね、釧路市夕焼けがとても綺麗な町として売り出していまして、釧路湿原、とても大きな湿原なんですけど、そちらと同じぐらい、はいはい、とても釧路市の夕焼けが綺麗と、観光客の皆様にとても好評になっています。
0: 見たい、
4: 聞いたことなかった
0: ね。私、
2: はい、あの
0: お父さんが釧路に単身赴任しに行ってて、はい、それで行ったことあるんですけど、あの炉端焼き、
2: あ、はいはいはいはい、
0: 食べて、それがもう、はい、今まで食べたその海鮮系の中で一番美味しかった記憶があって
2: はい、はい、本当ですか。はい、炉端焼きとても有名で、はい、あと釧路市やっぱりお魚が取れるので、うんうんうん、とてもお魚が美味しくてしかも安いと有名です。
4: そうなんだ、釧路、私はもうスパカツのイメージ
0: しか。あ、ね、
2: そう、あ、スパカツ、はい、詳しいですね。
0: でもなんかすごいね、あのお魚とかも安いって言った通り、お店とか、うん、こう定食のお店とか行っても、はい、お魚の定食とかがすごい安くて美味しくてっていうのをお父さんからずっと聞いてたから、そういうことなんだと思って今
4: 行ったことない、行ってみたいな。
0: あとなんかあれ乗りたくて乗れなかったんですけど、なんかクルーズみたいなのありますよね。
2: は
0: い、
2: クルーズ船ですか？はいはいはい、はい、ありますあります。それこそ今紹介した夕焼けを見る夕日クルーズ、
0: そうなん
2: ですね、はい、っていうのがありまして、はい、実はですね、釧路、はい、チューリップハンド花フェアで、はい、抽選会っていうものを毎年行っていまして、昨年度も景品として提供していただいて

0: ただいたんですけども、うんうん、今年度も夕日クルーズ船の景品もございます。
1: 乗れるのはだったら、
0: はい、だったら乗れますね。
2: わー素敵。もうなんかすごい乗りたくって、うん、はいはい、そこまで行ったんですけど、うん、なんか乗らせてもらえなくて、はいはい、そう家族に乗らせてもらえなかったから、はいはい、ちょっと大人になった今は自分で乗りに行きたいなって。
0: ぜひぜひまた、はい、リベンジしに来てください。
2: 行きたい、
1: 行きたいですね、はい、じゃあそんな素敵な抽選会もある今回のイベントですね、釧路チューリップ&花フェアのお祭りの詳細を教えてください。
0: はい、第52回目を迎えます釧路チューリップ&花フェアなんですけども、うん、今年は5月24日の日曜日に、午前10時から4時半まで、はい、釧路市にある鶴ヶ台公園という公園を会場に、はい、開催いたします。会場はですね、1万1000球のチューリップが咲き誇り、ですね、このチューリップの周りをポニーの馬車が回ったり、消防車の乗車体験やいろんな飲食店舗やキッチンカーなどもやってきて楽しいお祭りになっています。
2: いいなぁ、行きたいな。
0: 来てください、来てください。
1: ポニーがお馬さん、
2: ポニ
0: ー、そうです、ポニーが馬車を引いてその馬車に乗れるんですよ、子供たちが。
2: 楽しそう。
1: 絶対楽しい、そんな馬車に乗れるんだ。
2: なんか、はい、すごいいっぱいこうあれがあるんですけど、
1: はい、キャラクター、
0: はいはい、
2: みたいなのがいて、
0: はい、
1: キャラメルなんですかこれ。
0: あ、そうですね、今年度のポスターが、ミルクキャラメル風のポスターのデザインになっていまして、
2: かわいい、めっちゃかわいい、はい、すっごいセンスある
1: ね、とっても素敵
0: キャラクターも3人、
2: ね、めちゃくちゃかわいいですね、
0: ウサギのキャラクターですね。
1: あんまり自分その釧路のこう有名なお花とか、あんまり詳しくないんですけど、釧路、はいはい、はチューリップが有名なんですか。
0: はい、あ、お花自体はチューリップが特別有名っていうわけではないんですけども、はい、会場にはチューリップ&花フェアということで、はいはい、会場に桜も咲くんですよね。
2: で、
0: そこに咲いている桜が釧路八重っていう、釧路が原産種の桜も咲いてます。
1: まだ桜咲いてるんですか。
0: まだ、今がちょうど満開ぐらいですね。
2: そうなんだ、
0: はい、
2: 札幌ね、だいぶなくなってきちゃったから、
0: そうなんですね、
2: ちょっと追って、ね、桜を追って見には行きたいね。私さ、チューリップが大好きなんですよ。
0: はい、あ、そうなんですか。
2: そうなんです、はい、なんかもう見つけたら写真撮っちゃう、
0: はい、すごい、そうなんですか、
2: いろんな色ありますか。
0: いろんな色あります。3色ですね、黄色、赤、白です。
2: あ、いいですね、はい、白のチューリップめっちゃ好き、かわいい、
0: そうなんですね、かわいい、
2: 綺麗で、いいですね、めちゃくちゃ。
1: どんな
2: 着たいけど、
1: サッカーとかも出るってちょっと聞いて、どんなお店とかが出るんですか。
0: キッチンカーですか、
1: 屋台みたいなの、露店みたいな。
0: 屋台ですか、はい、地元のお店を中心に、はい、飲食店とか40店舗ぐらい、
1: すごいいっぱい。
0: でキッチンカーが6台行きます。あ、5台ですね、5台行きます。
2: 気になる、すごいいろんなのあるんですね。なんか、
0: はい、はい、
2: 地元のものとかこう食べれる、お祭りならではのねものとかがいっぱいありそうで、はい、すごい楽しそう、はい、そうですね。でさっき言っていた大抽選会の、うん、
0: はい、
2: 抽選券っていうのはどうやって手に入れられるんですか。はい、
0: そうですね、当日会場でも販売もちろんするんですけども、はい、事前に早めに買っておきたいよっていう方がいましたら、はい、釧路市にあります釧路市民活動センターワットという、うん、施設がありまして、そちらで事前販売を行っております。それでですね、事前に買ってくださった方限定、はい、まあ、前の日もですね、限定で、10枚お買い上げいただいた方に1枚プレゼントで、自然特典としています。
2: お得。いいですね。しかもなんかこの、券、抽選券、うん、もうめちゃめちゃ可愛いですね。
0: はい、よくちゃんと見てくださってるんで、ありがとうございます。
2: 超可愛い。
0: 抽選券の、はい、デザインも、ポスターのデザインしてくださった方と同じ方にお願いして、
2: うん
0: うん、子供銀行券の、デザインに今年してもらいました。
2: めっちゃいい、なんか、こういう、もうこれが欲しくて、
1: ちっちゃいお子さんも
0: ね、そうですね、はい、
2: 嬉しいですね。
1: お子さんも、
3: あ、いいですか、お子さんがたくさん来られるイベントなんですかね。すごい、
0: そうですね、釧路市のお祭りいくつか、はい、もちろん休むにもかけてあるんですけども、釧路市立派な花フェアは小さいお子さん、お母さんと、

0: お子さんだったりお父さんとか家族連れだったりがとても多いお祭りとして今まで会場を重ねてきていますね。
1: なんかこのステージスケジュールにも、あの保育園とか幼稚園とかの時間があって、
0: はい、
1: なんかあれですか、踊ったりとかするんですかね。
0: そうですね、あの出演される、特にあの日船幼稚園っていうところがあるんですけども、こちらもな、もうかなり初期からずっと出ていただいて、
1: そうなんですね、
0: 今の、お父さんお母さんが子供の時にも、出演された時に言います。
1: すごい、なんか自分が子供だった時に出たのに自分の子供が出るって、
0: そうですそうです、なんか2世代3世代で、はい、参加されたことがある祭りになっているみたいです。
1: めっちゃ可愛いだろうな、もうなんか見たい。
0: 可愛いですね、本当。
1: そうですよね。
2: ご機嫌プロレスじゃんけん大会、どんなことなんですか。
3: プロレスじゃんけん気になるな。
0: それはですね。
1: プロレスじゃんけん。
0: それはですね、こちらに6月24日かな、ちょっと日付ちょっと、すみません、はい、記念したんですけども、はい、ご機嫌プロレスというイベントがありまして、こちらの、関係者の方が、会場に来ていただいて、当日の、チケットの争奪戦をじゃんけんで行うという企画です。
1: なるほど。
0: はい。
1: ご機嫌プロレスとは、
2: ね、戦うのかと思っちゃった。
1: はい、もうなんか、いっぱい並んでるからね。ね、
0: はい。
3: プロレス
1: 情報量がすごい。
3: じゃんけんみたいな。
1: その後に先ほどの抽選会もありと、
0: はい、はい、
1: 一日中プログラムがあって楽しそうですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: いろんなね、抽選会、さっきあのクルーズが当たるってお聞きしたんですけど、
0: はいはい、
1: 他にも何か特典はあるんですか。は
0: い、そうですね、景品、はい、特徴としまして、釧路市にある八千代というお寿司屋さん、はい、一番古い100年ぐらい経つお寿司屋さんなんですけども、
1: 超老舗で、
0: そうですね、おすすめするしたくなるぐらいのお寿司屋さんなんですけど、そちらの、はい、1万円分のお食事券が5本ですね。
1: すごい。
0: あとはですね、釧路市そばの町でも有名なんですけども、釧路そば町組合さんの、食事券3000円分も、景品であります。
1: めちゃめちゃ釧路を楽しめる景品ですね。
0: そうですね、
1: もうここで当たったらこの後楽しみたいですね、きっと、
3: ね、お花満喫した後に早速行きたいね、
1: もう行きたい、はい、なんかどれも楽しそうだし美味しそうだし
3: 美味しそうだし、
1: はい、すごいですね、いいですね、参加したい。
2: これは結構あれですか、駐車場のご用意とかもたくさんありますかね。
0: そうですね、いや駐車場自体は、準備はしてるんですけども、はい、風があまり多くないので、なるべく公共交通機関を利用していただけると、ご協力お願いいたします。
2: はい。結構家族連れとかもね、
1: たくさん来そうだから、すごく楽しそうでね。
2: はい、ねえ、
0: はい。
1: なんかこう、ステージイベントとかって、今回も、アイドルさんが、出られるみたいなんですけど、
0: はいはい。
1: それ以外にも今までアイドルさんとか出たことってありますか？
0: 去年で言うと、はい、元カントリー娘さんの方が出てもらったり、アイドルではないんですけど、2年前にファイターズガールを呼んだ企画もありますし、
1: はい
0: はい、大昔、本当に大昔に西村智美が若い頃が出ていたっていう話も聞いています。
1: すごい、いろんな人出てるんですね。
2: アーティストさんいろいろ出て、
0: はい、
2: ことはもしかしたらフルーティーも呼んでいただいたりとかは
0: あるかもしれないですね。
1: ぜひぜひ、私たち、はい、北海道観光応援隊っていうのをね、やってまして、はい、北海道のねおすすめのところ、いろんなとこ行ってますので、はい、ぜひぜひ呼んでいただきたいですね。
2: ね、呼んでほしい。
0: もしご縁があれば、はい、今後
1: よろしくお願いします。
0: はい、
2: チューリップの曲も書いて、
1: 書きます。
2: 新曲引っ提げて、
1: 肌で書く、はい、用意しますので、はい、
2: チューリップの楽曲用意して、
0: はい、
2: テーマソングまで歌うので、
0: は
2: い、楽しみ、ちょっと行ってみたいね、とかみんなあんま行ったことないです
1: けど、釧路行ったことないのある男子かな。
2: 私はね、十勝出身で、なんかこの雨天の時にある武道館ってところで、なんか部活の大会とかしたことあるかも。
1: はい、すごい、超地元
0: だ。
1: めちゃめちゃ地元だった。
2: 懐かしいなぁと思って、Google でマップ見てて。
1: てんてんの釧路のおすすめとかある？
2: おすすめ、でもめっちゃやっぱ海の景色がすごい良くて、めっちゃいいです。海岸沿いとかなんか、パートの、何？ライトアップとかされてるとこありませんでしたっけ？なんか写真撮れるスポットとかがあって。

0: はいはいはいはい、はい、
1: めちゃくちゃいいです
2: 。あるんだ。わ
1: ー、いいな。いっぱいいます。めっちゃ海沿い
2: 行ったことない。やっぱ
0: すごい自然が豊かなので、とても自然求めてくる方が多いですね。あと最近涼しい、夏も涼しいので、ちょっとして、関東だったり関西からとても多くの方が夏の間だけ見えてる方が多いですよ。
3: そうなんですね。
0: 1月2月ぐらい釧路に滞在して、少し寒くなってきたら向こうに戻って生活されてる方が多いです。
3: すごいなんかリッチな生活してるね。
0: 一つになってますね。
3: このイベントがでも10時から4時半まで、はい、ってことは、はい、この後夕日を楽しんで帰ることとかできるってことですもんね。
0: ちょうど終わった後に、近くに宇佐前橋、歩いて10分程度の場所に宇佐前橋っていう地があるので、そちらから見る夕日が一番釧路の人がおすすめできる夕日となってます、
3: いいですね。じゃあロケーションもバッチリで見れて、なんかこのお祭りの後にここに行ったらいいよみたいなスポットとかってあったりしますか？
0: そうですね、もしあのクルーズ船、夕日クルーズ船も沼前橋すぐ田元にあるの で、
3: は
0: い、
3: そうなんですね。
0: こちらに行っていただいてもらうのもおすすめですし、もちろんあの景品としてももちろん、お寿司、八千代さんのお寿司も提供してるんですけども、八千代さんのお寿司とてもおすすめなので、そちらもおすすめです。
3: いいですね。じゃあこうお昼まで、お昼過ぎぐらいまでに楽しんで、その後夕日見てご飯、晩ご飯食べて帰るっていうのが理想ですね。
0: そうですね。今まで釧路あまり行ったことない方もぜひぜひこれを機に釧路に来ていただけると大変嬉しいです。
2: 行きたい、めちゃくちゃ行きたい。海も自然もそしてご飯もいいとこしかないですね、
3: はい。気温って今どれぐらいなんですか？
0: 気温はですね、まだ15度6度ぐらいですね。
3: もっと札幌より低い？
0: はい、
3: でもそうですよね、桜が今、咲いてるっていうことはちょっと気温が違うんですね。じゃあちょうどこうなんかね、厚着をすることもなく、ちょっと一枚上着を着たら楽しめるぐらいのいい気温ですね。
0: 暑
3: くも、札幌もなんか意外と暑くなって、昼間とかね、
2: 昼間は暑いんだよね、
3: 暑いなって思うようになってきたから、ちょうどベストな気温で楽しめるんじゃないですか ね。
0: はい、暑くもなく寒くもなくという気温で楽しんでいただけると思います。
2: 楽しそう。ちょっといつか機会があったら遠征とかもね、あったらやってみたいし、
3: ね、釧路遠征してみたい、
2: ね、釧路遠征ってなくない今まで？
3: ないですね。
1: ないか、
2: ないね。釧路遠征したいので、ぜひ
0: ぜひぜひ
2: チューリップフェア、花フェアも呼んでいただけたら
3: 嬉しいです。
2: 嬉しいです。
3: ぜひお願いします。
0: 来年を目指して、
2: 来年ね、目指したい、
3: 目指してね、ちょっとね、
0: はい、
3: 頑張りましょう、私たちも呼んでもらえるように。
0: ありがとうございます、
1: はい、それでは最後に、上野さんの地元自慢お願いします。
0: はい、今、お話しした通り、釧路はですね、とても自然が豊かで綺麗な町として有名です。なのでですね、一度まずちょっと、ね、札幌から距離があるので行くのにはちょっと勇気がいるかもしれないですが、一度遊びに来てしまうと釧路のファンになること間違いなしなので、ぜひ一度釧路に遊びに来て釧路を満喫してください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、改めて今週は釧路チューリップ&花フェアをご紹介しました。上野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それこそありがとうございました。
3: はい、それでは3曲目いきましょう。
2: はい、いのちゃんのおすすめ曲、ファンキストでフィート。

0: はい、ということでね、お便りがまだ届いてますので読んでいきましょう。
1: はーい、はい、ラジオネームつねさん、嘘です、ラジオネーム今日くらいメロつきたいつねちゃんから
2: ちゃんとメロ、
0: 嘘です、
2: やばい、メロおじやな一回
1: セリさん
0: メロおじは違う人だから、
2: メロおじは違うんだ、
1: セリさん、マイさん、マリアさん、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です、
0: お疲れ様です、
1: いつも楽しくお仕事させていただいてます。新年度になり、今の部署は移動から3年目になりました。最初は慣れなかった仕事も対応できるようになり成長できたなぁと考えたと考えできたかはと考えたいところです。フルーティーの皆さんは自分もちょっと成長したなぁって思うところありますか？また今いるメンバーの中でメンバーから見て変わったなぁと思うところがあれば教えてください。これからも応援してますとのことです、
2: はい、ありがとうございます。
0: 成長したところ
2: なんだろうな、自分で気づくって意外と難しいよね。
0: でも意味はあるじゃん、
2: あるじゃん、
0: あるじゃん、
2: あるじゃん、
0: 犬はもうあの格段に遅刻が減った、う
1: ん、確かに、
0: 遅刻寝坊がめちゃめちゃ減った。
2: やっぱ人が変わるんですよ、うん、
1: すごい、
0: なんかしかもちゃんと対策をしてるなっていうのが
2: そうね、
0: うん、あのだって犬がこの間ちょっとひなのにあのアドバイスしてて面白かった
2: そうだっけ
0: こうしたらいいよみたいな
2: そうだっけ
0: のを言って、あのすごい犬が言ってるよ犬成長したんだ、
2: いまだにね、まあ、朝は弱いし起きれないんだけどね、うん、対策を 2,3 日に敷いてます ね、
0: うん、
1: すごい、
0: マジでね、そこがすごい大成長だと思う、
2: 今日もまおちゃんの代わりに来ましたよ。
0: そうだよ、だって今までのさ、あのちょっと前のさ、うん、犬だったら、入ったばっかの時の犬だったら、うん、多分あの一番多分気づかない
2: 一番ね連絡見ないやつなんだけどね
0: 一番犬は来ないかみたいなのが犬から連絡が来たから
2: 神回を起こしましたよ。
0: 素晴らしいです、すごい成長、大成長、
2: やっとは成長したよみんな。
1: か、ないな、逆に退化しちゃってるな
0: 退化はしてないんじゃない
1: なんかそうかな、
2: どんどんにゃんこちゃんになって
0: るでも私嬉しいなって思うのは、うん、ちょっと入った時より感情が見えるようにな
2: んてんの、そうかも、なんか出すことがね、
0: なんてんだろう、ちょっと

0: 慣れてっていうか、うん、このフルーティーっていうものに少しでもなんか許してくれたのかなって思って、
1: う
0: ん、
1: はい、そうね、はい、たまにあのすごいキレとかトゲのあることズバーって言うからね、
0: てんてんって
1: 言い過ぎみたいなそれ言い過ぎ時が、
0: ね、そういう面もあるし、うん、ね、いろんな嬉しそうな時とかもそうだけど、
2: はいはい、嬉しくなっちゃった
1: あ楽しくなっちゃったとか全部言うからね、うん、そうね、そう変わったかも、
0: そこは嬉しい、なんか出してくれるようになったのが嬉しいなって思う、うんうん、
2: はい、心を開けてきました、
1: 嬉しい、私生活以外は開いて見せてくれるようになったからね
0: あとは私生活がちょっと ね気になるところですよ、
1: 退勤後な誰も見てないっていう
2: そんなことないよね、
0: そう、あの先週もね言ってたね、犬はこんなに長いのに、まあ、仲いいのに、あの一番生活はわからない、
1: 一番長くいるのにやっぱ私生活一番謎に包まれてるからね、
2: そんなことないよ、
3: まさか宇宙人か、
2: いやいや、ちゃんと地球にいます、
1: 宇宙に来てる、期待してる可能性ある、
3: お仕事終わったらもう急にいなくなって、あの円盤でずっと行っちゃうとか、
2: いや、ちゃんと家があります、
3: 大丈夫、
2: はい、
1: 地球にもあるんだ宇宙人説あるの、
0: 成長って難しい、だって最初は見てないもんね、
1: そうそうなのよ、うん、
0: 入ったばっかりを知らないもんね、
1: ずっとセリソンをセリソン、
0: あ、でも自分の中ではちょっと感情じゃないや、気持ちを落とし込めるようになったなって思う、
2: あ、うん、あ、あ、確かになんか、
0: あの、うん、うん、なんか結構今までは超先輩をやってきたから、どこのグループにいても、うん、だいたい先輩だったから、こう全部決めなきゃいけないっていうのがあって、うんうん、私が決めないと先が進まないみたいなことがあったからこそ、こうなんだろう、自分でこれをやらなきゃって決めたらもう絶対それじゃなきゃダメだったけど、最近はだいぶなんか、あ、任せよみたいな、
2: 確かに、
0: のができるようになったなって個人的には思いますね、
1: 肩の力を抜いてくれるようになったんだ、うん、素敵ですね、
0: いやだからすごいなんか先輩ではある結局ね、うんうんうん、一番先輩ではあるけど、うん、なんかそう思わせてもらえるのが嬉しいなって思うね、うんうんうん、こう自分がやんなきゃ進まないじゃないっていう、
1: はいはいはい、みんなもだんだん自主的に動いたり ね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、こうしたいとか、うん、こうした方がいいとか、うんうんうん、そういうのがやっぱフルーティーはあるから、
1: いいよね、みんな意見出してくれるから、そうそう、話し合いとか盛り上がるしね、うん、
0: やっぱね、話し合いが話し合いにならないのがね、一番グループのためにならないから、そう、そうだからみんなの意見がしっかりあるのがすごい、後輩たちもすごい意見ちゃんと言ってくれるし ね、
1: あれやりたいこれやりたいってみんな言うもんね、
0: うんうんうん、すごいいいと思います、とても
1: 変わってるな、フルーティーも、
0: フルーティーもメンバーがね、
1: 成長してます、
0: みんな成長してます、
1: ご安心ください
0: そうだね、他のメンバーだってさ結構さ、うん、こう成長だったりさ、うん、向上心だったりがすごく見えるようになって、ね、うん、あのひなとかだって入った時心配だったじゃない
1: 一番不安だったね
0: うーん、私たちはあの入った時、あの私たちが新面入ったのって、うん、多分犬とマリアが最初の後輩、うんうん、2番目の後輩ぐらいかな、うんうん、リリアが多分一番最初の後輩で、私からしたら、うんうんうん、だからその直後の後輩っていうのは犬マリアだったんだけど、うん、あの頃はね、私たちはね、あの犬が心配だったのね、すごい大丈夫かな、すごいなんかやばい発言しないかな、
1: みんなに言われる、尖ってたよって、
2: ね、悪くなったね、
1: 悪くなっちゃって
0: 悪くなって言われる、悪くなったっていうか、うん、なんて言うんだろう、すごい大人の考え方になった、うん、
1: 言われるけど分かってたよね、だってよな、
0: うん、そんなの知らへんやみたいな、
2: うん、俺は俺みたいな
0: それがなんか最近、まあ、いいんじゃないですかみたいなのがあるから、うん、へそれでうまくいくんだったらいいんじゃないですかねみたいな感じを見て、今もうそう
1: 丸く
0: なったと思う、う
1: ん、なったんだ、
0: う
1: ん、
0: 心配だなって思うことなくなったもんね、
1: あ、嬉しい、
0: たまにあるけど、
1: みんな聞いてるこれ成長したらしいよ、
0: あの頃の、
1: うん、そう、
0: あの頃そう思ってたみんな、
1: そう、あの頃俺が尖ってたという皆さん、俺丸くなりました
0: オタクに言われることもあったもんね、
1: あ、そうだ、
0: 心配って、あの、発言大丈夫、なんかやばいこと言わないか心配って言われることあった。
1: なんか心配されてたらしいね。
0: 今はもう何も考えずに MC をお任せられるから、ね。
2: いやー、すごいよ。
1: あと、数ヶ月の命ですが。
2: はい。
1: あと数ヶ月も頑張りますよ。
0: 頑張って。頑張りましょう。
1: 頑張りますよ。
2: ね、確かに、そっか、いっぱい今日全然喋んなくていいなと思ったら MC だからだったりとか。

0: 次、ね、あの犬が卒業したら分かんないよ、いつ MC が回ってくるか変ってなるかもしれないからね。
1: そうだよ、
2: みんな元気しか言わないか
0: も。やばい
1: でもね、犬ちゃんね、最近ね、芸能界引退撤回って結構あるからね。
0: あるんですか。
1: 結構
0: だって、あのうちの岩野会長は、うん、あの1回それをやりたいらしいから。

0: との撤回をしてほしい。
1: ああ、そういうことね。
0: 今までずっとあった中で、うん、卒業するのやめますって言った人がもう何十人、100人ぐらい多分先輩たちいるんですけど、うん、やめてた
2: 誰もいなかったよね。
0: いなかったから、うん、それを1回だけでもいいからやってみたいみたいな、うん、希望があるみたいだから、
1: チャンスチャンス、
2: 奇跡起きるかな。
0: そう
2: 歴史上唯一の撤回、
0: 帰ってくるではなく撤回をしてほしいみたいなので。
3: 帰ってくるはいるもんね。
0: いるいる、
3: ね、
0: うん、
2: 撤回ね、うん、みんなに言われる、やめないって、
0: うん、やめるのやめない。
2: そう、やめるのやめない。
3: すごいじゃん、愛されてるね。
2: 嬉しいわ、そう、みんなに言われて、あ、意外と俺愛されてるのよかったーと思って。
0: いやー、そうです、だからやめないでほしいよ、うん、本当に、うん、本当はね、
2: 検討するのを検討しますわ。
0: あ、まずね、
2: まず検討するの
0: 前段階からね、いろいろあるからね。
2: 卒業検討を検討するわ。
3: やっぱり間に合わない、やめるまで。
0: あと3ヶ月ぐらいで、
2: 3ヶ月で検討 してみる一回。
0: でもね、決めるときは一瞬だから、ほら。
2: そう、
0: や
2: っぱそうそう
0: そう。急なに、やっぱやめよ。で、やめるのやめよって思うかもしれない。
2: 当日まで考えれるからね。
0: うん。当日でもいい。最悪前日でもいい。もう。
2: 実は、やめるのやめますって。
0: うん。あの、大歓迎なんだ、
2: ね。大歓迎なんだ。
3: 嬉しい。
0: その、か、あの、その代わり急にやめるってなったら、あの、MC 担当はマリアに行く可能性だってあるっていう。
1: まあ、あの、世の中にはね、うん、あの、一年中閉店セールやってるお店もあるからね。
0: 確かに。そうなの？
1: そうだよ。ずっと閉店セール、閉店、いつやめんだ、この店。うん、
2: いや、
0: 閉店詐欺。一生やってる店ある。
2: やろっかな、卒業詐欺。
0: 確かにな、卒業詐欺が一番ね、ちょっといい。
2: 3回ぐらいやってみようかな。
0: いいかもしれん。
2: またこいつ卒業詐欺かよ。
0: で、そう思った頃に本当に辞めるん
2: だよ。そう。まだ辞めねえのかよ、みたいな。
3: いいな、それ。
0: どうせ辞めないでしょって。
2: で、本当に辞め、本当に辞めんのみたいな。
0: ちょっと面白いね。それはやっぱ犬じゃなきゃできないよ。
2: 卒業詐欺ね。
0: 犬だからできるから。
2: 検討するか、卒業詐欺。
0: いや、でもね、そう。だからね、あの、成長はするんですね、人って。
2: 人はね、変わります、
0: 何歳になっても。
2: そうです、うん、25になるけど、僕も
0: 20後半を過ぎたって成長はするし、うん、心は開いてくれるし。
3: 本当になんか人じゃないみたいな、この回。
2: テンテンはもう猫か宇宙人かどっちかだからね。
0: 多分猫なんだ、ね、
2: 多分猫、
0: うん、
2: 最近自分にゃんこって言い始めたから、ボロが出始めて。
0: だから多分プライベートわかんないんだよ。
2: あ、そっか。
0: あの、終わったら猫に変身。
2: 猫に戻ってるんだ。
3: だから、
0: 実は、すれ違った猫、てんてんかもしれない。
2: 注意して探してみようかな。
0: うん。なんか緑のリボンとかついてるかもしれない。帰るときに外すの忘れて。
2: 外し忘れたリボンついてる猫いるかもしれない、ね。
0: はい。じゃあね、成長していきましょう、まだまだ。
2: はい、これからも、頑張ります。
0: はい、ということで、そろそろ別れの時間がやってきました。告知していきましょう。
2: はい。
0: まずは、ドゥームスデイラストサバイバーというね、イベントに参加しておりまして、うん、はい、まだまだ私たちのね、あの、チームに戦力が必要です。皆さんの得点は、得点だったり、はい、あとね、あの、MV を公開、撮影公開するチャンスもありますので、
2: MV ですね。
0: はい、ぜひみんなでね、力を合わせてゲットしましょう。
2: はい、
0: そして、
2: はい、そして5月末ですね、今年もグリーンランドフェスティバル2026開催されます。
0: イエーイ。イエ
2: ー
0: イ。
2: グリーンランドで5月30日と31日の2日間ですね、はい、道外も、道内道外たくさんのアイドルが集まって、2日間まるっとフェスがありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、
3: はい、そしてなんと6月の7日日曜日ですね、フルーティーの15周年ライブがサウンドラボウォールさんにて開催されます。
0: 大事大事。
2: イエーイ。2部だっけね、確か、う
3: ん、はい、
0: 2部らしいです、
3: はい、2部です。記念すべき15周年、はい、どんな企画があるのか、はい、皆さんでたくさんお祝いしていただけたらと思います。
0: はい、その他イベントやスケジュールの詳細などは公式 X ホームページ、そしてインスタグラムでも、はい、細かく上げていますし、タイムツリーもねが一番多分、うん、あのスケジュール的には見やすいと思うので、うんうん、ぜひ皆さんそちらたくさんチェックしてフルーティーに会いに来てください。
3: 以上、フルーティーでした。
0: したっけねー。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。片思いの生徒会室。
5: センチメンタル。
4: ラジオは鎌倉 77.4MHz。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: With YMJ

with YMJ。 今回は伝説の5ピースロックバンドプリンセスプリンセスを大特集します。1990年に発売になりましたアルバムプリンセスプリンセスより、ロックミー、ティンカーベル、台風の歌、逃げろ、ジュリアン、ローリンオンザコーナー、サビ付きブルース、月夜の出来事、ザ・ラストモーメント、ハイウェイスター、ワン、11曲続けて皆さんにお届けいたします。

0: 来週もまた同じ時間に同じ周波数でお会いいたしましょう。
1: With White MJ

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 大事にしていたこと、その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
2: Tutor Traveling Without Moving。
3: こんばんは、野村くんいちです。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は5月31日、5回ある割の合わない月の最後でございます。そして多分今頃はまだ東京ドームの方が涙に暮れているんじゃないんで

しょうか。嵐のコンサートですよね。お付き合いがあるのは一人だけなんですけども、 MJ さん、今までお疲れ様でした。これからどうなってしまうんですかね。僕の予想だと陶芸とかに行っちゃうんじゃないかとか、こう枯れた感じになるんじゃないかと心配してるんですけども、まだまだお若いですから、いろんなことをとりあえずやって毎日を楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームインシャンさん、くんいちさん、こんばんは。今年で25になる男です。先日とある映画を鑑賞し、大学4年間を過ごした台湾のことを思い出し、メッセージを綴っております。高校卒業後半年の語学学習を経て台湾の大学に入学し、一昨年の夏日本へ帰ってまいりました。在学中は言語の学習はもちろん、現地の人々と時折パーティーをしたり、夜市に足を運び、台湾の人々の熱やナイトライフの文化を全身で感じ、地政学的に不安定な中でも生きる人々の強さを感じました。卒業後日本に帰国前の私に友人が送ってくれた一路順風という旅立つ者への励ましの言葉は今でも心に残っております。鑑賞した映画の中に映る台湾の街並み、語られる言葉、全てに懐かしさを覚え、在学中に感じた風や匂いを思い出し、また訪れたいと思いました。リクエストは在学中に知った台湾のオルタネイティブバンド、透明雑誌の透明雑誌フォーエバーをお願いします。ありがとうございます。この旅立つ者への励ましの言葉って、アメリカの映画とかを見ててもよく出てくるんですよね。いろんな詩があって、でそれをさらって映画の中で使ったりして、毎回毎回いいなと思うんですけども、この一路順風っていう言葉の中身は知らないんですけども、最近僕が気に入ったのがアイルランドの民謡というか、旅立つ人への詩っていうのがたくさんありまして、最近気に入ったのが May the road rise up to meet youMay the wind always be at your back. May the sun shine warm upon your face. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. これはどういう意味かというと、あなたの歩む道があなたを迎え入れてくれますように、追い風がいつもあなたの背を押してくれますように、太陽の光があなたの顔を暖かく照らしますように、また会うその日まで神があなたをその手のひらで守ってくださいますように、というのが旅人のための言葉らしいんですけども、こういうのって日本語でもあるんでしょうか。

0: Just relaxing because it's Sunday night. Tutor traveling without moving.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目。ラジオネームノーメンさん。久美津さんこんばんは。大阪在住29歳の男です。私には今年の目標というほどではないですが、やっておきたいなと思うことがあります。それはフォトアルバムの作成です。私はお出かけや旅行に行って撮った写真はそのままスマホのアプリに保存しています。スマホの容量がいっぱいになったら USB に移動して思い出がなくならないようにしています。ただデータとして保存しているだけだと思い出は残っているけど形になっていないような感覚になります。昨年私は新婚旅行でモルディブに行き、ウェディングフォトを撮ってもらいました。その中からお気に入りを選んで20ページほどのフォトアルバムを作り、お互いの両親にプレゼントしました。母親は LINE で同じ写真を送った時と比べてとても感動していました。それは私も同じでした。実物のフォトアルバムの方がお金はかかりますが、実際に手に取ってページをめくりながら思い出を振り返ると幸せな気分になります。くんいちさんはインスタにたくさん写真を載せていますが、フォトアルバムを作ったりしますか？また写真に関してやってよかったと思うことはありますか？リクエストはモンキーマジックのロングショットペニーでお願いします。ありがとうございます。写真ね、整理がなかなかできないですよね。昔はちゃんとなんかこうマックに取り込んだ時に、まあ例えばニューヨーク出張がこっからここまでとかフォルダー作って分けてたんですけど、一番時間があったはずのコロナ禍あたりから全くやる気が失せまして、2020年ぐらいまではやってるんですよ。でも海外行くこととかなくなったじゃないですか。だからこう霧の

いいフォルダを作る気が失せてしまいまして、そこから早6年、そろそろまたちゃんと分けておきたいなとは思ってます。続きまして、ラジオネームゆで太郎で座禅組太郎さん。組一さんこんばんは。東京の郊外に住む40代のおじさんです。先日スパークルホースのドキュメンタリー映画を見てきました。スパークルホースのような90年代の US ロックが大好きですし、もう亡くなってしまってライブなどで聞くことができないので、これは良い機会だと思い映画館に行きました。去年亡くなったデビッド・リンチ監督やマーキュリー・レブ、ポーティスヘッドのメンバーなどがマーク・リンカスについて語っていて、繊細で孤独なような印象ですが、いろんな人に才能を認められて本当に愛される人だったのだなぁと改めて感じ、その優しくて牧歌的な音楽に思いを馳せました。リクエストはファーストアルバムからサタデーをあえて日曜日の夜にお願いします。ありがとうございます。このドキュメンタリーは僕も見たいなと思ってるんですけども、この人たちは一時期注目されてレディオヘッドの前座とかをやっている時に事故を起こして足を切断するくらいの大怪我をして、まあその後何ですかね、ミュージシャンズミュージシャンというか、一般にはなかなか浸透しきれずに最後は自ら命を絶ってしまったんですけども、こうやって亡くなった後に評価が高まるっていうのはすごく嬉しいことだと思うとともに、はっきり言って亡くなった本人っていうのはそういうのを一切知らないわけですから、もう少し何か機会があって生前に知られていれば、こうやって先に亡くなることもなかったのかなと思うといつも切ない気分になります。続きまして、ラジオネームスージーヤさん。組一さんこんばんは。組一さんはよく韓国にも行かれているようですが、ソウルのジャズフェスは参加されますか？ハービー・ハンコックなど有名なアーティストも気になるところですが、ザ・ポールス、ウェイブ・トゥ・アース、ヒョゴなど韓国のインディーズバンドの生の演奏も見てみたいです。韓国のインディーズもとても心地よくかっこいい音楽だなと思うのですが、組一さんの好きなバンドはありますか？リクエストは Wave to Earth の楽曲から組一さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ韓国行くようになったのって本当最近で、行く前は20年ぐらい行ってなかったというか、その昔と比べて今のその発展ぶりとか、イテウォンあたりのにぎわいとかびっくりすることだらけなんですけども、毎回弾丸なんでね、一泊とかでいろんなもの詰め込んでお酒飲んでおしまいみたいな、なかなかライブを見に行ったりできてないんですけども、 K-POP よりって言ったら失礼ですけど、こうインディー系のバンドの方がはるかに僕には親近感があるというか、一番最初に知ったのはヒョゴなんですけども、この Wave to Earth とかもとても良いと思いますし、これからもっともっと人工的な音より生楽器を弾く韓国バンドっていうのは出てくるんじゃないんでしょうか。

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモンキーマジックでラブショットペニー、2曲目がスパークルホースでサタデー、3曲目がウェイブトゥーアースでラブ。まあとにかくスパークルホースのドキュメンタリー映画ができて、それが日本で公開されるっていうこと自体がすごくよくできたなっていうか、本当に言ってはなんですけども割とマイナーだったと思います。でもこういうドキュメンタリー映画のおかげで話題になって、その彼がやっていたバンドっていうのに脚光が当たるとか、楽曲を聴いてもらえるっていうことが何よりの供養なのかなと思いますので、この曲を聴いて興味があった方はぜひいろんなアルバムを聴いてみてください。 Tudor Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tudor Traveling Without Moving。

お送りしたのは二人菓子で雨上がり。これはラジオネームタイに行きたいさんのリクエストでした。看護師をしています。最近少し上の立場を任されるようになって、上司からは管理職にならないかと言われています。でも上に行くほど現場から離れて、あまりしっくりこない理屈や仕組みを扱うことが増えていく気がしています。今の立場では何かやろうとすると結局いろいろあって、管理職の意見が反映されて自分の思うようにはなかなかできない。だから上に行った方が自由なのかとも思うけど、本音を言うと全く別の仕事をしてみたい気持ちもあります。でも33歳で今更そんなことを考えるのは遅いのかなとも思います。今の仕事が嫌いなわけじゃない。ただこのままここにいていいのかがずっと頭の片隅にあります。くんいちさんは今いる場所に違和感はあるけど、次に行く決め手もない時どうしてきましたか？ありがとうございます。どうなんですかね。まあ今までの社会って運動選手と同じじゃないですか。運動選手も現役があって引退して、コーチになったりマネージャーになったりっていう管理職に行って年を重ねる人もいれば、まあ解説者とかになったりする、違う視点でそのスポーツを見たりする人もいますけど、大体どんな組織でもバリバリ現場で働いていた人たちが部長とかになって、部下を任されるようになって、だんだんだんだんこう組織の上に行くっていう、まあそれはそれで面白さがあるんだと思いますし、年齢に応じた仕事のやり方なのかなとも思うんですけど、 AI に詳しい友達に聞くと、管理職ってこれからものすごい勢いでなくなるらしいんですよ。となると管理職の方が現場のお仕事をしている人

より先に首を切られる可能性もありますし、何ですかね、何が正解か本当に言うのが難しい世の中になりましたけど、僕は現場仕事が好きというか、フリーで編集とか物書きをしてますけど、組織にいたらどんどん副編集長とか多分編集長になる年だと思うんですけど、実際に書いたりすることってないじゃないですか、ほとんど。だから現場でできる仕事っていうのを常にやっていたいなと思ってます。なので33歳っていうのは全然遅くないですし、現場にそのまま残ってもいいですし、全く違うことをトライしてみるにしても何も遅くないと思います。Tudor Traveling Without Moving、 今夜はバンコクについてお話しします。先日お話ししたイタリア一泊旅行の後に韓国に2泊して東京に帰って、1週間経たずに今度はタイのバンコクに行ってきました。普通であればバンコクやったっていう風になるんですが、どうもこう飛行機ばかりに乗っていると全く気分が上がらないっていうことになりました。また深夜便で羽田に向かい、バンコクに到着するのがものすごい早朝。アーリーチェックインを頼んでいたのですが、それでも数時間待つことになりました。空港到着予定が午前5時で、しかもなぜかこういう時に限って早く到着するんですよ。4時20分ぐらいに着いたのかな。けれど人気のない朝の空港も、渋滞の全くないバンコクの街を走り抜けるのもとても気持ちがよく、ホテルに着いた後はそこの中庭にあった池を眺めながらタバコをプカプカ、遠くの空を眺めながら贅沢な時間を過ごすことができました。今回はバンコクの友人のオフィスを作ったので、その引き渡しをしたり、バンコクのブランドの撮影をするのが目的でした。まず初日にオフィスの引き渡し現場に向かいました。そこは、まあ、東京で言えば行ったことはないんですが、麻布台ヒルズのような巨大な商業施設、まあオフィスホテルからなる新築の建物だったんですけども、そのスケール感にびっくりしてしまいました。設計を手掛けているのがオランダの世界的建築家であるレム・コールハースのもの。天高もものすごくあれば、使用されている資材も何もかもお金がかかったもので、僕はうなってしまいました。そもそもタイ、特にバンコクでは財閥系と呼ばれるいろいろな一族が巨額なお金を持っていて、再開発を競って行っています。ここがレム・コールハースを設計に使えば、隣のライバル財閥がイギリスの例えばアップルの本社を作ったフォスター橋を使って巨大なビルを建てたりと、バンコクは世界的建築家の見本市のようになっています。僕は日本において安易な再開発に常に反対しています。街の色がどんどんとなくなっていくからなんですけども、それだけじゃなくて、雑居ビルをなぎ倒した後に作られる再開発のビルはどれもこれも似たようなものばかりの安不審だからです。テナントにどこも同じような海外ブランドの店舗や飲食店を入れたとしても、どれも安っぽい。インバウンド客を狙うとして、もし彼らが旅先でブランド品を買うとしたら、東京でわざわざ買うでしょうか。僕がもしそんな富裕層のインバウンド客だったとしたら、絶対に買わないと思います。アジアのよその国や中東の方がはるかに高級なビルを建てていて、自尊心を満たしてくれそうだからです。日本の政治家はよく視察といって大名旅行のような旅に出かけていますが、ちゃんとそういうところまで見ているのでしょうか。日本のデベロッパーは今の開発の仕方でこれから先の10年20年を本気で戦えると思っているのでしょうか。僕にはどうもそう思えなくて、初日から頭の中が悶々としていました。まあそれにしても、そう考えさせるぐらい変わってしまった街が、バックパッカー時代に僕が過ごしたバンコクだと同じ街だとどうしても信じられなくって、本当に圧倒されっぱなしでした。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がオコンスキーでダスク、2曲目がサム・ウィルクス、クレイグ・ウィリム&ディラン・デイで Too Young to Go Steady、 3曲目がステイ・アンシーンで Human Nature Ambient。 まあここまで飛行機に乗って疲れてくるとですね、自分の iPhone で聴く音楽っていうのもひたすら癒しを求めるようになってしまいました。まあすんごい早く目が覚めて、エアポッツでこう外でぼーっとタバコを吸ったりするときに、景色のハスの葉と一体になれるような音楽、それが一番欲していた音楽でした。野村君一がナビゲート、 Tura Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししています。撮影となると久しぶりにパタヤに行きました。外れにあるビーチを借りて撮影したのですが、その時だけはどこかかつてのタイに戻ったような気分でほっとしました。ビーチで撮影をしていたので死ぬほど暑かったんですけども、毎日起こる夕方の豪雨前になんとか撮り終えることができました。バンコクって夏が実は3月4月で一番暑いと言われていて、本格的な雨季が6月と言われてるんですけども、今年は雨の降り出しが早いと現地の友達も言っていて、毎日夕方にはバケツをひっくり返すっていう言葉通りぐらいの雨が降っていました。僕はそういうのって興奮するタイプで、ワイパー越しに前が見えない雨をですね、必ずどこにいても中村あゆみの歌を歌いながら喜んでしまうんですけども、運転する友達はものすごく大変そうで、いいよなお前はのんきでと文句を言っていました。本当に見えなくって事故渋滞がすごかったですからね、この豪雨の時に。そして夜は夜で毎晩友達が美味しいというタイ料理屋だけでなく、イタリアンやフレンチなど今までバンコクで行かなかったような店に連れて行ってくれたのですが、まあ内装もすごくレベルが上がってますし、料理もすごく美味しかったです。ちょっと前までおしゃれなところに連れてくって言われると、ん?っていう料理が出てきたり、まあしょうがないよなっていうことが結構あったんですけども、急激にレベルって本当に上がるもんなんですね。そして上がったのは料理のレベルだけじゃなくて値段も。タイの通貨バーツに対しても日本円は大いに円安になってしまいました。まあ、それで仕方ないにしてもえらく高いんですよ。友達が連れて行ったお店は高級店だとは思うんですけども、それでもちらっと見た支払い額が東京の高いお店と変わらないっていう。もうこの番組でずっと同じことを言い続けていますが、僕らの周りの国の成長率や物価、賃金の上昇率っていうのは日本をはるかに上回っているわけです。初心者のスキーヤーが滑るなだらか斜面のような角度の日本と、中級者向けのような斜面の角度で成長していく諸外国、何も成長するだけがノーじゃないでしょう。日本は未だに世界

界3位4位の経済大国なんだからガタガタ言うな、そういう人たちが結構いますが、かつての貯金を食いつぶしながら順位を抜かれたら抜き返す術がなさそうな日本、本当に政治制度を根本的に変えなければまずいと思う今日この頃、リスナーの皆さんはどう思いますか。何がまずいかなって思うかっていうと、今の日本の政治のスピードでこの AI 社会の怒涛の変化についていけるわけはないと思うんですよ。巨大企業の雇用体系が海外ではものすごいスピードで変わってきてます。もうホワイトカラーっていうのがマイノリティになると、そしてその上に立つ行政、国としては同じようなスピード感で対処できなければあっという間に置いてきぼりになるわけです。無理だよな、自虐的な気分で食べるカオマンガイの鶏肉が飲み込みづらかったのは調理方法ではなく、その時の僕の気分がそうさせたんだと思います。

0: 野村君一がナビゲート。テューダー、Traveling Without Moving。今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししました。昔物価が安いからリタイアした後夫婦でタイに移り住むなんていうのがブームというか増えてるっていうニュースがありましたけど、あの後どうなったのかなと思ったら、全部お金がなくなって帰るにも帰れないっていう人たちもいるらしいんですよ。その物価の上がり率についていけなかったみたいなんですよね。その貯金が本当にこんなに稼ぎが増えない国って日本だけだと思うんですけど、どうするんですかね。本当にチップも解禁した方がいいんですかね。日本もあげたい人にあげるとか、なんかこのままじゃうまくいかないんじゃないのかなと海外行くために思ってしまう自分は貧乏症なのかなと思ってきましたけど、とても憂いています。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda Expedia. 他

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間もあって気温が上がり、都心の最高気温は30度ちょうどと真夏日となりました。明日月曜日も青空が広がり暑くなりそうです。東京地方明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温31度の予想です。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は沖縄の南にあって北上しています。今後発達しながら進路を東寄りに変えて、3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報は危険な場所から全員避難です。詳しい仕組みや避難のタイミングなど、事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ、グラミー賞に18回ノミネート。2019年には Spotify で世界で最も再生されたアーティストに輝いたポスト・マローン。2024年ルーツともいえるカントリープロジェクトを始動。 F1 トリリオンは全米全英に加えカントリーチャートでも初登場1位を記録した。ポストマローンの史上最大規模となる来日公演決定。ポストマローン F1 トリリオンツアー、10月6日火曜日、 K アリーナ横浜にて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: As you like it。 こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆねでです。
1: Mbit プロジェクト As you like it、 今週も始まりましたが、
2: 始まりました。
1: あれ、先週に引き続き声が
2: 声が出ております。
1: ご無理なさらずで、本当に
2: ご迷惑おかけします、はい、最近、はい、番組の SNS が活発に、うん、動かしていただいてるんですけど。
1: そうなんですね。
2: スターさんの帽子コレクション注目されてるみたいですよ。そうですか。リスナーさんにファッション、今日のファッションポイントはどうですか。
1: 今日はいやいや、アニさんもすごい素敵なね、今日はなんかピースマークがたくさんついてそれ古着ですか。それ
2: 古着です。
1: え、これペイントは自分でしたわけじゃないですよね。
2: そうですね、もう多分どっか異国の方が作ったハンドメイドの服だと思うんですけど。そうです
1: ね、パーカーがね、いろんな淡い色のちょっとタイダイっぽい色で、はい、薄い紫とちょっと緑っぽいのと青とかいろんな色がついててね、すごい古着っぽいけど、これ手作りなんですね、きっと。
2: うん、だと思いますね。
1: すごい素敵な、あゆにさんらしい。
2: あら、ありがとうございます。
1: すごい素敵です。
2: スターさんのその、
1: 私はジャージで動きやすい
2: 花柄のジャージ、
1: そうそう、ラクーラのが好きなんです。僕は
2: サングラスお似合いですね。
1: サングラスありがとうございます。
2: サングラス今かけて、
1: 皆さんから誕生日プレゼントでいただいたサングラス、しばらくこれしかかけないです。
2: か
1: わ
2: いい、
1: 最高でございます。ありがとうございます。なくさないように ね、本当に気をつけて。
2: あのラジオでお聞きの皆さん、よかったら SNS 活発に動いておりますし、
1: そうです、
2: 映像も出てるので、うん、チェックしてください。
1: 映像、我々のファッションもぜひチェックしてください。さて、放送中もハッシュタグ LIKE813 をつけてたくさんメッセージをください、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、はい、さあ今夜は JQ 君。

0: アルバリッチを活動休止している、ボーカルの JQ によるソロプロジェクト、ジェレミー・クォータスとしての活動、こちらを JQ 君に聞いていきます。新曲もオンエアしますので、お楽しみに。さて、あゆりさんは、対バンツアーの公演が終わったってことで、
1: ありがとうございます。そうなんです。
0: 先日はアートスクール、ザゼンボーイズっていう対バン相手、熱いっすね、これは。
1: そうですね。
0: すごいな。
1: なんか自分がこう、音楽っていうものに目覚めたきっかけが、ナンバーガールっていうバンドだったので、今アートスクールのサポートでナンバーガールのベースを弾いてた中尾健太郎さん、ザゼンボーイズには向井修徳さん、特にこうペドロもサポートギターに元ナンバーガールの田淵久子さんをお願いして、
0: すごいですよね、もう勢揃いです
1: もんね。もう俺得なライブをさせていただきまして、すごく特別な一夜に、皆さんのおかげでファンの皆さんもすごい喜んでくださって、
0: それはでもあゆみさんだからつなげたってことですよ。あゆみさんがいたから皆さんがまた集結っていうことですから
1: もうね、バカなふりして、
0: いやすごい素晴らしいことですよ。
1: いやいやもう、夢みたいな一日でした。
0: もう大人になるとなかなかほら集まれにくかったりする時もあったりするから、
1: 本当ですか、
0: それ歴史があるからさ、皆さんそれぞれ、
1: そうです
0: ね、あゆりさんをこうね、ハブにしてこうやって皆さん集結すごい見てるファンもめっちゃ嬉しいと思いますよ、
1: ね、ありがたかったです、
0: さあそのペドロの曲からじゃあ今日はスタートしましょうか。
1: ではお聴きください、ペドロで弱虫の歌。

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As You Like It.
0: As You Like It.
2: J-WAVE から蔦谷光一と
3: あゆねりゅうがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 MBIT プロジェクトのメインプロジェクト MBIT ライブ、
2: はい、こちらですね。 MBIT ライブはあのフジロックとコラボレーションするってことで、出演アーティストのラインナップもお伝えしてきていますが、はい、世界的なアーティストが出演するメインステージとは別にですね、新人アーティストの登竜門として長年親しまれてきたルーキアゴーゴー、これね、このルーキアゴーゴーからすごいミュージシャンがいっぱい出てきてますけど、昨年のルーキアゴーゴーの出演者の中から今年の出演権を獲得したテレビ大陸音頭が初日7月24日に出演します。なんと我々2人と同じ北海道出身ですよ、
3: はい、うん、そうですよね。
2: 2023年に札幌市にて結成、うん、トーキングヘッズやザゼンボーイズに影響を受けているということで、ここはまあちょっとあゆりさんに近いところもありますね。うん、どうですかテレビ大陸音頭、
3: あのよく噂では聞きます、うん、こんなヤバいバンドが今いるぞこの時代に、
2: ね、
3: みたいな、
2: なんかかなりバズりましたよね、うん、テレビに出て演奏した時とかね、
3: でもまだ生では拝見したことなくて、
2: うん、僕も見たことないんですけど、うん、あの新曲の MV の、はい、が SNS で流れてきて、もう顔を真っ赤にした、
3: はい、
2: うん、
3: 破天荒、
2: うん、それも含めてなんか昔のねポップグループっていうのがいたんだけど、なんかそのちょっと雰囲気にもなんかありまして、本当に面白いですよね。
3: 注目度が高い。
2: 本当にだからルーキアゴーゴーってすごい人たちがいっぱい出てきてて、まあ、99年の、オフジロックが現在、苗場に移した年から始まってると、
3: はいはい、
2: で初年度がくるりですよ。
3: す
2: ごいですよね、もうレジェンドじゃないですか、これから来るぞっていうセンスのいいバンドっていうのをやっぱりフジロックがねいつも注目してるってことですね。ということでテレビ大陸音頭のステージにも、まあ、非常に期待が高まってるということで、それではお届けしましょう、テレビ大陸音頭夜について。

0: ロジェクト As You Like It、 今夜は JQ さんをお迎えしています。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
1: JQ くん、
2: 失礼します。
1: もう超久しぶりですよね。
2: そうですね、うん、コロナ前でしたね。
1: コロナ前に、スキマスイッチの拓也くんと、はい、飲みましたよね、はい、なんか音楽の話をして、うん、それ以来ですね、会うのね、だからライブ久しぶり。
2: そうですね、うん、
1: あゆりさんと面識あるんですか。
0: いや、
1: JQ さん、
2: はじめましてです、ね、
0: はじめましてです。
2: よろしくお願いします。
0: でも自分ビッシュっていうグループをやったんですけど
2: 知ってる、
1: みんな知ってる、
0: その時のバックバンドのロックさんとか、はい、ロック真央さんとかがよく、
2: そうだよね、
0: ナルバリッチの現場あってっていう話は聞いてました。
2: アイナちゃんとかも昔からつながってたりとか、
0: うん、ね、
2: 意外と共通の人間は多い。
0: うわー、うん、よく噂は聞いておりました。お願いします、うん、お会いできて光栄です。
2: ありがとうございます。
1: そして24年でナルバリッチとしての活動は一度休止したと、
2: はい、
1: うん、そしてソロプロジェクトジェレミー・クォータス、はい、こちらが JQ 君のソロということですね、はい、今スタートさせているということで、
2: はい、
1: 先日はライブハウスでスカイ君と対バンしたんですね。
2: そうですね、
1: うん、いいですね、はい、で2人の共通点は、まあ、ブラックミュージックということで、はい、多くのブラックカルチャーに影響を受けてきたと思いますが、はい、そんな JQ 君がどんな音楽を好きになってきたかっていうね、いろいろ聞いていきたいんですけど、
2: はい、
1: もう子供の頃から音楽やってたんですか。
2: 4歳でピアノをやって、うん、ですぐ小学校入って吹奏楽部で、
1: ああそうなんだ、
2: でいわゆるパーカッションとかやってたんで、うん、なんていうんですかね、中高でこうバンドブームが来て、うん、ドラムやらされる生活が、
1: ああなるほど
2: まあなんかどんな音楽が好きとかもあんまなくて、
1: 普通に歌謡曲とか聞いてました、小学校の時とか。
2: いやでも街鳴りっすね、やっぱり
1: 街鳴りで、
2: そう
1: っ
2: すね、なんかいわゆる主題歌とか。
1: あ、じゃあそこまで音楽をめちゃくちゃ掘って聞いてるとかではなかったんだ。
2: そうですね、全く。
1: お、でもなんかね、なんか JQ 君の音楽性から考えると、めっちゃ深くディープにブラックミュージック聞き込んでるみたいな印象があるんだけど。
2: そうっすね、うん、そっから結局そのバンドとかでスコアでやっぱ、
1: うん、
2: いわゆる課題曲で掘ってくるというか、
1: はいはいは
2: い、でいわゆるこう A メロがあってサビがあってとかいう、こう J-POP だったりロックだったりっていう、クラシックもそうですけど起承転結のあるものからヒップホップというものに出会って、
1: それ中学生ぐらい、
2: そうですね、中学校最後の方ですかね。でループミュージックというものにこう脳みそが持ってかれて、それこそついこの間まで一生懸命楽譜見て、
1: うん、
2: A メロサビ D メロとか、
1: うん、
2: ブリッジとか、うん、なんかそういうの覚えてたのが一小節ループで4分ループみたいな、
1: うん、
2: そこにラップ乗せてる音楽があるっていうのを知って、うん、ランディ MC とかビースティーボーイズとか、
1: うん、
2: あの辺が一緒に入ったコンピレーションを、うん、人から借りて、
1: で、まあ、名曲がいっぱい入ってるみたいな、
2: はい、そうです、うん、でディグってって、うん、ヒップホップはだいたい90年代のヒップホップ DJ プレミアとか、
1: うん、
2: あの辺をレジェンドに
1: こう、いやニューヨークが好きだった、
2: ニューヨークが好きでしたね、
1: まあ、あの、はい、JQ 君のスタイルからそんな感じしますよね、
0: うん、
2: でそっからこうジャズとかいわゆるこうサンプリングドバイなんちゃらとかってなってって、はい、そのサンプリングのジャズを聴いてこうサンプリングポイントを探して興奮するっていう生活をしてました、
1: うん、うわそれは僕も一緒です先にヒップホップを聴いて、はい、それで元ネタを漁ってって、
0: あ
1: えここのリズムのこの部分だけ使ってんのとか、
0: はいはい、
1: 上物チョップしてこんな風になってんのみたいな、
0: 面白いディグリック
1: 、まあなんかモロ使う人もいればめっちゃ細かくチョップしていろんなとこから持ってくる人もいたりとかね、なんか面白いですよね、それぞれで
2: センスがやっぱりあるんで、
1: じゃあもう青春時代はヒップホップからブラックミュージック全般に入ってったっていう感じですか。
2: そうですね、うん、まあでもドンハマりしたのはそれこそ本当高校終わりのぐらいから、結局なんていうんですか、この先どうするかっていうのを大体高校の時に決めるじゃないですか、大体でこう自分の人生振り返ったら本当ほぼ365日楽器触ってたんで、他に特殊能力がゼロだったっていう、どういう大人になるんだろうって想像した時にはもう一択しかなかったっていう感じで、じゃあちょっとまあやってきたことをちょっと続けてみるかって言ってこう NPC とかを実際使い始めて、でその後シーケンス組めるようにトライトンを買って、
1: おトライトンね、はいはい、

0: コルクのシンセ
1: シンセサイザーなんですけど、
0: はい、名機です。これも
1: サンプリングもできて、はいはい、なおかつ、はい、中に音源も入ってて、うん、その中で楽曲も作れる、
0: 真剣さんも一応ついてる、
1: トラックメーカーとしてこうクラブに行ってラッパーさんたちにビート打ったりとか、
0: うん、ああそうか、まだタイプビートっていうのがない、言葉がない時代にそういうことをやってたんですね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: でその売るために DJ やってました。既存曲かけながら自分のビートもこう CDR に焼いて、う
0: ん、なるほど、
1: 焼いて
0: まだ CDR の時代だ。
1: そうです
0: ね、うん、そうですね、今みたいに USB 挿したらできるんじゃなくて、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、今 USB たまに DJ やるんですけど僕も、うん、今有線のイヤーポッツっていうんですか、
0: はいはい、
1: とポケットに USB 入れて DJ してるんで、
0: はい、
1: 当時はこう持ってたんで、
0: そう、レコードばっかり、レコードですよね、はい、めっちゃ重いんですよ、あれが大変なんですよ、はい、まあ、その場でリミックスみたいなことも簡単にできるようになりましたもんね。
1: そうですね、うん、テンポも勝手に合いますし、うん、今
0: キーも簡単に合わせられるし、うん、レコードでやる良さももちろんありますけど、
1: うん、
0: まあ、機材の進化っていうのはすごいなって思いますね、
1: はい、そうですね、うん、
0: でまあちょっともっともっと聞きたいんですけども、
1: はい、
0: まあ、ちょっと一回この初期衝動ってことでですね、
1: はい、
0: まあ、ブラックミュージックっていうのがあるということで、
1: はいはい、
0: さあじゃあ JQ 君 の初期衝動としての曲をちょっと、お届けしたいんですけども、はい、紹介お願いします。
1: はい、フージーズで Killing Me Softly with His Song です。

0: さあ、フージーズのキーミーソフトリーウィズヒズソングですけど、はい、これはもうめちゃくちゃ流行ってましたから、まあ子供の頃っていう感じですか。リアルタイムでっていう感じじゃないですか、ね、
1: リアルタイムでは知らないんですけど、うん、それこそ90年代ヒップホップを掘り始めて、掘ってった先にこういわゆる渋谷のクラブとか、よくオルガンバーに僕ビビり立ってまして、はいはいはい、でそこでこう明け方っすね、やっと歌物がかかってきたりするタイミングで、これ聞いてみんな合唱してるんですけど、なんかそれこそバース部分でドラムとボーカルだけで、いわゆるピッチ感のないというか、ドラムとボーカルだけで空間というか爆音が流れてて、人が踊ってるっていう、この
0: 和声なしですかコーラスもないから、シングルだからね、ボーカル。
1: でサビもこうぶっといベースがうんって入ってくるだけで、歌ってるみたいな。
0: これまでもやっぱめっちゃ売れた曲のカバーだから、はい、それで多分アメリカ人全員知ってるみたいな曲だから、まあ、川の流れのようにみたいなぐらい有名な曲なんで、それで成立してる部分もありますよね。
1: 確かにそのリミックス的な立ち位置なんです
0: ね。そういうことなのか、まあまあカバーですよね、うん、
1: 度肝を抜かれた記憶が。

0: からもうローリンヒルに恋しちゃって、
1: いや恋しますよねみんなローリンヒルに、もう本当アイコンでしたね、本当にすごく時代の人でした。リズムとこの太さ、前にほらあのロイ君が来てくれた時に、はいはいはい、黒人音楽の歴史を教えてくれたんですね、うん、で、はい、ワークソングってものから始まって、はい、でブルースとかゴスペルがあったっていうんだけど、みんなやっぱこうしゃがれてたりするんですよ。それってやっぱ結構遠くに伝えなきゃいけないから、そうなっていくみたいなところ
0: があって、なるほど、
1: そのルーツが彼女には生まれ持ってあるというか、それもなんか全てが見えてくるっていうか、当時のブラックミュージックの最先端っていう感じがしますね。そう、それで僕思ったのは JQ 君の音楽って、
0: はい、
1: リズムとかのずらし方とかもすごいなと思うんだけど、はい、でもポップだなと思うんですよ、メロディーが。
0: ありがとうございます、うん、
1: それがどこにあるのかなと、ルーツが
0: 多分、うん、街鳴りで鳴ってた日本の文化が自動的にそうしてきたのかなっていう、
1: 歌謡がやっぱり血に流れてるってことですね。
0: そうですね、うん、なんかそこはむしろ武器なのかなと思ってて、うんうん、小さい頃から洋楽でっていうわけでもないから、うんうん、ある程度こうなんだろう、16歳17歳くらいまでは、うん、ほぼ音楽に触れてなかった、うん、聞く耳としては、うんってなると意外とこっちで無意識にインプットされてきたものが僕のなんか正解のどっかにボーダーラインとして刷り込まれてるのかなと思いますけど、
1: なるほど、自然とポップなメロディーが出てくるなと、おそらくそこにあるんじゃないか、面白いですね、
0: はい、
1: さあ音楽以外で、
0: はい、
1: この番組の好きをテーマにしてるんですよ、
0: はい、
1: 音楽以外で好きなこと多そうだな、 JQ 君
2: 多そうですね、
1: 趣味が多そうだけど、
0: う
1: ん、
0: どうなんだ、
1: こだわりが強そう、
2: 服も可愛い、
0: いやそんなことないんですよマジで、うん、何のこだわりもなくて
1: そうなの、
0: まあ、服は好きですけど、長く続いてんのはゴルフなんですけど、
1: おお、そうなんだ、
0: でもそんなやらないんですよ、
1: あとなんか、まあ、お酒とかご飯とか、
0: 酒は血液ですね、
1: 血液、いやお酒好きなんだ、
2: ね、酒は血液、
1: え何を飲むんですか、
0: いや何でも、でもやっぱウイスキーかな、ウイスキーでワイン行って、うん、でみんなで飲むときは絶対ビールじゃないですか、
1: はい、完全に一致してます俺、
0: 本当ですか
1: ウイスキーとワインしか飲まない
0: ぜひぜひ、どうですか今度3人で、
2: そうそう、ね、ぜひ、
1: あゆにさんの声が復活した
2: ぜひ
0: ぜひ
1: あの JQ 君のスタジオで飲みたいな、
2: うわ
0: ぜひぜひ
2: いいですね、
1: 俺のスタジオもね最近ね、あのヴィンテージのスピーカーとオーディオ入れ替えたんですよ、それもじゃあ
0: ぜひぜひ
1: 第2弾
0: で、え、見たい、
2: はしごして
1: あそこちゃんとあのレコードプレイヤー2つあるんで、はい、レコードで DJ できる、そんなこともできます、
0: いや DJ は、
1: はい、
0: あの2人が飲んでるのを僕がこう DJ プレイで
1: レコードを持ち寄るぜひぜひ、そんなのも楽しみですね、
2: 贅沢すぎるよ、
1: さあ、さあそして、はい、ナルバリッチの活動休止してソロっていう形になるんですけども、はい、やっぱりナルバリッチってね、もう結構やっぱ国民的な存在になったと思うんですよ、楽曲もすごくみんな知ってる曲たくさんあるし、まあ、そこでいろいろ葛藤があったと思うんですけども、
0: はい、
1: この差別化とかいろいろ考えたりしたことありました、
0: まず曲もない状態で考えてもろくなーん出てこないんですよ
1: なるほど
0: どうすっかみたいなので一旦作ってみようかみたいな、なので始まってったんですけど、まあ、結局はあんま変わんなかったかな、
2: へ
0: ー、僕の中では。
2: それは気持ち的にですか、それと音楽の作り方とか、
0: 作り方かな、まあ、唯一変わったのはその一人称が We から I になったみたいな感覚で、 We で言う時の友達といる時にちょっとこう強くなってる自分か、家でこうこそこそ歌詞を書いてる自分かの違いで、キャラクターの違いはあるんですけど、そこのなんだろう、バンドメンバーがいるとあーとかって言っちゃうんですけど、家ではシュンってなってる今まではそのシュンのところ見えてなかったから、
1: なるほど、じゃあ、 あのアウトプットされるものはやっぱり当然ね必然変わってくると思うんですけども、そんな中初の作品集として Up to the Minute Mixtape、
0: はい、これはね、リリースされてますね、
1: リリースされてるんですが、なんとプロデューサーを迎えてるってことで、
0: これは、この Up to the Minute の前に3曲シングル出てるんですよ、で1曲目にチャキズルさん、で2曲目にスタッツくんっていう、いわゆるプロデュースされに行ってみたみたいな、
1: これは初めての経験ですか、
0: はい、
1: わだってずっとプロデューサーってイメージだから、
0: 今までこうコライトはあるんですけど、いわゆるこう

0: メインのプロデューサーを立ててっていうのがなかったから、あと僕どういう風にやってったらいいと思いますソロみたいな、
1: ああそういう相談もしたしながら、
0: どういう曲があったら僕はかっこよくなれるでしょうかみたいな、
1: それは新たな挑戦でしたね。
0: そうですね、なんかこのお二方に頼んで1曲ずつリリースした後に、それのアンサーソングとして僕が1曲もう1曲出してリラックスって曲があるんですけど、でその後にこのミックステープっていうのが出たんですけど、
1: あそういう流れだったんですね、はい、
0: 超新鮮でした。
1: じゃあいい経験でしたねそれは。
0: そうですね、なんかこう新しいジャケットにこう袖を通されてる感じというか、こんなのもええんちゃうとか
1: 言って、あなるほどね、
0: そうっすかねみたいな。
1: そっか、でもあゆにさんも多分あれスタイリストさんとかいらっしゃるんですか。
2: いないです。
1: いないですよね。でも多分スタイリストつけたら、はい、多分そういうことですよね、自分で選ばない服、あなたこっちの方がこういう風に見えるよみたいなのを提示してくれるわけじゃないですか。
2: 新しい世界、自分が知らなかった世界がどんどん開けて、
1: そうですよね、
2: いく機会ですよね、
1: なるほど。でもそれね、踏み出すの結構勇気がいることというか。
2: いや勇気いるですね。
1: でもそんな経験を経てのミックステープですけど、そこからじゃあぜひ1曲よろしくお願いします。
0: ジェレミー・クォーツァスでビッグバグベア。

0: ジェレミー・コータスでビッグバックベアをお届けしました。めちゃめちゃこのアルバムの中で一番好きです。
1: あざす。
2: これもリズムがねすごく気持ちいい。
3: ありがとうございます。
2: これ7月10日にアナログで出るんですね、うん、
3: はい、出ます。
0: アナログ楽しみですね。
2: コードで聴けるの最高ですね、
3: うん、アナログは今 CD が聴ける、はい、少なくないですか。聴ける
2: みんなデッキ持ってないですからね、CD、
3: そうですよね。
2: プレイヤーが、
3: うん、レコードプレイヤーの方がワンチャン持ってる人多いんじゃないですか、
2: ね、コンピューターにもドライブついてないから。
3: そうなんですよ、うん、
0: あ、パソコンにですか。
3: そう、パソコンにこう CD を入れられた世代って知ってます、
0: はいはいはい、あ、今もうでもないですもんね。
3: ないっすよ ね、
0: どの
3: みんなどうやって聞いてんだろうって思って。
2: どうなんだろう。でもまた来るんじゃない、なんか CD ブーム、う
3: ん、なんか一時期5年前ぐらいにすごい若い子が、うん、あの CD プレイヤーあるじゃないですか、
2: はいはい、
3: あのポータブルの、はいはい、これが新しいって一回めっちゃバズったんですよ。
2: CD プレイヤーみたいな、
3: はい、であの CD をパソコンに一回インポートせずに持ち歩けんのやばいみたいな、うん、僕たちはそれこそ CD をパソコンに入れて、うん、それ何千曲も MPC で持ち歩けることがやべえと思ってたのに、
2: うん、iPod ね、
0: そう懐かしい。
3: 買ったまんまその場で聴けるってやべえって考えになるこの世界線に、
2: うん、あ、だから CD が本当グッズとして推しの大事なものだから、それを持ち歩けるってことが嬉しいっていう感じなのかな。
3: ですかね、うん、当初 CD めっちゃ持ち歩いてましたね、
2: あってかわ。
0: あ、 CD いっぱい入る、
3: はいはい、
2: CD チェンジャーって知ってる？
0: CD チェンジャー何ですか？
2: 車に20枚 CD チェンジャーとか積んでるっていうのが、はいはいはい、昔あったんですよ。
0: え、 CD が入れ替わるんですか？
2: そうそう、だから何枚も20枚とか CD を入れといて、カーステレオで自分で選んで聴けるっていうのが、はいはい、結構もうお前すごいなみたいな。
0: すごい
3: 懐かしい。
2: そんな懐かしい話もありますが、なんと
3: はい、
2: JQ さん新曲、
3: はい、
2: ステルネス、
3: はい、
2: 5月29日にリリースされました。
3: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。僕も聴かせてもらいましたけど、
3: ありがとうございます。
2: 本当に今ね、よりリズムのこのドランク具合というか、うん、本当に毎日酒飲んでんだなっていうぐらい酔っ払ってるビートで最高ですね。
3: ありがとうございます、うん、
2: あれって打ち込む時って、はい、もう決めてるんですか？例えば7連符をこうずらすとか5連符ずらすとか。
3: 今回に関しては結構 J ディラ方式を取ったというか、うん、だからむしろこう打ってったのを超緻密に並び替えて、うん、あのここにはまるように、もう目ですね、
2: 目でやる感じ、
3: はい、
2: これはマジでやっぱりヒップホップ好きなんだなっていう感じがします。本当J ディラっていう人がもう全てを変えちゃったんですよ、はい、もうゲームチェンジャーですね、
0: はい、
3: もうめちゃくちゃそうですね、うん、あそこからバンドとかもスリップビート系が流行って、うん、
2: 全てが変えましたね。
0: テンポの感じとか、
2: うん、リズムの解釈かな。今までの音楽の歴史に、リズムの歴史になかったリズムを作った感じです。4拍子なんだけど、
0: はい、
2: 4拍子ではあるんだけど、まあ4拍子とも言えないというか、
3: そうですね、
2: いろんな連符がこの中で複雑に交差していて、
0: 全部が計算尽くされた。
2: そうだけど、それがループしてるから、ーループミュージックの気持ちよさはあるっていう。
3: そうなんですよ、うん、不思議なんですよ、
2: まあそこからジャズだったりとかいろんな人がそういう手法を取り入れてっていう、うん、それがこの曲では非常にポップに使われているので、そういったところもぜひ注目して聴いてみてください、はい、じゃあ JQ さん曲紹介お願いします。
3: はい、ジェレミー・コータスでスティルネス。

0: ジェレミー・コータスでスティルネスをお届けしました。
1: やっぱり
2: またす
1: かっこいい。
2: すごい、
1: そうじゃないです。
0: このスティルネスは静けさ、静寂といった意味がある言葉ですが、
2: はい、
0: どういう気持ちでこの楽曲を作ったんですか？
2: そうですね、これどっちかっていうと、うん、その静寂とかっていうよりは虚無というか、
0: うん、
2: なんか人間ってそれこそ動物で唯一慣れることができる生物って誰かが言ってて、
0: 慣れる。
2: でも人間ってこう今起きてることが当たり前になったら、それと欲望のこう連鎖でここまで進化できてるわけじゃないですか。でもなんか僕も結構慣れるのが結構早い人間で、なんかスタイリストに新しい提案をされると、まあ、2,3 日その洋服で寝るんですよいつも。なんか結構嘘だろぐらい昔は腰パンしてたんですけど、もうお尻出てる
1: ぐらい、ね、出てるぞ、
2: はい、でそんな状態だったのこう、はい、結構前にこうすごいハイウエストが流行って、
1: はい、
2: インで上レベルとかじゃんみたいなのがあって、
1: はいはいはいはい、
2: でいやそれってみたいな感じだったんですけど、とりあえず全部こうズボンに入れる生活を1週間ぐらいして、
0: は
2: い、
0: シャツも全部
2: したらすぐ慣れて、知らない間にもパーカーも入れてましたもん、
1: シャツに
0: すごい吸収力が、
2: でやっぱそういう人間、割とそういう風にこうなんていうんですか、乗り越えられる人間だと思ってたけど、やっぱこう生きてる中で何個かはなんかこの環境に全然慣れねえなみたいな、僕も愛犬失ったりとかしてるんですけど、なんかないことにずっと慣れないまま、すごい

0: 時間が過ぎ去ってるなみたいな、うん、何やっても結局それを思い出してたりとか、うん、その虚無ただ行動してるみたいな、うん、その時のなんか状態をこう歌った曲なんですけど、うん、すごく刹那的な曲ではあるんで別に深い意味はあんまないんですけど、うんうん、
1: 誰しもありますねそういうのね、うん、でもそれをこのビートに乗せてっていうのはね、
0: うん、そうですね、できるだけポジティブには捉えてほしいんで、うん、そのための音楽だと思ってる
2: よ、すごく背中を押されるような曲な、
1: それを聞いてまた聞くと違う感じに聞こえてくるだろうな、きっと、うん、さあそんな、はい、JQ さんですが、近い日程だと6月5日もうすぐですね、はい、ユニットでライブがあると、テーブル42、
0: はい、
1: バンドジェローミーさん、
0: はい、
1: 僕ちょっとあの勉強するでしょ、
0: めっちゃイケイケですよ、うん、
1: かっこいいです
0: ね、あのラブっていうバンドのメンバーが2人いるやってる、
1: あそうなんです、
0: 別のバンドなんですけど、
1: ラブもかっこいいですもんね、
0: はい、事務所一緒なんですけど、ラブは
1: そうなんですか、
0: でジェロミーは違うんですけど、あのジェロミーとジェレミーが対話します、
1: う
0: ん、
1: なあそうか
2: 気持ちいい、
0: イケイケのバンドなんで、はい、いい日になるだろうなって、
2: う
0: ん、
2: うわ楽しみですね、
1: これは皆さんぜひチェックしてください、そして8月14日にはサマーソニックに出演されるということで、
0: はい、久々ですね、
1: じゃあフェス自体が久しぶりって感じですか、
0: フェスはソロでは結構出てるんですけど、うん、サマソニとかこういう大きいのは、
1: いわゆるメジャーフェスみたいなね、はい、うん、
2: めちゃめちゃ楽しみですね、
1: どんなステージになるのか楽しみですね、さあ今後もめちゃくちゃ楽しみにしてます、 JQ さんの
0: 写真、ありがとうございます、
1: はい、今夜のゲストは JQ さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。 As you like it. As you like it.

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から伝え光一と
3: あゆねりゅうがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It、
2: うん
3: 番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしていますそちらもぜひチェックしてください、
2: うん、ぜひファッションチェックよろしくお願いしますさて来週の MBIT プロジェクト As You Like It は MBIT ライブの第7弾への出演が決まってるクロイの内田レオさん団の桜木大吾さんの対談をお送りしますそれではクロイのメソッドこの曲をお聴きながらお別れです蔦谷光一と
3: あゆねりでした
2: バイバイ

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中高護衛艦をめぐり退役後の速やかな輸出を確認しました。防衛装備移転三原則と運用指針の改定による初の武器輸出案件となる可能性があります。任期満了に伴う新潟県知事選挙は、自民党が支持した無所属で現職の花角英世さんの3回目の当選が確実となりました。台風6号の接近に伴い、 JR 東海は東海道新幹線は来月2日夜から3日いっぱい急な運転見合わせや行き先変更となる可能性を明らかにしました。一方、空の便も沖縄発着便の欠航など大きな影響が出るとしています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、400人以上が拘束されました。天皇陛下と長女の愛子さまは東京六大学野球リーグの慶応対早稲田の試合を観戦されました。東京六大学野球の天覧試合は32年ぶりです。石川県羽咋市で国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥され、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンター、アート、世界が注目する日本の女性写真家が渋谷に。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険開催。ハルル国際写真フェスティバルを皮切りに、女性写真家に光を当て、世界で14万人を動員してきた巡回展が日本に上陸する。インスタレーション、コラージュ、映像など多様なアプローチによる作品およそ200点が一堂に集まる。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険。7月4日土曜日から8月26日水曜日まで、渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホール。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報など、スポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: これにしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。 J-WAVE SELECTION ONCE IN A BLUE MOON This time The Blue Moon。
2: ポール・マッカートニー、ナビゲーター、ザ・ボーディーズ・ロイ。
3: So、well, let me start
4: Paul, what about the future of the Beatles?
3: I don't know, you know. I don't know, you know, I've never known.
5: And now, here they are, the Beatles!
6: Close your eyes and I'll kiss you. ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家、ポール・マッカートニー。60年代からザ・ビートルズのメンバーとして世界中で熱狂を巻き起こす。ビートルズ解散後はウィングス、ソロとしての活動と音楽シーンの第一線を走り続け、卓越したメロディーセンスで数多くのヒットを生み出す。楽曲は時代を超えて多くの人の心を打ち、ポップミュージックの歴史そのものを紡いできた。先日自身の幼少時代を回想したニューアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」をリリース。83歳となった今もなお彼の創作はやむことはない。音楽史に燦然と輝くブルームーン、ポール・マッカートニー。数々の名曲を生み出してきたソングライティングの根底に流れる精神とは。その答えを探るため光の道筋をたどる。

時は第二次世界大戦真っ只中の1942年に遡る。イギリス、イングランド北西部の港町リバプールはナチスドイツの激しい爆撃にさらされ、瓦礫の山と化していた。ポールは6月18日、父ジェームズ・マッカートニー、母メアリー・マッカートニーの間に生を受ける。労働者階級で決して豊かではない家庭環境だった。しかし戦時中の厳しい状況下でも両親は音楽とジョークを支えに生活を乗り越えていた。父ジェームズはセールスマンとして働きながらアマチュアミュージシャンとしてトランペットやピアノを演奏し、看護師助産師として働いていた母メアリーもまた音楽を愛していた。パーティーで親戚や友人が集まると父ジェームズが弾くピアノに合わせてみんなで歌ったり踊ったり、お気に入りのジョークで笑い合った。どんな状況でも決して悲観せず、ジョークで全てを笑い飛ばし、歌を歌い生活に喜びを見出す、それがリバプール市民の気質だったとポールは言う。僕らの親世代は第二次世界大戦から立ち直るために今度こそ楽しんでやろうという決意があった。だからみんな前向きな歌を歌ったんだ。この両親のもとに生まれリバプールの街で育ったことは彼の人格形成に大きな影響を与えた。リバプールという港町で生まれ育った恩恵は他にもあった。アメリカから多くのレコードが持ち運ばれ、たくさんの音楽を耳にすることができた。そして1956年、ポール・マッカートニー14歳、彼の人生において大きな出来事が訪れる。当時アメリカで若者から絶大に支持されていた新しい音楽、ロックンロールとの出会いだ。ビル・ヘイリー、エルビス・プレスリー、ジーン・ヴィンセント、バディ・ホリー、リトル・リチャード、そしてイギリスのシンガーロニー・ドネガンが発端となったスキッフルブーム。ギターやバンジョー、洗濯板などを使って演奏するスキッフルはイギリスの労働者階級の若者の間で大流行。その頃にはポールもギターを手にし、さまざまな曲をコピーし始める。ロックンロールと出会い音楽にのめり込んでいた時期、もう一つ大きな出来事が訪れる。母メアリーの死。突如愛する母が乳がんにより47歳でこの世を去る。14歳のポールにとって初めて味わう大きな喪失だった。

まるで取り憑かれたようにギターは全ての生活を支配してしまった。ポールは悲しみを乗り越えるためにますますギターに打ち込み、やがて自分で作曲も始めるようになる。メアリーの死から1年後の1957年に作った曲が I Lost My Little Girl。 母を失った悲しみを反映させながらも、後のポールの作品に通じる明るくポップな印象も残す一曲。そしてこの年、彼の運命を変える大きな出会いが訪れる。ポールと同じようにリバプールで生まれ育ち、ロックンロールに夢中になり、スキッフルバンドを組んでいたジョン・レノン。

年上のジョンがリーダーを務めるクオリーメンのライブを地元の教会で見たポール。友人を介して2人は出会う。ジョンはポールのギタースキルと自作曲に驚き、自身のバンドへ彼を招き入れる。2人はすぐ意気投合し、ギターを持って向き合いながら曲を共作するようになる。やがて数々の名曲を生み出すレノン・マッカートニーの誕生だった。その頃、2人の絆をより強くする大きな出来事が起きる。1958年、ジョンは母ジュリアを交通事故で失ってしまう。同じ痛みを抱えた二人は互いを補い合いながら、まるで兄弟のように時間を過ごし、運命を共にしていく。

0: ローリー面にはポールと同じ学校に通っていた1学年下のジョージ・ハリスンもギタリストとして加わり、幾度のメンバーチェンジを経て1960年にザ・ビートルズへと名前を変える。ビートルズは本格的にプロデビューを目指してドイツ・ハンブルグでの下積み生活を送る。この時期メンバーの脱退を機にポールは担当楽器をベースへとチェンジ。夜通し酔っ払った客を相手にバンドとして腕を磨いていく。リバプールに戻りライブハウスキャバーンクラブを拠点とすると、瞬く間に地元でその名が知れ渡っていく。レコードショップネムズを経営していたブライアン・エプスタインは彼らの演奏に惚れ込み、マネージャーを申し出る。ロンドンへ出向き、苦難の末に EMI パーラフォンとの契約を勝ち取る。デビュー直前、ドラムをハンブルグ時代に知り合ったリンゴスターへメンバーチェンジ。プロデューサージョージ・マーティンの指揮の中、レコーディングを行う。
1: I'm Ringo and I play the drums.
2: I'm Paul and I play the bass.
3: I'm George and I play a guitar.
4: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.

1962年10月にデビュー曲 Love Me Do、 そして1963年3月にはデビューアルバム Please Please Me をリリース。瞬く間にチャートを駆け上がり、セカンドアルバム With the Beatles で自身の記録を抜くまで30週連続全英チャート1位を記録。爆発的なヒットとなった。イギリス中でビートルズ旋風が巻き起こり、熱狂的なファンたちはビートルマニアと称された。

0: 1964年、ビートルズはアメリカへ進出。
1: Ladies and gentlemen, the Beatles!
0: 国民的テレビ番組エド・サリバン賞に出演し、視聴率 60% を超える。楽曲抱きしめたいは全米1位を記録。イギリスのバンドとして初めてアメリカで大成功を収めた。

1965年、この頃ポール22歳、作曲の才能は完全に開花し、アルバム「ヘルプ」に収録された「イエスタデイ」は彼の代名詞といえる楽曲となった。プロデューサージョージ・マーティンの助言もあり、ロックバンドとしては斬新な弦楽四重奏を加えたアレンジが施された。なぜ彼女は行かなければならなかったのか僕にはわからない。その当時はポール自身も気づいてはいなかったのだが、後に母メアリーのことを歌っていたのではないか

そして翌年。ビートルズの人気は世界中へ広がっていき、1966年に来日、日本武道館で初めてライブをしたミュージシャンとして、その伝説は今もなお語り継がれている。そしてバンドは同じ年に行われたサンフランシスコキャンドルスティックパークでの公演を最後にライブ活動を休止。観客の悲鳴で自分たちの演奏がかき消されてしまう、異常ともいえる状況に嫌気がさしたためだった。

タジオにこもり楽曲制作に力を入れるようになったビートルズは次々に実験的な作品を生み出していく。リボルバー、そして世界初のコンセプトアルバムと言われたサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドを発表。

ポールの発案で架空のブラスバンドであるサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのショーを仕立てたこの作品は今ではロックの金字塔となっているアルバム。

セールス的にも好調だったが、この後ビートルズの活動に暗雲が立ち込める。マネージャーブライアン・エプスタイン不慮の事故死。先導を失ったバンドは行き先を見失い、嵐に見舞われることになる。会社経営の悪化、メンバー同士のエゴがぶつかり合い、4人の仲は徐々に引き裂かれていく。ジョンが連れてきた新しいマネージャーにポールが反対し、ジョン、ジョージ、リンゴの3人とポール1人という対立構造に。様々な問題に疲弊していたこの時期、ポールの枕元に母メアリーが出てきて、全てきっとうまくいく、ナスがままにしなさいと助言した体験から楽曲 Let It Be を書いた。

1970年ポールがビートルズの脱退を発表。バンドは事実上の解散となる。人生そのものだったビートルズを失ったポール、失意の中別の道を模索し始める。J-Wave Selection.

0: J-Wave Selection. Once in a blue moon.
1: ポール・マッカートニー、ナビゲーター、ボーディ・ロイ。

ビートルズの脱退については実はポールよりもジョンが先に切り出した。ジョンの思いを聞いて傷ついたポールは妻リンダと子供たちと共にロンドンを離れ、スコットランドの田舎にある農場で自堕落な生活を送った。

その後リンダの献身的な支えもあり再び創作意欲を取り戻したポールは自分自身を癒すように楽曲を紡いでいく。たった一人で楽器を演奏し現代の卓録の先駆けとなるアルバムマッカートニーを完成させる。ビートルズ解散後ということもあり世間的には注目を集めたが評論家からは低評価をつけられた。続く71年のアルバムラムも酷評にさらされる。兄弟のように親しかったジョンとは楽曲内でお互いを揶揄するようなやり取りを繰り返しますます関係が悪化していった。最悪な70年代のスタートを振り切るように71年、妻のリンダを誘い新しいバンドウィングスを結成する。

ポールの音楽人生にとってウィングスは最も難しい挑戦だった。ビートルズの後を追うのは一筋縄ではいかなかった。でもゼロから上を目指していくしかなかったのは分かっていた。ビートルズと比較され、自分が作り出したものと競争しなくてはならない運命。ウィングスの活動はバンに乗り込み大学を回るライブツアーをすることから始まった。行き当たりばったりでイギリス中を駆け回り、バンドは徐々に力をつけていく。そして1973年にリリースしたアルバム「レッドローズスピードウェイ」で再びポールはチャートの最前線に舞い戻った。

少しずつ地位を築いていたウィングスだが、続くアルバムバンドオンザランは苦難が相次いだ。異国での空気を作品に取り込むためにナイジェリアでの制作を決行。粗末なレコーディング環境の中で作業を行った挙句、強盗に遭い、デモテープを奪われる。いろいろなショックが重なり、体調を壊したポールは病院へ運ばれる中で死を意識したという。困難を極めたレコーディングは最終的にロンドンのスタジオで仕上げられ、ウィングス最大のヒットアルバムとなった。

世界的に有名なミュージシャンポール・マッカートニーとバンドを共にするプレッシャーや経験格差からかパワーバランスが保てず、ウィングスは幾度もメンバーチェンジを繰り返す。妻リンダはキーボード奏者としての音楽的才能に厳しい目が向けられ、批判を受けることもあった。不安定ながらも70年代を駆け抜け、75年には全米ツアー、世界ツアーを大成功に収める。

78年に発表したマル・オブ・キンタイヤは全英シングルチャートで9週連続1位を獲得する大ヒットとなる。しかし時代が80年代に突入すると一気に運命は急降下する。80年1月ウィングスとして日本公演を行う予定だったポールは大麻取締法違反で逮捕、数日間の拘留の後国外退去処分となる。当然日本公演は全てキャンセル。その年の暮れには世界が震撼する忌まわしい事件が起きる。ビートルズ時代の盟友ジョン・レノン、ニューヨークの自宅前で殺害。

ジョン・レノン、1980年リリースのアルバム「ダブル・ファンタジー」。5年間音楽活動を休み、子育てをしていた主婦生活から音楽シーンにカムバックとなった作品だった。アルバム1曲目を飾る「スターティング・オーバー」の歌詞の中には、ウィングス、アナザーデイ、マイラブと、どこかポールを連想させるキーワードが出てくる。ビートルズの解散後、傷つけ合った二人の関係は、ジョンの活動休止期間に少しずつ交流が再開され、修復されていた。電話で最近どうしてる？とか、パンを焼いたりおむつを替えたりする話をした。すごく嬉しかった。まるで子供時代のようにどうでもいいことについて話せるようになったことが、そんな矢先の出来事。

ルバムにはジョンを思って書いた Here Today という曲が収められている。一緒にギターを弾いたこと、共に泣いた夜のこと、ジョンとの思い出の数々、そして君は僕の歌の中にいると。

80年代のポールはビートルズを自分の中に改めて位置づける期間だった。ジョージ、リンゴと再会する機会が増え、ライブではビートルズ時代の楽曲を積極的に演奏した。過去を見つめ直しながらも、エリック・スチュワート、エルビス・コステロなど新たな作曲パートナーを迎え、進化していくことも恐れなかった。90年代に入るとビートルズの記録を整理するアンソロジーシリーズを制作。

さらにジョンが残した歌声にポール、ジョージ、リンゴが歌声と演奏を重ね、フリーアザバード、リアルラブというビートルズの新曲をリリースし、世界中のファンを驚かせた。その後、またもや悲痛な出来事がポールを待ち受ける。98年、最愛の妻リンダを母メアリーと同じく乳がんで亡くす。56歳だった。

彼女が亡くなった時、今の僕に何ができるだろうかと考えたんだ。そして曲をいくつか集めて彼女の作品を作ろうと思ったんだ。計り知れない失意の中で、生前からレコーディングしていたリンダのソロアルバム、ワイドプレイリーを完成させた。さらにジョンを失った時のようにスタジオ作業に没頭し、アルバムワーキングクラシカル、ランデビルランと立て続けに彼女を偲ぶ作品

2001年にはビートルズ時代の盟友ジョージ・ハリスンを病気で失う。はい。翌年行われた彼への追悼公演コンサート・フォー・ジョージでは、ジョージから教わったウクレレを弾きながらビートルズ時代の彼の名曲サムシングを歌い上げる。現在のポールのコンサートにおいてもジョンへの曲 Here Today、 リンダへのラブソング Maybe I'm Amazed、 そしてジョージへ捧げるサムシングを歌い続けている。

人生は手放すことの連続だ。人は出会い、いずれ別れる。悲しい出来事に打ちのめされるたび、そこから進むためにポールは曲を書き続けた。ステージに立ち続け、音楽の世界に身を投じた。ポールのソングライティングの根底に流れている精神とは一体何なのだろうか。話は一気に現代へつながる。

ポール・マッカートニーのニューアルバム The Boys of Dungeon Lane ダンジョン・レインの少年たちがリリースされた。先行曲 Days We Left Behind ではビートルズ以前のリバプールで過ごした少年時代、過ぎ去りし日々を歌っている。セールスマン・セイントという曲では厳しい戦争の時代を音楽とジョークを武器に生き抜く父ジェームズと母メアリーを描いている。どんな困難なことがあっても立ち止まらずに進み続けなければならない、そうしないと困難に負けてしまう、僕の作品や執筆における一貫したテーマだと思う。83歳となったポールは今自分の原点を振り返る。Life Can Be Hard という曲では軽やかで喜びにあふれたメロディーに乗せこんなメッセージを込めた。人生で辛いことがあった時こそ僕らは始めなければならない。なんとかなるさ。

ごく稀にしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。 J-Wave Selection Once in a Blue Moon. This time, the Blue Moon.

0: Sports Headlines。
1: 来月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合で日本はアイスランドを1対0で下しました。終盤に途中出場の小川航基が得点しました。サッカー J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦で西6位のファジアーノ岡山は東6位の浦和レッズと1対1で、西7位の清水エスパルスも東7位の横浜 F マリノスと1対1で引き分けました。第2戦は来月6日です。大リーグドジャースの佐々木はフィリーズ戦で6回途中まで投げ3安打1失点で勝敗はつきませんでした。大谷は5打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で4打数1安打2打点。ホワイトソックスの村上は右太もも裏の張りのため10日間の負傷者リスト入りです。プロ野球のセパ交流戦、ヤクルトは楽天を2対1で、ソフトバンクは広島を3対1で下し、日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。 DeNA は西武を6対0で下し、オリックスは中日に7対5で、ロッテは阪神に4対2で勝ちました。競馬の G1 レース日本ダービーは1番人気のロブチェンが優勝しました。女子ゴルフのリゾートトラストレディースは河本結衣が吉澤柚月とのプレーオフを制して優勝です。以上庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。生きていく、好きな曲が増えていくをスローガンに、音楽との出会いを届けるプロジェクト MBIT プロジェクトによるスペシャルライブ企画第7弾の開催が決定。これまでにはオリジナルラブジャズトリオとスタッツ、ウーアとアイナジエンドといった異色の組み合わせを実現してきた。今回ステージに立つのは現代のミクスチャーサウンドを更新し続けるクロイと、独自のミニマリズムで存在感を放つダン。MBIT ライブシャープ7、クロイ、ダン。6月24日水曜日、 KT ゼップ横浜にて。Recommender on 81.3 J-Wave。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。5月5週目のマンスリーナビゲーターとして紫今がナビゲートしていきます。私紫今の自己紹介をしたいと思うんですけど、つい先日24歳になりました。作詞作曲編曲、そしてアートワークのプロデュースだったり衣装の制作だったり、いろいろしているクリエイターでありシンガーソングライターでございます。ラジオのナビゲートをするのは今回が初めてということで、ちょっとね司会進行するのを緊張してるんですけど楽しみでもあります。さてこの後 From the Next Era では The Oral Cigarettes のボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えします。拓也さんとは2024年の Wonder About Holo ツアーにて私紫今初共演させていただいており、私にとって本当にお世話になっていた、ずっと憧れのアーティストです。山中さんのクリエイターとしての生き方についてたっぷりお話を伺いたいと思います。番組後半は私紫今の近況をお伝えするトークインザポッド選曲ゾーンもあります。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。それでは聞いてください。紫まで魔性の女 A。

0: Generation World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: 紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era、 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはジ・オーラル・シガレッツのボーカル&ギター、山中拓也さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、山中さんはジ・オーラル・シガレッツの全ての楽曲の作詞作曲を手掛けるフロントマン、クリエイティブレーベルドリームランドを主催し、音楽の枠を超えた表現活動を展開されています。そして私紫今と、拓也さんとの出会いも、2024年のワンダーアバウトホールツアー中国四国編でゲストとして出演させていただいたのが出会いでしたが、
2: は
1: い、
2: そうですね、最初多分全く会ってない状態から誘わせてもらったよね。
1: そうですね、うん、もう初めまして。
2: そう
1: です
2: ね、
1: はい、
2: そうそう、
1: あ、2年前、
2: うん、もう24年なんで2年前ぐらいですね。
1: あの時だった私まだライブ数回とかでしたよ。
2: 言ってたな、うん、まだあんまライブしたことないです。
1: いや本当にそうですよ。それでジ・オーラル・シガレッツのツアーに出させられるって
2: 出させられるって。
1: いや、とっても光栄であり、うん、もうなんかいわゆるその可愛い子には旅をさせろじゃなくて、あの崖から突き落とすみたいな、うん、ライオンのやつみたいなくらい、うん、本当になんか初めて、うん、ああいうライブを見た、その視聴者としても初めての経験だったし、うんうんうん、なんかこう対バン相手としても初めての経験だったし、うん、もうやっぱ

0: すごいライブをなさる方々なので、
1: 俺らみたいなバンドとやる機会そらないもんね。
0: いや本当にそうなんですよ、うん、
1: ブッキングマネージャーとかでそれ当ててたとしたら、そのブッキングマネージャーだいぶおかしい。
0: いや本当にそうクレイジーで、うん、私あのね、まあ割とこうインターネットで活動してた女性ソロアーティストだったので、
1: うんうんうん、
0: ボカロとかがルーツにあったりとか。
1: そうなの、
0: ね、まさかね。
1: 音源ディグってて紫いもちゃんめっちゃいいなってなったのがきっかけで、でも放浪ツアーって、まあ、若い子たちをあの一緒に連れてって、うん、全国47箇所を全部回るっていうツアーなんですけど、まあ、そこでなんかこうバンドばっかりやと面白くないなっていうのもあって、まあ、単純に曲がいいとか単純にこの子すごい良さそうっていうのをこう自分がディグってる中で見つけたアーティストと一緒に回りたいっていうのがあったんで、全然初対面でしたけど誘わせてもらったっていうのが最初のきっかけだったね。
0: 本当にありがとうございます、
1: うん、いやいやこちらこそ。
0: あれあの経験が私にとってはもう人生を変えるというか本当にあれがあったかなかったかの多分世界線で、私のこうライブに対する向き合い方とか、うん、なんかアーティストとしてこう紫まってアーティストがどういうライブをしていくかみたいなところが結構大きな影響を受けたし、
1: うん、
0: 本当にあのままあのこうジオラルシガレッツという存在と、うん、あのは、まあ、知ってたけどのライブをこうあのタイミングでこう対バン相手として、うんうん、なんか食らわずに、うん、このままライブを続けてたら多分今こうなってないだろうなっていう本当にあるんですよ。
1: 分からへんで、逆に俺らのライブ見やんかった方がうまいこと言ってた可能性もあるから。
0: いやいやいやいやいやいやそんなことないです。本当に今の私のライブの形があるのは本当におかげさまで、
1: はい、ありがとうございます、うん、嬉しい。
0: そう、山中さんは全ての楽曲の作詞作曲を担当されていて、はい、まあ、私もね作詞作曲編曲アートワークだったり MV だったりいろいろね自分で担当しているんですが、うん、なんかこう全部自分でやるって孤独な面もあるし自由な面もあるしだと思うんですけど、うん、なんかどっちの方が体感としては強いですか、孤独と自由だったら。
1: なんか年によってメンタルのその持っていき方全然変わってきたなと思ってて、最初はなんで俺ばっかりこんなんせなあかんねんっていうのをすごいやっぱしんどい気持ちやった。なんかバンド4人いんのに、
0: はい、
1: なんで俺ばっかり俺ばっかりっていう気持ちになってたところは正直あったんですけど、はい、でもその後こういろんな人と話したり、まあそういうフロントマンとはみたいなところを話したりしてるときに、逆に全部自分の自由にできるんやでっていう、
0: うん、
1: その全部自分の思うように動かせるっていう良さがあるから、どっち取るかなんちゃうみたいな。逆に拓哉がもう一人おった時に衝突して自分の本当に作りたいもの作れなくなっちゃうみたいなことも生まれてきたりするから、
0: あ、
1: まあ、逆に恵まれてるっていう考え方もあるよね、はい、みたいなのも聞きながら、あそうかと思う。僕単純なんでその考え方ねっていう考え方で5年ぐらいやってて、
0: あ
1: で最近はそれじゃ面白くなくなってきて、
0: はい、
1: 自分の脳内をこう飛び越えたいみたいな、
0: はい、
1: うん、気持ちはやっぱ出てきたから、
0: うん、
1: それぞれのジャンル、まあ、アートワークやったらアートワーク、 MV やったら MV、まあ、そのライブの映像やったらライブの映像とか、うん、で楽曲楽曲でそれぞれのパートナーを作るようにして、
0: お
1: そこで一緒に自分の尊敬する、まあ、クリエイターと一緒に作っていくっていうことを、
0: はい、
1: こうやっていくようになってから心がすごく満たされていくようになりました。
0: わ素敵なお話だ、
1: うん、
0: そうか確かにね、いろんななんか MV も監督の方がいたりして、うん、なんかやっぱその分野の専門の人とこう一緒に作っていくことで、うん、なんか新しい目覚めみたいなありますよね、うん、やっぱりね、
1: あると思うっすね。やっぱその分野、まあ、持ちは持ちやって言うじゃないですか、
0: うん、そうですね。
1: そうだからやっぱそこに誇りを持ってやってくれてる人と一緒にこう、まあ、尊敬できる人をちゃんと探して一緒にやっていくっていうのは、うん、自分にとってもレベルアップにもなるしね、うん、すごくいいことだなと思います。
0: 確かにな、
1: うん、
0: ちなみになんかこうスランプ的なじゃないですけど、なんか、うん、なんか筆が止まっちゃうなみたいなことって過去にあったりしました？
1: あったあった。
0: 本当ですか？どうやって抜け出しました、
1: う
0: ん、その時。
1: どうやって抜けたっけな。家を部屋をぐちゃぐちゃにしました。
0: え待って待って、部屋をぐちゃぐちゃにっていうのはその服とか物とかが散らばった状態ってことですか？
1: うん、整ってる状態のやつを一回全部破壊しました、
0: はい、
1: っていうぐらいメンタルが多分、うん

0: やばくて、僕らの楽曲でいうと多分武道館のタイミングでこう、はい、やらせてもらった5-on-5-o っていう楽曲があるんですけど、はいはい、それを作るタイミングぐらいで全然曲ができなくなっちゃって、あで体調どんどん悪くなっていって、でなんかちょっと自暴自棄みたいなになっちゃって、はい、部屋ももうもう無理ガチャンみたいな、
1: はい、
0: みたいなんで、それをそのまま MV にしました。
1: かっけ
0: ーその時の絵をもうそのまま MV にしちゃって、
1: はい、
0: でもそれができたのがかなりの突破口になって僕ら大きくなっていけた気がするんで、
1: そうなんですね。
0: そう、悩むのってやっぱ大事なんやなってすごい思いました。
1: うわ、なんかすごい元気が出るエピソードですわ。
0: 悩んでんの今。
1: いやいや全然悩んでますよ。
0: あ、そう。
1: いやなんかね、あのやっぱりこう活動してきて、今まではこうなんか新人の勢いとかで突っ走ってきた部分があったりとか、うんうん、あとはこうあんまりこう自分のアイデンティティだったり自分らしさみたいなものを、うん、なんだろうな、ジャンルとかも含めてあんま気にせずやってきたんですよね、うんうん、意外と好きなようにというか、
0: うんうん、
1: ただなんかこうまあ数年活動してきて、今の紫馬っていう世間のイメージだったりとか、うん、いろんな曲がリリースした中で、今私ってなんだろうみたいな、うん、紫馬ってなんだろうみたいな、でなんか求められてるもの、自分が書きたいものとか、うん、自分の、うん、ある意味弱点みたいなものとか、うん、なんだろう、強みなんだろうとかを、うんうん、なんか今すごく考えてて、
0: うんうん、
1: やっぱ悩むことって筆を止めるんですよ。
0: そうやな。
1: そう、
0: うん。
1: 悩まない方がいいものを書けるって考え方もあるけど、うん、でもなんかこう、壁にぶち当たった時って、
0: うん、
1: 多分それを破った瞬間にまた次のフェーズに行くために必要なものじゃないですか。
0: 絶対そう
1: だ。そう。だから、どっかこう、ジャンプ脳みたいなところがあるんで、
0: うん、
1: なんかワクワクするぞみたいな。
0: なんちょっと待って、振るない。あの、今ちゃんの世代からしたら悟空は振るない。ワクワクするぞがパンって出てくるんで。
1: そう。
0: 手早とかじゃないよ。手早も古いけどさ。
1: ワクワクするぞが、うん、なんかでもワクワクするぞっていう時と、そうなれない時ももちろん悩みの最中にはあるので、うん、なんか、私がこう尊敬している拓也さんもそういった経験があるっていうのは、なんかそう元気が出るというか、
0: うん、もうみんななってると思うで、一回落ちに落ちるところまで、なんか
1: そうなんだ、
0: うん、俺の先輩とかもそういう人やっぱいっぱいいたし、
1: ああそうなんですね、うん、
0: だからまあいいチャンスやって、やっぱ俺ワクワクするぞでいいと思う。
1: あ、よかった、間違ってなかったんだ。じゃあ、わあ、じゃあもうワクワクするぞでいきますわ、うん、本当に
0: ワクワクするぞパワーで、
1: あ、もうじゃあもう今日こうやってね、また久々にお話できたのもね、うん、なんかのご縁ということで、ね、
0: はい、
1: はい、じゃあ、この後も、
0: はい、
1: ジオラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんにお付き合いいただきます、
0: はい、
1: それでは拓也さん曲紹介お願いします。
0: はい、ジオラルシガレッツでイレイス。

0: ノベーションワールドエラー、今回の From the Next Era はジ・オーラル・シガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしています。後半は山中さんの突破ストーリーなどもお伺いします。山中さんからお知らせがあれば、はい、ぜひご紹介していただきたいです。
1: すごいですね、急にお知らせしていいですか。
0: はい、はいはい、
1: すいません。ですね、ジオーラルシガレッツホームスイートホームツアーというものを、やります。2026年7月22日水曜日と7月23日木曜日、連日でですね、東京ガーデンシアターで、やらせていただきますので、ぜひこちら遊びに来てください。まあ、ライブハウスではモッシュだったり、あのダイブみたいなところ、ロックシーンのカルチャーみたいなところがすごく反映されたライブになってるんですけど、ホールはあの席あったりもするんで、ここではここでしか楽しめない、まあ、ショーみたいなものをちゃんと僕らも作り上げてやっていこうと思ってますので、まあ、1回きりなんでね、ぜひ見に来てほしいなと思っております。あとですね、ジオラルシガレッツ BKW プレミアムパーティーシンクアウトラウドと題しまして、2026年10月12日月曜日祝日にですね、ピアアリーナで、ファンクラブ限定の、ライブをやらせていただきます。ファンクラブだけでこうアリーナをやるっていう夢をずっと昔から掲げてきてて、それがようやく叶う日になるので、ぜひファンクラブに入っていただくでもいいですし、うん、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆様遊びに行ってほしいですね。
1: はい、
0: はい、さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、はい、最後に様々な壁を突破し続けてこられた山中拓也さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただけますでしょうか。
1: こんな番組ありましたよね突破ストーリーは結構昔になるんですけど、俺的にはすごくターニングポイントになったなっていうところがあって、はい、なんか若いあのアーティスト、出てきたアーティスト、今自分が面倒見てるアーティストとかもこう見ててすごく思うんですけど、なんかまだこう自分みたいなものが何かわからないとか、自分自身をしっかりとこう認識できてないみたいな子たちすごく多いなって、それが当たり前なんですけど、絶対にそこにもがき苦しむ姿みたいなのがやっぱりファンに伝わって、それがどんどんどんどん花開いていくっていうのが、まあ、素晴らしいアーティストやなとは思うんですけど、僕自身もずっとそうやって昔、なんか人のモノマネばっかりやってて、憧れだったりみたいなものが強くて、ハイドさんだったりヒデさんだったり、あるからの稲村大輔さんだったりだとか、僕が好きなアーティストのモノマネをばっかりしちゃってて、自分が全くわからなくなるみたいなタイミングがやっぱ一回インディーズの時にあって、でなんかお客さんにアンケートをその時配ってたんですよね、ツアー回ってた時に、うんうん、でアンケートに誰々の真似しないでくださいみたいなのがバーンって、マジで当てられてて、
0: はい、
1: でそれをすごい見た時に、やっぱ分かる人には分かるし、これって二番煎じにしかならへんよな、うん、みたいなのを気づいて、もっと自分のこと知らなみたいなので、うちのメンバーでいうとベースのアキラだったり、うん、あとまあバンドの仲良かった先輩、俺のことをよく知ってくれてる仲間たちに、うん、山中拓也ってどんな人間か、いいところも悪いところも含めて教えてくれっていう話をして、もう正直に答えてみたいな、
0: はい、
1: でなんかここも悪いみたいなのも全部受け取って、うん、でもうそれを全部メモ書きして、自分の中でもうほんま一冊のノートになるぐらいそれの情報を自分で集めて、で自分の中でこう照らし合わせて、あ確かに俺こういうとこあるなとか、うん、でじゃあ俺の強みってどこやろうとか、俺にしかないもんってどこやろうみたいなのを考えてステージに立つようになってから、うん、めっちゃ気持ちが楽になって、うん、焦りとかが全部なくなったんですよね。気持ちも楽になったし、焦りもなくなったし、メンバーからの見え方もすごく良くなって、そこから拓也らしくてすごくいいみたいな、でそこからすごくうまいことバンドがこう回り始めた感覚も自分の中であったので、はい、なんかそこが自分の中でやっぱ自分のことを知るっていうのが自分の中の突破ストーリーでした。
0: うわ
1: か、ね、
0: 自分のことを知るか、
1: うん、
0: 難しいですよね。
1: むずいっすね。
0: 難しいよな。
1: 時間かかるし、認めたくないし、諦めたくないみたいな、
0: 確かにな、
1: やっぱあったりするんですけど、めっちゃいろんなこと諦めたし、
0: わ
1: めっちゃいろんなこと認めました。
0: 難しいな。うわぁ、なんかもう、そこめっちゃ深掘りして、今人生相談したいぐらい。

0: また行こう。じゃあそれは別でな。
1: お願いします。はい。じゃあ最後に、はい、その時、山中拓也さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか。
0: はい、なんかこれ多分ねガンガン泣くような曲じゃないんかもしれないんですけど、当時僕よくあのハワイアンシックスさんのライブにあのキッズとして行ってて、なぜかなんかこのタイミングでこの楽曲が胸に刺さりまくっちゃってて、でこの曲を聴きながら公演とかでギャンギャン泣いてた時期とかもありました、っていうぐらい、そうすごく自分の中であの、はい、大切な曲になってます、はい、この楽曲は、はい、でハワイアンシックスさんのマジックという楽曲ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、それでは From the Next Era、 今回は The Oral Cigarettes ボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Japan Innovation World Ella Talk in the Pod Tokugo Awakening。紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは紫馬のライブについてです。私はね、結構インターネットで活躍して

ているアーティストというイメージを持たれている方も多いかと思うのですが、実はすごくパワフルで、シャカリキロックなライブをしていたりもします。まあ楽曲自体もね幅広いっていうのもあるんですけど、歌声一つとってもすごくこうロックなシャウトだったり、崩したロックな歌い方もするし、ブラックミュージックの R&B だったりソウルだったりみたいな、こうすごくグルービーで、フェイクが多かったり、ホイッスルボイスが多かったり、ソウルフルな歌い方もしたりだとか、なんかすごく一つのジャンルにとらわれないようなライブをねしているなっていう風に自分で自覚をしているし、初めて見てくれた方だったりファンの方だったりも、今ちゃんのライブはすごく何か見たことがないようないろんなジャンルが混ざっていて面白いっていう風にね言っていただけるんですけど、ツーマンツアーミセルがこの前ね終わったばかりでして、いやー本当に振り返ると、私のファンのみんなをイマミンと呼んでるんですけど、イマミンの育ち具合がマイライブごとに本当にすごくて、みんなすっすごい進化してて、でまあツーマンライブだったので、私のすごく好きなアーティストであり、仲がいい、そして尊敬している遠吠えさん、ラウト君、ダニー・メイのみんなが3公演それぞれね対バンしたんですけど、なんかそのそれぞれのファンのみんなと今みんのみんなとの化学変化ももちろんそうだったし、なんか対バンツーマンだけど今民と私との絆もすごく深まった感じがするし、初めて見に来てくれたみんなもと今民の絆も生まれた気がするし、なんかすごくねいい思い出だったなと思うし、このツーマンを経て次のワンマンライブをするのがすごく私は今楽しみで、私の音楽を好きな人たちしかいない独特の環境で、やっぱ私の曲でここで叫ぶ、ここでこういう風に楽しむっていうのが分かってるからこそ、みんなもきっと安心して楽しんでくれてるっていうのがあるのかなと思うし、そこで生まれるこうフロアの熱量に対して私も応えなきゃ、応えたいと思うし、なんかこう戦いでもあるし、みんなとの対マンでもあるし、なんかそうするうちにこう私も結構野生の本能で生きてるところが意外とあるので、なんかクレバーなイメージを持たれがちなんですけど、ライブのステージにおいてはかなりこう野生の本能で、ステージに立って歌っているので、自分でも自分の殻を毎回毎回破っていってる感覚があり、そしてその私が覚醒する殻を破るっていう瞬間が訪れるのって絶対にファンのみんなの熱量が覚醒した瞬間がトリガーになって私側も覚醒するっていう相乗効果が生まれるのがライブの面白いところであり、まあ私のはやっぱソロ形態で活動しているので、グループだったりバンドではないからこそ、もう本当私一人とみんなとのこう戦いであり深いつながりであり、そんな中で生まれるこう自由な化学変化みたいなものがすっごく私はワクワクしているし、その瞬間に立ち会ってほしいなってみんなに思うので、ぜひ初めてライブ行くよって人とか、紫芋のライブ気になるよって人とか、昔見たことあってワンマンまた行きたいんだよなみたいな人も、ぜひ一回一回のライブが本当に忘れられない思い出になると思うので、遊びに来てくれたら嬉しいです。改めてそんな私からお知らせをさせてください。まず新曲ニューウォークの CD が6月3日に発売します。なかなかね CD を発売するということはあんまりないレアなことなので、シングルリリースとかはあるんですけど、配信リリースはね、でも CD っていうこう形に残るもので、発売するっていうのはレアなので、ぜひ手に取って思い出にして

していただけたらなと思います。そして紫今ワンマンツアー2026が開催決定しました。具体的には9月26日大阪ヨギボーメタバリー、9月27日名古屋ジャミンにて、そして10月3日東京渋谷クラブクアトロにて、開催が決定しております。本当にワンマンライブ楽しみにしてます。きっとそれまでの間にまたいろんなイベントだったりフェスだったり対バンだったりで私も進化するし、ここでしか見られないワンマンでしか見られない、素晴らしい覚醒の瞬間がまた訪れるんじゃないかと思うので、ぜひこのワンマンライブ少しでも気になるよって人は見に来てくれたら嬉しいです。さてここで一曲お届けします。今回ご紹介するのは新曲のニューウォークです。こちらの楽曲はねアニメ左利きのエレンのエンディングテーマとなっており、それこそ私の今民に対する感情だったりとか、23歳の時点で、今はもう24歳なんですけど、23歳の時点で自分の人生と向き合って書いた曲なので、何か刺さる歌詞があればいいなと思います。それでは聴いてください。紫までニューウォーク。

ここからは私紫馬が影響を受けたアーティストや楽曲についてお話ししつつ3曲セレクトしてみたいと思います。選曲テーマは紫馬の音楽ルーツ。1曲目はミリアム・マケバさんのパタパタです。こちらの楽曲はね、母と父がバンドで演奏してた曲で、私が3歳、4歳ぐらいの頃かな、まあ、母がゴスペルとかアフリカ音楽が好きで、父もアフリカ音楽が好きで、父がジャンベっていうね、アフリカの太鼓をね、叩くストリートミュージシャンなんですけど、まあ、その母と父が一緒にこの曲を、まあ、父がジャンベ叩いて母が歌って私がマラカス鳴らすみたいな、そんなようなことをねやったりしてたんですよ。だからこの曲本当に思い出深くて、もう未だに歌える曲で、父曰く本当にこの曲をもう海外とかで歌ってたら本場の方々がたくさん話しかけてくるよって、そうやって言うぐらいすごくアフリカだったりでは有名な曲で、この曲のなんかこうグルーヴ感だったりとか、この多幸感みたいなものが私はすごく好きで、もしかしたら日本人にしては珍しいかもしれないけど、私はこの曲が一番懐かしさというかノスタルジーを感じますね。本当に私の一番原点の小さい頃に聴いてた曲です。

の You Are Good です。この曲もねゴスペルの楽曲なんですけど、まあ、母がねゴスペルすごく好きで、私もちっちゃい頃から一緒に教会に行ってゴスペル歌ってたんですけど、この曲もね小さい頃からよく車で母が流していて、もう本当にこの曲の生演奏というか生歌唱がどこかで行われているんだとしたら本当に死に物狂いで見に行きたいぐらい大好きな曲で、結構ライブ前だったりとか落ち込んだ時とかも私はこの曲を聴いて本当にバイブスを高めていて、なんかね宇宙を感じるんですよ。宇宙というか大地というか、うーんちょっとね、まあ、言葉を選ばず言うんだったら多分 J-POP の範囲内では多分きっと感じることができないこう壮大さと、なんだろう、魂みたいなものがあって、まあ、J-POP は J-POP でもちろん好きだし、リスペクトしてるんですけど、なんか、また別の良さというか、このゴスペルというかこの曲からしか摂取できないエナジーとパワーみたいなものが私はすごく大好きで、でもナチュラルにこのベースとかドラムとか、いろんな楽器体の音だったりストリングスだったりとか、あとこの何より歌唱力もそうだしグルーヴ感もそうだし、もう何もかも音楽的にめちゃめちゃ素晴らしいです。この楽曲自分の、ちなみに自分の楽曲だと学級日誌っていう曲が結構ゴスペルをリファレンスにしたパートがあったりだとか。

新曲のニューウォークも思いっきりこの曲とかに影響を受けてるパートすごく壮大で、あのゴスペルのコード進行だったりとか、あとジャンベの音も入ってたりとか、もうジャンベかけるゴスペルみたいなパートもあったりして、なんかそこのこうエネルギーとか壮大さみたいなバイブスみたいなものはすごく自分の楽曲だったりライブパフォーマンスとかにも影響を受けております。

それでは続いての楽曲を紹介させていただきたいと思います。玉置浩二さんで行かないでという楽曲。私もうそもそも玉置浩二さんが大好きで、まあ母にコンサートに連れて行ってもらったりして、本当に衝撃的で、歌声がマイクを使わずに歌われたりもするし、本当にまあ先ほど紹介した You are good にも通ずる部分があるんですけど、まあ、J-POP で摂取できないエナジーがあるっていう風にさっき紹介したんですけど、 You are good でも You are good と限りなく近いエネルギーを日本の歌手の方でこう歌声に持ってる方だと思っていて、玉置浩二さんはなんならまた You are good とかこう海外のゴスペルとかともまた違うベクトルの壮大さというか、違うベクトルの深さみたいなものがあって、愛情だったりとか哀愁、人の感情、人生とかの深淵をこう覗き込むような、すごく心の人の深い深い触れてはいけないところに触れかかっているような歌声の方だなと思って、それをすごく歌手としても尊敬しているし、こういう歌が歌えるようになりたいなというか、心がけたいなという、リスペクトしすぎて自分にそれができるのかわからないけど、でもなんかきっと自分の心の痛い部分だったりとか、本当死の、生と死のこう死に限りなく、近い部分みたいなところに触れるという生き方をしたりとか、そういう苦しい向き合い方みたいなのをきっとした人にしかたどり着けない表現の領域だと思うから、私も自分に苦しいことがあったりしたら、ちゃんと逃げずに向き合って、自分の死の淵と向き合うことで、きっとこういう歌が歌えるようになるのかなっていう風に、なんか生き方まで見直させられるような、特にこの行かないでという楽曲にはそんなものを感じるので、本当に私はこの曲が大好きです。

J-WAVE 紫馬がナビゲートしてきました。突破イノベーションワールドエラー、ゲストにジ・オーラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。今日初めてのナビゲーターでちょっと緊張したりもしてたんですけど、まあなんといっても久々に拓也さんにお会いすることができて、話が盛り上がってしまい全然緊張は途中からなくなりましたが、本当にね改めてこういう機会にねすごくお世話になった拓也さんにまたお会いできて、人生すべてに私はタイミングと全ての起こることに意味があると思っているので、きっとこれは神様からの何かお告げなんじゃないかという、ちょっとスピリすぎてるかもしれないけどそんな風に思えるぐらい素敵なお話をたくさん聞けて本当に嬉しかったです。さてこの番組はアップルやスポティファイなどのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回はアーティスト DJ の

0: 真鍋大斗さんがナビゲートです。ここまでのナビゲートは紫今でした。バイバイ。
1: 突破イノベーションワールドイラ。 This program was brought to you by

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も朝から青空が広がり暑くなりそうです。東京地方の明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。熱中症にお気をつけください。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベル3、レベル4といった警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4、危険警報は危険な場所から全員避難です。台風が近づく前に今一度お住まいの地域の危険度をハザードマップで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ。難病 ALS の啓発を目的とした音楽フェス、ムーブフェス開催。

0: と共に生きながら、クリエイター、アーティストとして活動を続ける武藤正種が2016年に立ち上げ、10周年を迎える。清春やホームメイド家族らが登場するライブに加えて、音楽とテクノロジーを融合した実験的ステージが展開される。ムーブフェス2026、6月20日土曜日、 EX シアター六本木にて。 Recommender on 81.3 J-WAVE。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。あなたのそばに。

0: 17.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。

0: は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
4: 横手鎌倉 FM。
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: まにはお詫びに飯でもおごってほしいわ。
1: 松本君っていつもボーカルで目立ってんねんから、たまには僕と交代してくれないですか。あらら、ちょっとちょっと、もう終わりか。こっから俺今からグルーブしようと思ってたのに、ちょっとあんまりだろう。もう東田さん俺のことどう思ってんだろうな。あの人は人の輪を乱すからダメなんだ。もうあらあら、お上がってきた上がってきた。

でバレてんやろ。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
3: 横手鎌倉 FM、
2: 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。And you can dance for inspiration.

0: 聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。6月1日月曜日マンデーモーニング時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go. ジャスタリトラビン中平さん、お疲れ様でございます。始まりましたよ、6月が。ねえ。みなずき6月。6月1日。今日から、もう、ね、気持ちいいですね。1週間のスタートがね、6月1日。ドーン。さあ、週末は何があったんですか？教えてください。ショートショートフィルムフェスティバルお越しいただいている皆さん、ありがとうございます。今週はメッセージ紹介された方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだから。さあ、梅雨前でも綺麗な青空広がってます。さあ、始めていきましょう。リズミカルにね、朝時間を皆さんと共に。メッセージお待ちしてますからね。今朝はこのリズムでスタートですよ。マイク・ブーブレー、Haven't met you yet.

Michael Bublé. Haven't met you yet. 皆さんからのメッセージ早速来てますよ。埼玉県の川口市、よりあんてんさん、おはようモーニング。中3の息子が今日から2泊3日で奈良京都へ修学旅行に5時に出発しましたって。わーすごい。私は4時に起きて新幹線内で食べるお弁当作り、家を出た息子、背中を見送る母に一度も振り返ることなくウキウキで出かけていきましたって。いいね。ちょっと台風が心配ですが、青春を楽しんでもらいたいな。そうだね、修学旅行の季節ですね。皆さんの修学旅行の思い出もお待ちしてますよ。どこ行ったのか、ステッカープレゼントだから。そうです、今週は皆さんにね、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン、毎日ね変わるんでしょ、日替わり。うん、今日のやつはちょっと X にも上げてますから、ぜひチェックしちゃってください。じゃかじゃかステッカー出してきます。もうこれ以上ダメってプロデューサーに言われるまで。メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。 The soundscape of music always flowing 81.3 J-WAVE。6月1日月曜日、今朝のニュースです。小泉進次郎防衛大臣は31日シンガポールでフィリピンのテオドロ国防相と会談し、地対空ミサイルのフィリピンへの輸出実現に向けて協議を進めていくことを確認したことを明らかにしました。また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦についても退役後速やかにフィリピンに移転することで大筋合意したと説明しました。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みです。気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。あさって頃にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ、北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が昨日行われ、日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場した小川航基がゴールを決めました。ワールドカップで日本は15日初戦で強豪オランダと戦いますよ。サムライブルー応援していきましょう。

それではここで今日の東京のお天気です。晴れ、昼過ぎから時々曇りとなってますよ。今気持ちいい青空広がってますけどね、雲一つない感じ、快晴です。降水確率終日ゼロ、 0% です。予想最高気温が、うわ、31度、30度超え、いやー来ましたね。6月に今日から入りましたけれども、30度超えか。皆さんしっかり、紫外線対策、そして目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。うー

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ。さあここでお届けしちゃうのは2010年南アフリカワールドカップ公式ソングですね。シャキーラ、ワカワカ。

0: はい、お、杉並区の AP さん、昨日は国立競技場で日本対アイスランド戦観戦しましたって、わー羨ましい。ワールドカップに向けた練習試合でしたが、いろいろな選手が交代して登場、スタジアム一体となった応援最高でした。ワールドカップも楽しみ。その通りね、みんなで応援していこうよ、サムライブルーを。ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだから、皆さんステッカー送りますからね、住所氏名電話番号もお忘れなく。時刻は6時13分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今日から6月に入り、梅雨のシーズンもいよいよね到来ですけど、今週はね、そんな梅雨でも楽しめるイベントご紹介していきますよ。今朝は現在フジテレビ球体展望室で開催中です。あの丸いとこあるでしょ、お台場のね、丸まん丸まん、あそこ、あそこで開催中、 The Sunset of Mars に注目です。お話を伺ったのはこのイベントのプロデューサーを務める茅島隆さん。まずこのイベントではどんな体験ができるのか、そして見どころについて伺いました。
2: The Sunset of Mars は最先端の VR の技術を使って火星の旅行に行くことができるような体験コンテンツになっています。人類でまだ誰も火星には行ったことがないんですが、まずロケットに乗って実際にこうリアルに座席があって、いざバーチャル世界の中で打ち上がるというようなところから始まります。自分はこう地球を離れて打ち上がっているんだというふうな体験ができるかと思います。その後に火星にいざ到着しまして、オレンジの見たことないような大地が広がっているというような状況で、その中を歩くことができます。で、火星の大地を歩いて実際何かを触ったりすることができるんですけども、タイトルに The Sunset of Mars って書いてあるのは、火星の夕暮れ、夕日って地球と違って青く鮮やかになるような化学現象が起きることが分かっていまして、それが体験できることが一番の魅力であり、作っている僕らでさえも感動したくらいなので、一番のこうクライマックスにすべく開発をしました。それはあの情景としての見どころで、もう一つ挙げさせていただくとすれば、ロケットだったり乗り物がいくつかあるので、まあ、ちょっとジェットコースターじゃないですけど、まあ、本当に自分たちが車なりロケットに乗ってるような体験としてできるので、それがちょっとこう体感値としては新しいものとして視覚的以上に面白いんじゃないかなというふうに思ってます。
0: いやー素敵ね。え、最先端の VR 技術を使って火星旅行を体験できるイベント、見てみたい。青く鮮やかな火星の夕暮れ。それではプロデューサーである茅島さんに、このイベントどう楽しんでほしいかについても伺いましたよ。
2: 一つは、僕らの体験は体験前にあのアバターを設定して、一緒に行っている人が誰かっていうのも視覚的にわかるようになっています。その中でですね、道中一緒に火星旅行をするような形になりますので、その中であの写真を撮影できる体験があります。ぜひ素敵な情景を、ご自身もそうですし、一緒に行っているお連れ様と写真をたくさん撮って、ぜひあの地球にも使っていただきたいなというのが一つ目です。で、二つ目は、火星の中でですね、シャボン玉だったり細々としたギミックが用意されてますので、ぜひあのいろんなものをですね、手で掴むようなこうアクションをすると掴めたりするようなものがたくさんありますので、いろんなものにあの触っていただけると、自分がこう触ったことによって動くものというものも用意されてますので、ぜひこうバーチャルだからといってあの見て終わりではなくて、いろいろ触るとか動かしてみるとか、そういったモチベーションやっていただけると感動が大きいかなと思います。
0: そうですね、アバターを

0: 使って火星旅行中の写真を撮れる、そんな体験も。人類が火星に行く日も近いでしょうか。その手前で体験体感しちゃおうか、お台場で。え、火星人です。皆さんが火星に来るのを楽しみにしています。あなたも宇宙人なのに。梅雨の期間中、カップルやご家族と一緒に火星の旅行を検討してみてはいかがでしょうか。モーニングチャージ、今朝はフジテレビ球体展望室で開催中のイベント The Sunset of Mars に注目しました。
1: 時刻は6時19分になりました。

ベージと徹夜がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲 From LA、 ロサンゼルスを拠点とするポップバンドですね、 MUNA featuring Phoebe Bridgers で Silk Siphon。 さあこの後6時50分頃からは健康飛びのトピックスね、お届けしますよ。 Pleasure Pickup、 Health & Beauty にフォーカスする月曜日。今朝は幸せな人生には鼻と耳の健康こそが不可欠だという考えのもと、鼻、ノーズの悩みを抱える1万人以上の患者を支えてきたという木村忍先生に鼻にまつわる問題出題いただきますから、一緒にね、クイズ質問に答えていきましょう。ふみさん、別所さん、おはようモーニング、初メッセージです。ありがとうございます。土曜日は小6娘の小学校最後の運動会でした。選手先生の大役を務め、暑い中最後まで競技と係の仕事を頑張った娘、帰宅後熱中症でダウンしてしまいました。わー大変だ。今日は運動会の代休、学校が休みなので最後まで娘とラジオを聞いて静養します。本当ご苦労様、お疲れ様でしたね。えステッカープレゼント、小6の娘よく頑張った、でも今日はちょっとゆっくりしてくださいね。うん、ステッカーにおでこ おでこにステッカー貼らないでね、ちゃんとこうね熱を冷ましてください。お願いします。ゴーさん、おはようモーニング、いい天気ですよ。今日からお鮎釣り解禁、ワクワクです。行ってきます。だって、わ素敵。どこですか？埼玉県熊谷市。あ、暑くなるとこですね。鮎釣り解禁か、わあ、そういう季節ですね。6月1日です。今日はステッカープレゼント、どんどんステッカー出してきますから。ご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定です。うん、ちょっと日替わりらしいから皆さんね、ぜひゲットしてください。今日のやつはね、カエルさんが入ってるやつ、グリーンバージョンで、かわいいね。もう梅雨時だから、ゲロゲロゲロゲロって。最近いるカエル、最近どうですか？見たことないな、アマガエルさんを。皆さんからのメッセージをお待ちしてますよ。週末こんなことがあった、6月に入りました、こんな予定が待ってます、どんどん届けてください。メッセージお待ちしてます。

Jamiroquai Seven Days in Sunny June。 時刻は間もなく6時29分。

来ましたね、このお時間が。てか 6月入って変わったんで、ちょっとね、冒頭の音楽ね、チチチチチチチチチチチチチチチチじゃないんだ、チチチチ。さあ毎日このお時間、あ、ちょっとでもまだ6時29分台ですけどね、もうすぐね30分になりますから、うん、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんですよ。Feel like jazz。チチチチチチチチチタンチチチチチチチチチ。いきますよ。あ、今6時30分だ。さあ、皆さん、週の初め、心を一つにご一緒に。ジェージジェージジェージジェージ。ほら、素敵にこだました。こだまー。こだましました。からです。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel like jazz。 今朝はウディ・ハーマンの Freedom Jazz Dance。 続いて今ねお届けしているこちら La Van Batra I've told every little star。 いかがですか、もうご機嫌なジャズじゃないの、もう軽やかにねリズミカルに始めていきましょう。朝時間を朝ジャズってFeel like jazz。 明日皆さんお聞き逃しのないように。

0: 風邪菌最高だね。風邪菌のマイクル・ジャクソン、藤井風、Beat It。そうなんです、7時45分頃の Reconnecting to Music、 今週はですね、毎日マイケル・ジャクソンにリコネクトしちゃうから、風邪菌もね、大好きなね、マイクル・ジャクソン、イーヒーです、うん、Beat It、もうあずっと聞いていられる。7時45分頃のリコネクティングミュージック、こちらにも注目を。時刻は6時38分。J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部は今日も高気圧に覆われて概ね晴れそうです。多少雲がかかるくらいで天気の崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。午後は南寄りの風が強めに吹くところがありそうです。現在千葉県に濃霧注意報、埼玉県に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 22.9 度、最高気温は31度の予想と7月下旬並みで2日連続の真夏日となりそうです。強い日差しが照りつけて体に応える暑さとなりますので、こまめに水分や休憩をとり、無理せず冷房を使用するようにしましょう。ところで防災気象情報が新しくなりました。これからは警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。数字を確認し早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 今朝は高速道路、一般道路ともに渋滞を伴う事故や故障者の情報はありません。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上り線は稲城インターで9キロと神代寺バス停付近で2キロの渋滞です。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ、東京外環道は特に高野方面への外回りが川口東インターで4キロ、松戸インター付近で6キロの渋滞です。常磐道の上り線は首都高速道路の嘉平を先頭に三郷トンネル付近まで11キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
0: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東急池上線は雪ヶ谷大塚駅で発生したドア故障の影響で現在列車に遅れが出ています。東急池上線列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: あ、大阪の高槻市からテデットさんかな、
1: ね、
0: おはようございます。成田空港に向かうバスからリクエストしてます。お、本日6月1日付でインドはムンバイに赴任します。会社員です。わー、ムンバイ行くんだ。およそ10時間のフライトと長旅ですが、空の旅楽しみながら過ごします。1年は妻、子供2人を置いて単身赴任なので寂しいですが、環境を整えてカレー食べて頑張りますそうだね。いやー、今向かってるんだ。テデットさん、ステッカープレゼント、おでこに貼ってくださいね。眉毛になるかな、おでこが無理だったらね、どこか大切なところに貼ってください。よかよかさん、おはようモーニング。雨のシーズンが始まる前にこたつ布団やら冬の羽毛布団やらをしまうのに、カバーやシーツなどを洗うのに洗濯機がずっと回ってる週末でした。わかる、そういう季節だね。うん、ジメジメした季節が本格的に始まりますが、雨の匂いを感じて今月もしっとり頑張ります。素敵、前向きじゃないですか。週末は洗濯三昧だったって、江戸川区のよかよかさん、ステッカープレゼントね、洗濯機に貼ってください。あと別にどこでもいいですよね。本当にね、これから来るね、除湿機がね活躍する季節が。音楽も除湿系で皆さんにお届けしてまいりますから。さあ、今週はメッセージが紹介された方にご機嫌ステッカー梅雨バージョンジャカジャカプレゼント中。月曜日はカエルバージョンです。グリーンです。うん、住所、氏名、電話番号お忘れなきように。メッセージどんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから。

高木正勝&花ホープで、きっときっと。きっときっとってね、富山県、石川県の方言ですね。特に魚介類で、取れたて、ピチピチ、元気がいいこと、きっときっとです。別所もきっときっとです。時刻は6時48分です。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 Pleasure Pick Up 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介します。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。さあ今朝問題を出してくれるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長木村忍です。
0: 幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だという考えのもと、鼻の悩みを抱える1万人以上の患者さんを支えてきた木村忍先生。先週に引き続き今週はそんな鼻にまつわる問題ですよ。それでは木村先生、問題お願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、鼻を噛むときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2番、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3番、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。
0: 問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、鼻を噛むときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。さあどうですか。これはさ、ちょっと待って、1番は片側ずつでしょ。普通両方一気にできる人いるの？

0: え、無理無理、やったことない。片方ずつやればいいんじゃない。え、鼻毛は奥まで切りすぎない方がいいだろうね。これは合ってる気がするね。3番も鼻が悪いと認知症のリスクが高まる気がするね。2と3じゃないのこれ、どうなの皆さん。え、
1: あー、わからないでしょ、徹夜バカバカ。
0: さあみんな、1曲お届けしてる間に X で相談しよう。

6月1日月曜日、時刻は朝7時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。岩本純子です。1週間の始まりの月曜日の朝、皆さん元気にスタートしましょう。今週はどんな楽しみがありますか？まずは今日誕生日の方、おめでとうございます。今日の誕生花はバラ、花言葉は我が心君のみが知る。オールドローズの花言葉は優美です。それから霞草、花言葉は幸福、感謝、清らかな心などです。どうぞ素敵なお誕生日をお過ごしください。今日はマリリン・モンローのお誕生日でもあります。1926年の今日、マリリン・モンローがロサンゼルスで生まれました。さあ、お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。秋田県横手市の横手駅前、横手イーストにあるスタジオから生放送でお送りします。これから午前9時まで朝の情報番組グッドモーニング横手をお楽しみください。グッドモーニング横手は横手市の地域密着情報や素敵な曲をお届けしていきます。皆さん、お時間の許す限りどうぞお付き合いくださいね。さて、現在スタジオの外は晴れています。真っ青な空が広がっていて爽やかな朝です。今日のお天気情報ですが、内陸の今日の天気は西の風、晴れ、夜曇りでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。今日日中の最高気温は32度の見込みです。今朝の最低気温は4時45分に

12.3 度でした。そして先ほど6時40分の気温は 16.7 度となっています。今朝の日の出は4時13分、日の入りは午後6時58分となります。あと少しで7時過ぎるんですね。すごいですね。なんといっても今月は夏至ですものね。そう、今日から6月に入りましたね。6月1日今日の誕生花バラということですが、うちの近所でも大きな立派なバラが咲いています。うちのつるバラもぽつりぽつりと咲いてきました。全体が満開になるのが楽しみです。さあ、それではここで今日の横手の動きをご紹介します。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日まで。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。7月12日までです。横手市増田漫画美術館では生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。6月21日まで。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。7月20日までです。おしまいに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川共同資料館は本日休館です。また各図書館と横手市障害学習館青オーナも休館となっています。6月1日月曜日、今日の横手の動きご紹介しました。それでは今朝のグッドモーニング横手7時台の番組ラインナップご紹介します。この後は交通情報、7時15分頃から今週の774星占い、7時25分頃からお天気情報、7時30分頃からみんなの情報コーナー、7時45分頃から交通情報、そして7時50分頃からは1年生メッセージ。今日から十文字小学校の元気な声をお届けします。どうぞお楽しみに。この後は交通情報です。

時刻は7時9分に間もなくなるところです。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線と北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお北上線は設備メンテナンスのため明日6月2日から4日まで、7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。以上、この時間の交通情報をお送りしました。皆さん、今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。

さて今日6月1日は国際子どもの日です。1925年にジュネーブで開かれた子どもの福祉世界会議で制定しました。お送りする曲は五代五でビューティフルネーム。

0: 古代語でビューティフルネームお送りしました。コマーシャルの後は今週の774星占いです。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
2: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー、ぜひ聞いてね。
3: 秋田県平賀地域振興局建設部近藤です。6月は土砂災害防止月間です。大雨の時に沢の水が濁ったり、崖から石が落ちてきたり、いつもと違う変化はありませんか？日頃からハザードマップの確認をして緊急時の行動を確認しましょう。
4: 77.4MHz。Good morning, Yokote!

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、ひとこて鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや、ひとこてならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週6月1日から6月7日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、恋に趣味に遊びに楽しいことがたくさん見つかりそう。クリエイティブな才能が発揮でき、会話も弾みます。ちょっと元気のない人にもあなたの優しさと明るい配慮が大きな支えになるはず。今週のラッキーアイテムはカレンダーです。パワースポットは青菜。お牛座のあなた、テキパキと動く要領の良さを意識すると良さそうです。疲れやすい時期でもあるので良い睡眠をしっかりとってください。今週のラッキーベジタブルはキュウリです。パワースポットは小物川郷土資料館。双子座のあなた、やりたいことやるべきことが多く、どれから手をつけていいかわからなくなりがち。まずは優先順位をつけましょう。自分へのご褒美を決めておくとやる気が加速されるはず。今週のラッキーカラーは水色です。パワースポットは御三年合戦金沢資料館。蟹座のあなた、やる気に満ちて勢いのある週です。壁を越え、より

遠くまで飛躍するだけのパワフルさが備わりそう。考えを行動に移すチャンスです。ビューンと羽ばたいてください。今週のラッキースイーツはカステラです。パワースポットは枚方図書館。獅子座のあなた、新しい方法を自ら生み出そうとすることに月があります。柔軟な思考ができる時なので、常識にとらわれすぎず、あなたが考える最良の方法を模索してみてください。今週のラッキードリンクはアイスティーです。パワースポットは鎌倉館。乙女座のあなた、物事に月があるので積極的に実行しましょう。体を動かすことが運気に弾みをつけます。スポーツや筋トレで汗を流すとすっきり爽快、モチベーションも高くなるでしょう。今週のラッキーフードは納豆巻きです。パワースポットは十文字地区交流センター。天秤座のあなた、新入生になったような新しい気持ちを感じる出来事が多く起こる予感。変化を恐れるよりも、どんどんと新しい情報を吸収して新しいスタイルに挑戦してみましょう。今週のラッキーデーは月曜日です。パワースポットは南部シルバーエリア。サソリ座のあなた、美しいものに触れることが開運につながります。特に季節の花がきれいに咲いているスポットに出かけると幸運をキャッチすることができそう。今週のラッキーフルーツはキウイです。パワースポットは大森地区交流センター。伊手座のあなた、いろいろなことがどっと押し寄せ、多忙の日々。本当は腰を据えてやりたいことがあっても状況がそれを許さない感じ。今は与えられた作業にしっかりと向き合いましょう。今週のラッキーミュージックは童謡です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。ヤギ座のあなた、チャンスが巡ってきます。幸運をつかむ鍵は素早く行動すること。遠慮したりグズグズしていると、せっかくの幸運を逃してしまいます。積極的に動きましょう。今週のラッキースポーツはバスケットボールです。パワースポットは釣吉三平の里。水亀座のあなた、夢を夢のままに終わらせないための具体的な方法が見つかりそう。それは一見遠回りに思えるようなことでも、実は近道かも。自分の能力を信じることで道は開けていきます。今週のラッキーフラワーはアヤメです。パワースポットは三々横手。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、エネルギーが満ちあふれ、勇気を持って大胆にチャレンジできそう。自分を積極的に売り込むことで運が開けます。果敢にされど冷静にが開運の鍵。今週のラッキーナンバーは5です。パワースポットは増田漫画美術館。以上、今週の774星占い、6月1日から6月7日までの運勢でした。あなたにとって素敵な1週間でありますように。

生駒真理で天気雨をお送りしました。さて今日6月1日は気象記念日です。東京気象台、現在の気象庁が1884年に制定しました。1875年の今日、東京に日本初の気象台、東京気象台が設置されて、東京で気象と地震の観測が開始されました。1887年には中央気象台と名前を変えて、1956年気象庁として運輸省、現在の国土交通省の外局に昇格しました。また1884年の今日、日本で最初の天気予報が出されました。この予報は全国一般、風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天がちという非常に曖昧なものだったそうです。今日6月1日は気象記念日です。この後はお天気情報です。

28分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には警報注意報は発表されていません。海峡です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れ、夜曇りでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。今日日中の最高気温は32度の見込みです。先ほど7時10分の気温は 18.6 度でした。気温ぐんぐん上がってきています。明日は東の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は午前 0%、 午後 10%、 夜 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で15度、日中の予想最高気温は31度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって3日水曜日は曇り、4日木曜日も曇り、5日金曜日は曇り時々晴れ、6日土曜日も曇り時々晴れ、7日日曜日は曇りの予報です。横手市でのこの後1週間は晴れや曇りの天気が多いですが、あさって3日水曜日と来週の月曜日には雨が降りそうです。横手市での気温は最低気温が12度から19度の間、あさって3日の水曜日の最低気温が19度となります。横手市でのこの後1週間最高気温は21度から32度、来週の月曜日の最高気温が21度までしか上がらないということです。あさっての3日水曜日は最低気温19度ですが、雨が降って最高気温は23度までという予報となっています。今日明日は最高気温32度31度と厳しい暑さになりそうです。外ではできるだけ日陰を利用するなどして注意してください。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後はみんなの情報コーナーです。

0: うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、ウンとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
1: 昔々あったんた話し子から、今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を、横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回。

この時間はみんなの情報コーナーです。どこで鎌倉 FM に寄せられたさまざまな情報をご紹介します。はじめに横手保健所から世界禁煙デーと禁煙週間のお知らせです。毎年5月31日は世界保健機構 WHO が制定した世界禁煙デーです。また厚生労働省は5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めています。今年はみんな知ってるタバコのルールをテーマに、禁煙と受動喫煙防止を呼びかけています。タバコにはニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。本人はタバコを吸わなくても、身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙は周囲の人にも悪影響を与えます。肺がんや心臓病、脳卒中などにかかりやすくなります。望まない受動喫煙をなくし、大切な人の健康を守りましょう。タバコの煙が健康に与える影響について考え、禁煙や受動喫煙防止に取り組んでみませんか。横手保健所からのお知らせでした。次に、第54回横手地域市民文化祭実行委員会から文化祭参加募集のお知らせです。恒例となっております横手地域市民文化祭も今年度で54回目を迎えます。展示部門は10月10日土曜日と11日日曜日の2日間、日発ワイワイプラザと横手障害学習館アオーナを会場に、またステージ部門とお茶席部門については翌週の10月17日土曜日と18日日曜日の2日間横手市民会館を会場に開催いたします。横手地域在住の市民、または横手地域を拠点として活動している個人や団体であれば、どなたでもご参加いただけます。お申し込みについては、参加申し込み書に必要事項をご記入の上、横手地域内の各地区交流センターに提出してください。なお、申し込みの締め切りは6月19日金曜日です。日頃の精進の成果を披露し、私たちと一緒に文化祭を盛り上げていきましょう。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。お申し込みについてのお問い合わせは、電話番号 0182-32-2718 0182-32-2718 横手地域課地域協働係までお願いします。第54回横手地域市民文化祭実行委員会から文化祭参加者募集のお知らせでした。続いて、猫の写真で譲渡会についてお知らせします。横手市浅前の中廟神社2階で譲渡会&講演会を開催します。本物の猫はいませんが、保護している方が猫の日常を撮った写真や動画を会場内に準備

し、新しい里親さんとの出会いを楽しみにしています。講演会ではご自身も高齢の猫と暮らしているペットロス療法士の高橋玲子さんから、人も猫も幸せに暮らせるためのヒントが聞けます。同時にミニ猫マルシェ里親相談会も開催予定。皆様のお越しをお待ちしております。猫の写真で譲渡会は6月6日土曜日午前10時から午後4時まで開催。講演会は午前11時からと午後2時からの2回です。お問い合わせはエンゼルキャッツ支援隊伊藤さん080-1817-0500 080-1817-0500、または松井さん090-3362-8911 090-3362-8911 までお願いします。猫の写真で譲渡会についてのお知らせでした。続いて FM 花火から大仙サブカルカレッジ第1弾レジェンド声優水島優を招いて、子どもに大切な想像力と想像力をのお話、お知らせです。アニメ声優演劇サブカルパワーで大仙市を盛り上げよう。声優界の第一人者でありさまざまな文化的活動を展開中の水島優さんを招いて、講演と歌を交えたトークショーを開催します。声優役者を目指す学生の皆さんのための実技指導や Q&A 学生さんたちとのワークショップを行います。イベント終了後に参加者との写真撮影もあります。開催は6月7日日曜日、開演は午後3時30分から、会場はグランドパレス川端です。チケット購入はローソンチケットで、お問い合わせは0187-88-8246 0187-88-8246 FM 花火までどうぞ。イベントについて詳しくは FM 花火のホームページをご覧ください。 FM 花火から大仙サブカルカレッジ第1弾レジェンド声優水島優を招いて、子どもに大切な想像力と想像力をのお知らせでした。さて、このみんなの情報コーナーでは地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話番号0182-388-88550182-388-8855までお気軽にどうぞ。この時間はみんなの情報コーナーをお送りしました。

0: 千正男と八代亜紀で明日天気になれお送りしました。コマーシャルの後は交通情報です。食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
2: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆうつさんです。
4: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
3: 雨傘の傘でないことは確かですが、
4: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いを書きます。
3: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は7時48分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線と北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお北上線は設備メンテナンスのため明日6月2日から4日までと7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。以上、この時間の交通情報をお送りしました。皆さん、今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。この後は1年生メッセージです。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。今日6月1日から6月26日までは横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けします。十文字小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。十文字小学校の教育目標は笑顔いっぱい、夢いっぱい、心豊かにたくましく。全校児童441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
1: 十文字小学校1年1組五十嵐春です。僕が学校で楽しいことは体育です。大きくなったらスーパーヒーローになりたいです。
2: 十文字小学校の1年1組の伊藤光生です。僕が学校で一番楽しいことは体育です。大きくなったらブルーインパルスの乗る人になりたいです。
3: 十文字小学校1年1組大木里央です。私が学校で一番楽しいことは給食です。大きくなってお花屋さんになりたいです。
0: いかがでしたか。横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けしました。十文字小学校の児童は自分の

ためにみんなのためにもっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、そして午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

送りする曲はサカナクションで夜の踊り子。この曲は2012年発表の曲ですが、インドネシアの伝統的なボートレースで漕ぎ手を鼓舞するために踊る男の子、その動きにこの曲を合わせて世界中で大流行だそうです。浮遊感と、その踊りの浮遊感と躍動感が合わさった振り付けが世界的な話題となって、その踊りの真似も広がっているそうです。

サカナクションで夜の踊り子お送りしました。グッドモーニング横で間もなく8時台に入ります。8時台もどうぞお付き合いくださいね。お相手は岩本純子です。聞いて

0: メモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: メガネの丸赤若林。
3: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

6月1日月曜日、時刻は午前8時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。朝7時からお送りしておりますグッドモーニング横手、月曜日のお相手は岩本純子です。どうぞ引き続きお付き合いください。さて現在スタジオの外は晴れています。青空が広がって気持ちがいいです。今日のお天気情報ですが、内陸の今日の天気は西の風晴れ夜曇りでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。今日日中の最高気温は32度の見込みです。さあ今日は32度、明日も31度です。厳しい暑さが続きそうです。どうぞ皆さん水分こまめにとって、そして紫外線にも気をつけながらお過ごしください。さてそれではここで国土交通省湯沢河川国道事務所から一般国道13号の通行規制情報をお知らせします。はじめに片側交互通行のお知らせです。今日6月1日から6月4日までの午前8時30分から午後4時30分まで、大仙市刈羽の地内で舗装工事のため片側交互通行となります。次に車線規制のお知らせです。6月8日から11日までの午前9時から午後4時まで、湯沢市仙石町で区画線工事のため車線規制となります。続いて移動規制のお知らせです。今日6月1日から6月4日までの午前9時から午後4時30分まで、大仙市和郷から大仙市刈羽の地内で区画線工事のため移動規制となります。なおいずれも悪天候の場合は中止となりますのでご了承ください。国土交通省湯沢河川国道事務所から一般国道13号の通行規制情報をお知らせしました。さて6月はバラの季節です。

ですよね。この季節になるとバラという漢字を覚えるようになります。ただ来年のこの時期になる頃にはすっかり忘れています。なんか毎年それ繰り返しています。さてそれでは今朝のグッドモーニング横手8時台の番組ラインナップご紹介します。この後は横手タウンメッセージ、8時17分頃から今週の774星占い、8時25分頃からお天気情報、8時30分頃からトッピンパラリノープ、8時50分頃からニュースと続きます。この後は横手タウンメッセージです。

この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。はじめに横手市園芸振興拠点センターから秋野菜の栽培講習会開催についてお知らせします。6月26日金曜日午後1時30分から横手市太夫の園芸振興拠点センターで秋野菜の栽培講習会を開催します。秋野菜を楽しむためのコツや栽培に関してわからないことなどについて横手市園芸振興拠点センターの講師がご説明いたします。対象は横手市内在住かお勤めの方で、事前のお申し込みが必要です。お申し込みはお電話のほか市ホームページの二次元コードからも可能です。定員になり次第受付を終了いたしますので、お早めにお申し込みください。申し込みお問い合わせは横手市園芸振興拠点センター内職能推進課、電話番号 0182-35-2267 0182-35-2267 までお願いいたします。横手市園芸振興拠点センターから秋野菜の栽培講習会開催のお知らせでした。次に横手市議会事務局から6月定例会のお知らせです。今日6月1日月曜日から市議会6月定例会が開催されます。会期は6月1日から6月19日までの19日間です。初日の今日1日は市長の所信説明や議案の審議などが行われます。6月9日から11日までの3日間は議員による一般質問が、最終日の19日には各委員長報告の後議案の採決が行われる予定です。本会議は誰でも傍聴することができます。傍聴を希望される方は市役所本庁舎7階の傍聴席へお越しください。傍聴の際は傍聴票への住所氏名の記入をお願いいたします。なお体調の優れない方は傍聴をご遠慮いただきますようお願いします。また議会の模様はインターネットを通じて生中継しますので、議会のライブ映像

映像をご自宅のパソコンやスマートフォンなどで見ることもできます。詳しくは横手市議会事務局、電話番号 0182-32-2535 0182-32-2535 にお問い合わせください。横手市議会事務局から6月定例議会のお知らせでした。続いて横手市農林部農業振興課から緑の朝市開催についてお知らせします。今年もいよいよ緑の朝市が始まります。開催期間は6月13日から11月14日まで、毎週水曜日と土曜日の午前5時30分から、10月以降は午前6時から横手市役所本庁舎駐車場で開催します。初日の6月13日は購入いただいた方に先着で花の苗などをプレゼントするイベントを行います。新鮮で美味しい野菜などたくさんの品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。詳しいお問い合わせは横手市農林部農業振興課農業政策係、電話番号 0182-32-2112 0182-32-2112 までお願いします。横手市農林部農業振興課から緑の朝市の開催についてお知らせしました。続いてスポーツ振興課からイリソアリーナ横手オープニングセレモニー開催のお知らせです。7月1日水曜日のグランドオープンに先駆けてオープニングセレモニーを開催します。参加申し込みは不要で、施設内も自由に内覧できます。ぜひお越しください。日時は6月14日日曜日午前10時から、受付は午前9時からです。会場はイリソアリーナ横手第一アリーナ。セレモニーの内容は午前10時から式典と横手南中学校吹奏楽部による演奏、午前11時から特別ゲストによる記念トークショーで、出演予定者はミラノコルティナー2026冬季オリンピックスキークロス日本代表の向川桜子さん、横手市スポーツ大使の長谷川誠さん、スカイロケッツ秋田富澤圭人さん、プロバスケットボール選手ほか2人です。お昼12時からは内覧会で見学自由です。午後1時30分からはバスケットボールクリニックとなっています。ご来場の際は内履きをご持参ください。スポーツ振興課からイリソアリーナ横手オープニングセレモニー開催のお知らせでした。おしまいに横手市長の主な週間予定をお知らせします。今日1日月曜日の市長の予定です。午前10時から6月定例会本会議初日に出席します。場所は横手市役所本庁舎6階議場です。明日2日火曜日の市長の予定です。午前11時15分から横手市自衛官募集相談員委嘱状交付式に出席します。場所は横手市役所本庁舎5階第2委員会室です。また午後1時20分から令和8年度オロテックス秋田株式会社新入社員激励会に出席します。場所はオロテックス秋田です。また午後2時30分から
秋田古

0: ふるさと村第171回取締役会に出席します。場所は秋田ふるさと村です。6月3日水曜日と4日木曜日の市長の予定です。3日水曜日は午後1時から、4日木曜日は正午から全国回廊事業促進協議会第62回通常総会要望活動に出席します。場所は東京都砂防会館ほかです。5日金曜日の市長の予定です。午後2時から公益社団法人横手市シルバー人材センター令和8年度定時総会に出席します。場所は鎌倉館です。また午後3時から奥山ボーリング株式会社創立80周年記念祝賀会に出席します。場所は横手セントラルホテルです。6日土曜日の市長の予定です。午前10時からでは金沢城跡国史跡指定報告会に出席します。場所は横手市障害学習館青菜です。横手市長の主な週間予定をお知らせしました。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。コマーシャルの後は今週の774星占いです。
1: 横手警察署からのお知らせです。9月1日から最高速度の標識がなく、中央線や中央分離帯のない狭い一般道路は生活道路として法定速度が時速30キロに引き下げられます。速度を守り安全運転を心がけてください。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: 小松子です。
5: 里美奈です。
4: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
5: 金曜6時から放送中。イエーイ。
4: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや、横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週6月1日から6月7日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、恋に趣味に遊びに楽しいことがたくさん見つかりそう。クリエイティブな才能が発揮でき、会話も弾みます。ちょっと元気のない人にも、あなたの優しさと明るい配慮が大きな支えになるはず。今週のラッキーアイテムはカレンダーです。パワースポットは青菜。お牛座のあなた、テキパキと動く容量の良さを意識すると良さそうです。疲れやすい時期でもあるので、良い睡眠をしっかりとってください。今週のラッキーベジタブルはキュウリです。パワースポットは小物川郷土資料館。双子座のあなた、やりたいこと、やるべきことが多く、どれから手をつけていいかわからなくなりがち。まずは優先順位をつけましょう。

ご褒美を決めておくとやる気が加速されるはず。今週のラッキーカラーは水色です。パワースポットは御三年合戦金沢資料館。蟹座のあなた、やる気に満ちて勢いのある週です。壁を越え、より遠くまで飛躍するだけのパワフルさが備わりそう。考えを行動に移すチャンスです。ビューンと羽ばたいてください。今週のラッキースイーツはカステラです。パワースポットは平川図書館。獅子座のあなた、新しい方法を自ら生み出そうとすることに月があります。柔軟な思考ができる時なので、常識にとらわれすぎず、あなたが考える最良の方法を模索してみてください。今週のラッキードリンクはアイスティーです。パワースポットは鎌倉館。乙女座のあなた、物事に月があるので積極的に実行しましょう。体を動かすことが運気に弾みをつけます。スポーツや筋トレで汗を流すとすっきり爽快、モチベーションも高まるでしょう。今週のラッキーフードは納豆巻きです。パワースポットは十文字地区交流センター。天秤座のあなた、新入生になったような新しい気持ちを感じる出来事が多く起こる予感。変化を恐れるよりも、どんどん新しい情報を吸収して新しいスタイルに挑戦してみましょう。今週のラッキーデーは今日月曜日です。パワースポットは南部シルバーエリア。サソリ座のあなた、美しいものに触れることが開運につながります。特に季節の花が綺麗に咲いているスポットに出かけると幸運をキャッチすることができそう。今週のラッキーフルーツはキウイです。パワースポットは大森地区交流センター。伊手座のあなた、いろいろなことがどっと押し寄せ、多忙の日々。本当は腰を据えてやりたいことがあっても状況がそれを許さない感じ。今は与えられた作業にしっかりと向き合いましょう。今週のラッキーミュージックは童謡です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。ヤギ座のあなた、チャンスが巡ってきます。幸運をつかむ鍵は素早く行動すること。遠慮したりグズグズしているとせっかくの幸運を逃してしまいます。積極的に動きましょう。今週のラッキースポーツはバスケットボールです。パワースポットは釣吉三平の里。水亀座のあなた、夢を夢のままに終わらせないための具体的な方法が見つかりそう。それは一見遠回りに思えるようなことでも実は近道かも。自分の能力を信じることで道は開けていきます。今週のラッキーフラワーはアヤメです。パワースポットは三々横手。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、エネルギーが満ち溢れ、勇気を持って大胆にチャレンジできそう。自分を積極的に売り込むことで運が開けます。果敢にされど冷静にが開運の鍵。今週のラッキーナンバーは5です。パワースポットは増田漫画美術館。以上、今週の774星占い、6月1日から6月7日までの運勢でした。あなたにとって素敵な1週間でありますように。

お送りする曲はスピッツで花の写真。今日6月1日は写真の日です。1951年に制定されました。1841年の今日、日本初の写真が撮影されたとその頃思われてい

時刻は8時26分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には警報注意報は発表されていません。海峡です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、晴れ、夜曇りでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。今日日中の最高気温は32度の見込みです。先ほど8時10分の気温は 19.9 度でした。明日は東の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は午前 0%、 午後 10%、 夜 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で15度、日中の予想最高気温は31度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって3日水曜日は曇り、4日木曜日も曇り、5日金曜日は曇り時々晴れ、6日土曜日も曇り時々晴れ、7日日曜日は曇りの予報です。横手市でのこの後1週間のお天気は晴れや曇りの日が多いですが、あさって3日水曜日と来週の月曜日には雨が降りそうです。横手市での気温は最低気温は12度から19度の間、あさって3日水曜日は最低気温が19度になりそうです。ですがお天気は雨で、最高気温は23度まで上がらないという予報。

0: 方です。今日は32度、明日は31度、厳しい暑さが続きます。皆さん体調に十分お気をつけください。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後はトッピンパラリのプーです。
1: 記帳や繰越いらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認、詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 秋田信用金庫横手支店はただいま特別金利のキャンペーンを行っております。個人のお客様向けに特別金利定期預金 0.5% を8月31日まで、お車購入などにカーライフプラン、教育資金に教育プランを、最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやニーサ、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も承っております。ご来店お待ちしております。

ここからはふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリのオープー、5月29日分のアンコール放送をお届けします。今回の昔っ子は食わず女房、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのオープーの菊池美奈子さんです。

むがしむがしあったけど、あるどさ、大したケツな男いだもんだけど、そばのストラじゃ、嫁さんし忘るって言えば、その男、嫁っ子なのもらったら、それまんまくめた。俺なば、くずのあるもんだば、とっくりっ子だって、ヘドカゲだっていらねえと思ってらなんだ。スタドも、まんまかね嫁っ子なば、干すのもな。なんて言ってるもんだけど。そんただ男の土産だって、あるずぐ。ほら、まんま金たっていいんす。そう言って、めんこえ嫁さんくしたもんだけど。ステージ、男の力すごどまで、バンバンどこなす。まんずえ嫁さんであったど。話の通り、まんまなばしとって、つむも金なんだけど。男は生まれで端目でくずあげでぬかんぬかって笑って。いや、いい嫁っ子来たもんだ。嫁っ子まんま金ば、米っ子たまる。米っ子なば、ジェンコドストズダオの。俺の絵、今に大金持ちになるど。って言ってらったんだど。ある日、バレたまってらべえどって、米ぐらめねえって、腰脱がしたけど、あるはずの米だわら、どんとねぐなってるものな。男は首かしげで、いやあ、おがし、今まで俺一人して人づげに半票もあれば間に合ってらったいぜ。なんぼお二人してくたたって人づげ一票だべ。こんたんだね、米ねぐなるよねえのもなや。ある日、嫁っ子さ、まず咲いてくるってバスこいで、わんば春の上さ上がって嫁っ子の様子めでらったど。嫁っ子は手でねぐなったと思ったば、さっそくママ鍋出してきて、米とぎはずみ

目だけど。もっこれママたいでな。そのかすぐんだりのママ。こんだな、トイダ外して、トイダの上さ、ぬぐるままにして、次々と積み上げていくと。途中、しょっこつけだれ、めそっこつけだれしてな。で、そのもれっと積み上げたまま、何をすべとってめでらったま。きれいに言ってらった髪、バサッとほどいだば。後ろがっけさ、おっきいくずつででな。そのくずの長さ。ねぎれまんま、どんがどんがどひでやるなだけど。途中、手おげ飲めず、ガバガバーと飲めながらな。して、でらっとまんま食ったんば。そのくず。ああ、食いたりね。よぐたがれてでどこもかねばきすまねえ。って言ったと思ったんば。まだきれいぬかみっこよって、もどのめんこい嫁っこの姿さん戻ったけど。それめでらったあんや。あれからおずるどこだっけのも。必死にすがめずで。嫁っこのいねすぐめはがらってどんとと思でさ逃げたけど。たば、こんだな、おねばんばになった嫁っ子。よぐたがれてでどこかねばきすまねえ。ってさがめながらぼってくるずもの。一晩中のや山ぼっかげらいで。それでも捕まるでぐねして、しょっけめど逃げたんだど。とうどう東の方の空、上がりぐなってきた頃。男は力つけで、そばの草やらさバサッと倒れで目伏せだけど。倒れだ草やらは、よもぎやしょうぶなどの草でな。たげっこめずけなってが、ああ、おりゃあ毒あれで死んでしまうなだな、と思ってらったば。草やらの天面まで来たおねばんば。行ったり来たりして、なったりひゃてこねど。ああ、払われて、払われて。よぐたがれてでの頭はすぐそごさめるたたて。俺、この草ささわれば体腐れて死んでしまうの。ああ、払われて、払われて。そう言ってまだふいっとどこがさいねぐなってしまったけど。この草は、よもぎんだのしょうぶなどの草でな。おねばんば、それさ、触れば、死んでしまうんだど。それがらずもな、端午の節句になれば、おねこねように、悪いことおぎねように、病気ならねようにって、しょうぶやよもぎ、風呂さひだり、のぎさぎささしたりするようになったんだど。笹もずくうなも、笹の葉、鬼の角に目立てで、鬼を喰らうっていう意味があるんだと、とっぴんぱらりのぷー。

本日の昔っ子は食わず女房、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー菊池美奈子さん。5月29日分のアンコール放送でした。

0: 田経営は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田経営。
1: 大成電機は求人募集中。未経験の方

0: に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電気。
1: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。
2: 小松子です。
3: 里美奈です。
2: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
3: 金曜6時から放送中。イエーイ。
2: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
3: せーの、
2: 女子チャンネルよろしくね。
4: Good morning.
5: Bonjour.
6: 早上好。
4: Guten Morgen.
6: Bon dia.
7: Dobre utro.
8: Buenos dias.
9: Buongiorno.
10: Good morning, yoga.

時刻は8時40分を回っています。ここで株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の2日間、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意いたします。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。次に横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券の購入期間は6月1日今日から6月21日までです。ご自宅に届いた購入はがきと購入に必要な現金、身分証明書をお持ちになって、お近くの購入窓口にお越しください。同居家族の分も合わせて購入する場合は、それぞれの購入はがきと身分証明書をお持ちください。身分証明書はコピーでも構いません。横手市プレミアム付き商品券のお問い合わせは専用コールセンター0120-227-833、 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。お送りする曲はキャリーパミュパミュで君に 100%。

さてここで第62回全県中学校春季バレーボール横手大会の結果をお知らせします。5月30日土曜日に横手体育館と横手北中学校体育館で開催しました。男子の優勝は十文字中学校、女子の優勝は横手明豊中学校でした。第62回全県中学校春季バレーボール横手大会の結果をお知らせしました。

次に番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。今日6月1日午後2時から市長所信説明、6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。番組変更のお知らせでした。

続いてエムズローズガーデンからのご案内です。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで午前10時から午後4時までお楽しみください。場所は横手市大森町五日町のリビオー店サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されます。料金は無料です。お問い合わせは電話番号 0182-263318 0182-263318 サロンドエムズ松淵さんまで。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。エムズローズガーデンからのご案内でした。この後はニュースをお伝えします。

時刻は8時51分を回っています。この時間はニュースをお伝えします。ニュースを2つお伝えします。はじめに今朝の秋田先駆け新報からのニュースです。サッカー明治安田 J2J3 100年構想リーグは昨日各地でプレーオフラウンド第1戦2日目の7試合を行いました。イースト A2 位の J2 ブラウブリッツ秋田は秋田市のソユースタジアムで、イースト B2 位の J2 北海道コンサドーレ札幌と対戦しました。1対1で延長戦に突入しましたが決着がつかず、 PK 戦を5対4で制して勝利しました。マッチスポンサーは YB です。全体10位5位6位を決めるプレーオフラウンド第2戦は7日午後2時からソユースタジアムで、ウエスト B2 位の J3鹿児島ユナイテッド FC と対戦します。サッカーブラウブリッツ秋田のニュース、今朝の秋田先駆け新報からお送りしました。次に AAB 秋田朝日放送からのニュースです。秋田県は林野火災の注意を促すため、4月から運用が始まった林野火災注意報警報の発令状況を確認できるウェブページを開設しました。秋田県の防災ポータルサイトから閲覧することができ、午前9時時点の発令状況が更新され、各消防本部からの情報を確認できます。秋田県によると、今年発生した林野火災は4月時点で11件です。注意報警報が出ている時は山林での野焼きや焚き火などが制限されます。秋田県はアウトドアを楽しみに来ている県外からの観光客にも有効活用してほしいと話しています。 AAB 秋田朝日放送からのニュースでした。

さて、それでは今朝のグッドモーニング横手ラストナンバーです。桑田佳祐で100万本の赤いバラ。

お送りしている曲は桑田佳祐で100万本の赤いバラです。さてグッドモーニング横手、そろそろお別れのお時間です。グッドモーニング横手は朝7時から岩本純子がお送りしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。グッドモーニング横手は毎週月曜から木曜までの朝、横手の地域密着情報をお届けしています。明日火曜日のパーソナリティは大高亜美さんです。そして今日この後は午前10時からグーグーラジオ、パーソナリティは神崎陸さんです。ここまではグッドモーニング横手、今朝のお相手は岩本純子でした。この次は金曜日のグーグーラジオでご一緒いたしましょう。それでは皆さん、今週も素敵な

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66だっけ。

0: いいかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
0: 本当な。聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電